0: السلام علیکم، سحر مو پخیر. دا امن ریڈیو اف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام دے زمونگ دو ننو رزی دو نشریات و باقاعدہ آغاز اوشو.
1: صبح بخیر، ریڈیو امن ٹیون کرنے کا شکریہ.

قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء هو اللسم سفارة 42 نمبر آیات. قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن. مخ کے آیاتن کی دا عذابن ذکر اوشو اور دے آیات کے اللہ پاک پنم رحمان ذکر کئی جی صفت د رحمان نوے نو د غضب او د غصے د رحمان نہ بچا بچ کڑے وے دا اللہ غصہ او غضب د دین حفاظت کولو والا بل سوکشتا دا صرف دا اللہ صفت رحمت دے رحمت واسعہ دے کہ فوراً عذاب نہ نازلے گی. نو دا سے رحمت والا رب دا سے صبر والا رب دا غصے نہ اویرے گا نہ فرمانی مکوا. نو پکار دادی کہ دا رحمان دا حفاظت احساس اوکے اعتراف اوکے احسان اومنے نو دا احسان اقرارم نکے اعترافم نکے دومرا پا امن زندگی تیرے نو بیا ولی دا پروردگارے حقیقی دا یاد نہ غافل اسے گے دا اغد طرف کے نصیحت راشی پروا پہ ولے لکے مخت ولے اڑے. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن. او فرمایا پیغمبر علیہ السلام من یکلؤکم سوک بستاسو حفاظت کی باللیل والنهار پشپکے او پروس کے من الرحمن دا غصے او دا غضب دا رحمان نا سوک بدر لحفاظت کی بغیر دا اللہ نا بل سوک حفاظت والا نشتا. بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکہ دوی دا ذکر دا خپل رب نا هم اعراض کو ان کی ری مخ اڑ ان کی ری

أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا آیا دوی دا پارا نور معبودان شتره تمنعهم چه بچکی دوی لرا من دوننا بغیر زمنگنا دا معبودان باطلو پا بارک دا خیال کوه چه دوی با حفاظت را لو کی که مقرال نور اللہ دا غصه و دا غضب نبم بچ کی نو معبودان باطلا غریبانان دا خپل ځان حفاظت نشی کولے دا بل چا بس حفاظت او کی که سوکراشی او معبود باطل لاسخ پی ماتی نو دیت ځان بچ کولے نشی که دا معبود باطل مخ تسپراتی او ست اخلی نو دا معبود باطل منکولی نشی نو چه دا زان پا بارا که قدرت نلری دا زان دا پارا مدافعت نشی کولی حفاظت نشی کولی بل با کمتو رو کی او اللہوی دے معبودان باطلو سرا زما تعاون و انداد خوهم نشتا ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا آیا دی کافر دا پارشتن معبودان تمنعهم چه منگ نے بچ کی تمنعهم چه بچ کی دوی لرا من دوننا بغیر زمنگنا لا يستطيعون نصر انفسهم دی طاقت نلری نصر انفسهم د خپل ځان د امداد ولا هم منا یسحبون نو سر زمنګ د طرف نه مرګرتیا او تعاون شتا بل متعنا هؤلاء و آباءهم بلکه فایده ورکړی د منګ د کافر ہوتا وآباءهم وددي بلار نكونتا حتى طال عليهم العمر تردي چه پا دوی بانده زندگی اگده شلا دا اللہ دا حفاظت نتیجه دا چه دیر زمانه دا کافر پا امن و آمان کے وقت تیر که پشت پا پشت بانده پا امن پا بے فکر زندگی تیرهی دا عذاب یو جٹکا پہ ندر آگلے نو پدے بانے دوی مغرور دی دا غفلت پہ نشک پراتی دی نو کدہ اللہ دا طرف پیغام راشی دا پیغمبر دا طرف نصیحت و تراشی دوی تے نمخ اڑی نو دا دوم را حفاظت دا دی دا پارا کافی ندے بل متعنا هؤلاء و آباءهم بلکہ منگ فیدا ور کرے دا دی کافر ہوتا ہم او دا دی پلار نکن ہوتا ہم حتی طال علیہم العمر تردی چے پدی باندے زندگی اگدا شلا افلا یرون انا نعت الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون افلا يرون آیا پس دوی گوری نا اللہ نعت الارضا چه منگرا تکو پلیز مکبانی ننقصها چه کموی من اطرافها دا طرفنونا دا از مکر اطرافنا کمیگی دا کمیدو دا مطلبو چه پا عربو که پیغمبر علیہ السلام دا دین اسلام آواز او که پا مکہ مکرمہ کی نو پا مکہ مکرمہ کی اسلام لزمکہ پیدا نشوا بلکہ پا مسلمانان ازمکہ تنگ کرلا او پا دی مجبور کرلی چه دا مکہ مکرمہ نا حجرت او کی نو مکہ کی اسلام تزمکہ ملو نشوا
نو پیغمبر علیہ السلام تے مدینے منورے تے ہجرت اکو. اس پا مدینہ منورے کے اسلامی حکومت جوڑ شو، لگا غندزما کا ملاو شو دا مدینے منورے. اس گیر چاپ پیر ٹول دنیا دا کفر زمکرا، او صرف مدینہ منورہ دا اسلام زمکرا. اسلام زمکرا لگا را دا کفر زمکا دیر را. بیا دا مدینہ منورہ نا پا مزہ مزہ گیر چاپ پیر علاقو تا اسلام خورے دا او خلق مسلمان دل، نو دا کفر پزمکا کی چی خلق مسلمانان شو اقز مکا مدینہ منورہ سر اتر لشلا، دا مدینہ منورہ ما تحت شلا. نو دا مدینہ منورہ زمکہ رو رو زیاتی گی، او دا کفر زمکہ رو رو کمی گی، تردی چی دا دنیا اکثریت حصہ دا پا اسلام کے داخل او دا کفر نا اوتلا، نو دا کفر زمکہ کم شلا او دا اسلام زمکہ زیات شلا. وی دا کافر گوری نا افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا پس دوی گوری نا انا نأتی الارض چه منگ را تکو پا دیزمک بانی ننقصها چه کمو دیزمک لرا من اطرافها دا طرفونو دا دینا، لگا لگا حصہ دا کفر نا کٹ کی گی اسلام کے داخلی گی، نیو دیر لویا حصہ دا دنیا پا اسلام کے داخل شلا. افہم الغالبون، آیا پس دوی بغالب شی. دا کافران از مکہ تنگ شلا، حکومتون او سردارے ختم شلے، نو دا سی کلو دا اسلام دا غلبی علامی چی وینی نو دوی خپل انجام تا فکر نکی. دا دے باوجود دا پیغمبر علیہ السلام و دا مسلمانان و خلاف دا دوی با دا سوچ فکری چی من با پا پیغمبر علیہ السلام با نگنی غالب راشو، چرے ہم نا دوی دا عقل نکار واخلی او دا مستقبل فکر دیو کی، او لگ دا فکر دیو کی چی پخوانو قومنو دا پیغمبرانو تکذیب کو پیغمبر تا بے دروغ جنوی، دا دغه تکذیب او دشمنی په صدا کې هغه کافر سشو نیست و نابود شو. نو همیشه د پاره د الله والا خلکو مشن کامیاب وي. نو بیا د سید المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مقابله کې د دوی غالب کېدل ای خیال استو محال استو جنون، دا لیونتوب دی. افلا يرون انا ناتي الارض، آیا پس دی کتلی ندی انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها چه منگ را تکو پا دیزم کبانی چه کمو دی لرد طرفونو دا دینا. افلا افهم الغالبون، آیا پس دی با دا کافر با غالب شی. نا قل انما انذرکم بالوحی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی جز دا وحی موافق نصیحت او روما دا گناہونو دا نافرمانو دا انجام نا تاسو یروم. اس کا یو سلیت پا زلق کون دے دا زلق و گنے کانے دی او دا زلس ترگی لندی دی زلق بیکار دے سوچ فکر نکی دیکھ زمان سو قصور دی دته به د خپل کوڼوالي د خپل ړوندوالي او د خپل لیونتوب صدا ملاویږي. قل انما انذرکم بالوحی، او فرمایه پیغمبر علیه السلام انما انذرکم، بیشک زه یره اوروم تاسو ته بالوحی د وحی موافق. ولا یسمع الصم الدعاء، او نه اوري کوڼه بلنی لرا. ولا يسمع الصم الدعاء،

بیشک من ظالمانو وسیزان کن کرے اور لوے عذاب پر ایک دک معمولی جٹکا و تملوشی نہ بیا سترگ ام کلوشی و گن ام کلوشی بیا وار خطا شو چغوی منگ ظالمان یو منگ ظلم کرے وے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ کچرے مسکی دی لرا نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ دا ہوا یو چپا من عذاب ربکا دا عذاب دا ربستان لیقولن خامخا دا کافر بوائی یا ویلنا ہے افسوس دے منگ دا پارا انا کننا ظالمین بے شک منگ ظالمانو ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ منگ بکیگ دو تلو لرا ونضع الموازين من بكيك دو تلو لرا القسط دا انصاف ليوم القيامة في يوم القيامة دا قيامة پرسك فلا تظلم نفس شيئا فحيث يو نصبا لبظلم انكليش زربرهم فچابان لي ظلم کی گی نا اور دا قیامت پر ازبا نبا اللہ پاک تلے اولے گئی وندع الموازین القسط موازین دا میزان جمع دا اور دا میزان مانا تلا دے دے کہ میزان دا پارے لفظ دا جمع روڑے دے موازین جمع روڑے دا گنے تلے نو یا خوب دا تلے دا ہر انسان دا پارا جدا جدا تلے استعمالی گی نو انسانانو شمار یو اللہ تا معلوم دے نو دا ہر انسان با جدا جدا تلے وی یا دا خاص خاص عملونو با جدا جدا تلیوی نو دا ہر انسان بیا خاص خاص عملونا جدا دی نو تلی نورم زیادی شوی خو جمہور علماء وی پدے بانے متفق دی چھے تلی یودا دیری تلی ندی تلی یودا خو دل تک لفظ دا جمع روڑے شوی دے تعبیر دے دے یوی تلی نا پگنو کی گی پتی وجہ بانے چی دے دے یوی تلی نا دے دیر و تلو کار اغشتی شی زکا چی تمام اولاد آدم دا قیامت پورے دا ویش میر اللہ تا معلوم دے او دے دے تمام انسانانو دا عمل تول پا دے یو تلو کی گی لفظ دا قسط عدل و انصاف دا پارازی یعنی دا تل دا عدل او دا انصاف دا وزن کے کمی بیشے بنوی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا قیامت پر از بانے چہ کما تلا دا عملون طول دا پارکی خودیشی اب دومر لویوی کہ آسمان اوزما کا پکے تلے نو تلے لیشی پکے دا یو تل دومرا دا کہ آسمان اوزما کا پکے واچے تلے لیشی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا تلے سر بیو فرشتہ مقرر وی دا ہر انسان دا عمل دا طول وقت کے فرشتہ با موجود ہوئی کہ انسان دے تلے تراوستی شی او دا دا دا نیکے تلے درنشی نو دا فرشتہ با اعلانو کی او تمام میدان حشر والے بے ووری فرشتہ اعلان کی فا
فلانه کامیاب شو چره بنده محروم نشی او کده نیکو تلس پک شلا نو دغه فرشته اعلان کئی فلانه سره شقی او محروم شو دی با چرم کامیاب او بامراد نشی او دا فرشته سوگ را وی دا جبرائیل علیه السلام دی دا طول پزه که با جبرائیل علیه السلام ولانی یو با دا تل سر خواه که جبرائیل علیه السلام ولانی او دویم با عزرائیل علیه السلام ولانی او دریم با بابا آدم علیه السلام ولانی آدم علیه السلام بابا دی دا بچو دا نماینده پا حیثیت با ولانی جبرائیل علیہ السلام پا دی حیثیت والا دی چی اللہ ستا پیغامات گوری ما دت رسول دی کدی منکری گی چی زنیم خبر نو پیغام خود دنیا تا ما اوڑے دی نو جبرائیل دیل والا دی چی ما پیغام پورا پورا رسول دی عزرائیل علیہ السلام دا پولیس اٹارنی جرنل پا حیثیت بانے والا دی چی پروردگار ما والا چمغلک تاو کما روس دیلے داری نو تول بکیگی چه دا چا دا نیکه تل درنشلا داغا دا کامیابه اعلان او چه دا چا دا نیکه تل کمشلا سپکشلا داغا دا ناکامه اعلان عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی چه دا قیامت پر از بان نباهم تاسو تخپل اهل و عیال اولاد بدر تیاد وی پیغمبر علیہ السلام نا عائشہ بی بی تپوس کئی چرا قیامت پر از نقبل کور بندیان بدی یاد بی بال بچ وغیر اہل و عیال وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل چی دری مقامات دا شری چی چا تب ام پک سوک ام نیادی گی دری مقامات تی چی پاگے که چا تا سوک یادی گی نا یو وقت دارے چی دا میزان عدل مختا دا عمل دا طول لپار بنده حاضر کریشی ترسو چه دا نتیجه نی معلومه چه دا دا نیکه تل درنشو کس پکشولا دا تا بل چا فکر اڑو رازی نا بس دا زان فکر دیا لازم دا نیکه تل درنکی دا قصوچ کری نو پا دی مقام بانه چه ترکم دا پت نی لگه دلی چه نیکی دی زیاده شک بدی نو بل بدی نیادیگی نمبر دو مقام چه عمل نامی تقسیمی گی نو دا با پیو هوا والی والو زولی شی دا تمام عمل نامی با والو زی او ار چا تا با عمل نامی رسی چا تا پا خیل آسکی دا دا کامیابی علامه دا چا تا پا گسل آسکی و چا تا دا شار طرفا دا دا ناکامی علامه دا نو چه عمل نامی والواتی او چا تا لا پا لاس ملو شوی ندا دا غا وقت که هر بنده پا خپل فکر کری بلواتا نیادیگی نو چه پقیل آس عمل نامه ملوشنو بیا باوتا بل سوکیات چی او درم مقام پولیسورات دی ترسو چه بنده پوری و تلینی پا پولیسورات بانی آغی پوری دا بل چا فکر نرازی هر بندوی رب سلم رب سلم خدای ما سالم پوری باس ما سالم پوری باس نو طول دا عملونو انتہائی خطرناک ٹیم دے چه بندہ کامیاب شنو بس دا خطرے پورے واتو اللہ دے منگو تاسو طول پدغ وقت کامیاب کی کدا چا دا عمل مقدار دا یوی ذری عمرو دا نیکے وی کدا بدے وی کمی کی بنا رکی کی بنا حاضر بی دا اوری دا دانه عمره کوی دا دینم کموی نیک وی که بد وی اب حاضر شی او دا تل دا زره زره حساب کتاب کئی ووجدو ما عملو حاضرا ووجدو دا بندیان با بیامو می
ما عملوا كما عمل كلي حاضر أبا ما خيط حاضر يو صلي راغي پیغمبر علیه السلام تمخيط كيناس تو بيان كي تي ايدا الله رسول صلى الله عليه وسلم زما دو غلامان دي ما تدروغ وي معاملاتو كي خيانت كي زما دا حكم خلاف ورزي كي اوز دا دي مقابلة كي پخلي و تبدرد اوه ما او راگيري كم وي وهما زما او د دې غلامانو په منځ کې انصاف به څنګه کیږي؟ وی پیغمبر علیه السلام فرمایل که د هغوی نافرمانی او خیانت او سرکشي وتللی شي بیا ستا کنزل وینا وهل د هغوی دپاره وتللی شي نو که ستا سزا د هغوی د جرم برابر نو معامله سر په سر او کستا سزا دا غوی دا جرم نه کموا اغوی دیر جرم کرده رو تا سزا کموار کرده نستا احسان پیوش میره لیشو او که دا اغوی دا جرم نستا سزا زیادا وا نو چه تا سمر زیادی کرده اقو مربطان بدل واغشتی شی قصاص بدن واغشتی شی وی دا سره پاس دی ورخت کین استو پجڑا شو پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل ولی تا قرآن کی دا آیات ننی لستے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ تلی دا انصاف بلگو وی دے سڑی عرضو که چیزا ما دا پارا دینا غیر بللار نشتا چیزا دا غلامان ازاد کم او دا دوی دا حساب کتاب نلگ بیغمشم بے فکرشم نو دا عملون طول دا قیامت پراز بانے بکی گی اس بتوے چی ما دا ما خام منزکنا کم دے چی زیرا والم ویتلم پتلکی چی ما سونا منز کردے دے اگو چی ما خام منز اوشو بس دسترگو نا پناہ شخکاری نا سوکی راٹنگولی شی چی زمان منز لگو درے گا ما سختن منز سر با دی یوزے تلما دے خلکو تبر خیما منزی ساری روجہ دیونی ولا چا پستر گولی دا چستا روجہ را نا دا دی طول بسنگ کی گی دا عملونا خو بس موجود شو لار فنا شو نا دا دی طول بسنگ کی گی نا تا دا دنیا تلو تا مگو را پل ذهن تا مگورا چیر دا شیخ اس دا تللونا دا کور بہر شو ستا دا ذهن مطابق دیر سیزونو چاگا دا تللونو موجودا وقتی اگر ٹول تللی کی گی دا بجلے پا دی تارونو کی بجلے را روانا دا سو کی وینی او میٹر و تا لگی دلی دی تولی کی گی دا ہر میاشت پاخر کتا تو اتا دوم را خرچ کردی دی بجلے سو کوینی نا او تلا و تلا گئی دا میٹر دا تلا را ستا گرمی کی گی ستا یخلی کی گی ستا تبا دا تبا دی نشتا ستا دا وجود حرارت سوک تلی دا پا کم تلبان تلی لیشی ترما میٹر و ترا واخلا دیگارو که ہوا چی دی تیرونو کی تا تسپا تلگی چی دی که سمر ہوا دا دا دی خپل آل دا پاگه او تلیلی شو چه دی که دومره هوا دا دومره کم دا دونه پاکه نو روا چوا نو دا دنیا دیر سیزونا چه غمخ که پا تصور که نرات لچه دا با محفوظ شی دا با او تلیلی شی نن اغا او تلیلی شو ذهن امان اللہ چه او تلیلی شو دا خبری کی گی پا هوا بانده روانی دی ختمی گی دا چه تصور که نرات لچه دا او تلیلی شی دا پنزوستو کالو شپیتو کالو زور کیسٹ راوالا سڑے مرد او داغا خبری تا تا نن معلومی نیمہ گینٹا تقریب شوی دی یو گینٹا شوی دی دو گینٹا شوی دی سی ویلی دی اگا ٹول را دوبارہ شی نو دا دنیا سیزونا پا دنیا کی دا دی داغی طول موجود شو
نو داسې د اعمالو لم الله پاک د طول طریقه خپله جوړه کړې ده. نو ته سری سری حساب کېږي وی د قیامت پرس باندې میدان حشر کې پیغمبر علیه السلام فرمایي زما یو امتی به راوستی شي د تمام مخلوق مخې ته به راوستی شي یو کم سل عملنامې را به وړی شي. هر عملنامه دومره اوږده چې حد نظر پورې اوږده ده، کمې پورې د نظر رسي نو دومره لوی رجستر دی، یو کم سل لوی رجستر دی. خو دا ټولې عملنامې دا رجستر د ګناهونو نه ډکې دي. دې سړي نه به تپوس کېږي چې ستا د عملنامو کې څه لیکلي دي، صحیح دي که نه؟ فرشتو په تا ظلم کړی دی، خلاف واقع خبره لیکلې ده، دی به اقرار کوي پروردګار چې څه لیکلي بالکل صحیح، او په زړه کې به یریږي چې زما د نجات به څه لاري. دغه وخت کې الله فرمایي نن به په چا ظلم نه کېږي، او ستا د ټولو ګناهونو مقابله کې ستا د نیکۍ یو پرچمن سره موجود ده، په هغې کې دا کلمه لیکلې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دې به عرض کوي پروردګاره د دې دومره لویو تورو عملنامو مقابله کې دا ورکوټې پرچا څه وزن به ولري، و ته به فرمایلی شي په تا ظلم کېږي نه، یو تله کې دا ټول ګناهونه ورواچولی شي عملنامې، او په دې بله تله کې د کلمې دا پرچه ورواچولی شي، د کلمې دا پرچه به پرې وزنداری. پیغمبر علیه السلام وفرمایل د الله د نوم مقابله کې هیڅ شی هم وزن نه لري. نوح علیه السلام چې وفات کېده نو خپل زامن را جمع کړل، په یو کلمه درته وصیت کوم لا اله الا الله، د اوو اسمانونو اوو ځمکو چې په یو تله کې واچولی شي، او دا کلمه د لا اله الا الله بله تله کې واچولی شي، دا کلمه به وزنداری. نو الله چې تله اولګی ونضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا، په هیڅ یو نفس به ظلم نه کیږي. وزن بد وزن کیږي. د مؤمن مسلمان تلا درنه وي، کله درنه او کله سپکه. نو اول د کفر او د ایمان وزن دی چې د هغې په ذریعه مؤمن او کافر کې فرق وشي. نو دغه دی که د هر مؤمن تله به درنه وي، که ګناهګار دی او که بې ګناه، دا د ایمان تول دی. او د کافر تله به سپکوي که په دنیا کې هغه نیک عمل کړی وي هم هغه نامنظور. او بیا د مسلمان د نیکۍ او د بدۍ بل تول وي. نو د کافر دپاره دا دویم تول نشته، ځکه چې هغه سره خو د سره نیکي شته نه. نو فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، موږ به وی دله د قیامت پر ورځ باندې تله نه ودرو، نیکي شته نه. کله داسې کېږي عامل به تللی شي د قیامت پر ورځ باندې، عامل به وتللی شي. نو که اخلاص والا عمل یې کړو نو وزن به ډېری، او که اخلاص یې نو وزن به کمی. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ داسې نری نریچ کې نری نری خپې وې، یو ځل د ونې یو لخته چا راښکته کړله، نو عبدالله ابن مسعود هم ورغی لخته هغه ونیو، نه چې هغه بل سړي پرېښو، نو لخته اوچته شو، نو دی غریب ځوړن شو، نری نری خپې صحابه کرامو پورې وخاندل. وی پیغمبر علیه السلام وی چې خانده ما په هغه ذات مې قسم چې زما روح د هغه قبضه کې دی، د قیامت پر از میزان عدل کې به د وزن د احد د غر نه زیات وي.
نو عبد الله ابن مسعود بتللی شي نو ورکوټه دې نری نریچ کړي خو د احد د غر نه غټ وزن بولري او کله یو خبره ده یو کلمه ده هغې له الله وزن ورکي کلمتانې حبیبتانې الی الرحمن یو دوه کلمې دي حبیبتانې الی الرحمن الله چې نوم یې رحمان دی هغه ته ډېرې محبوبې دي ثقیلتانې فی المیزان پتله کې ډېرې درنې دي خفیفتانې علی اللسان په ژبه باندې ډېرې آسانې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کلمې دي چې د دې وزن به زیات وي کله دې عمل له یو جسم ورکړی شي جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته تشریف راوړو وی کم بنده چې د الله د یری نه اجاړي نو دا داسې شی دی چې دا به وی تللی نه شي ځکه چې یوه اوښکه د تمام جهنم د اور د سړولو لپاره کافي ده یوه احساس کې یوه اوښکه یو سړی به حاضر شي عملنامه به مخې ته راوړی شي وی دا خو ډېره کمه ده دا سړی به وی چې دا عمل خو ډېر کم دی ناګانه یو اوریز به راشي د نیکۍ تله کې به راپروزي نو ده ته به ویلی شي دا ستا د عمل نتیجه ده چې په دنیا کې د خلکو ته د دین احکام او مسائل بیانول او خول نو ستا د تعلیم سلسله جاری وه نو چا چا چې په دې باندې عمل کړی دی د هغوی په عمل کې ستا هم حصه ده نن ستا په عملنامه کې د شاګردانو د عمل اشاره له وتللې شوه ته پې کامیاب شوې جنازې له یو بنده چې لاړ شي قبرستانه پورې د ده عمل یو جنازه وکړله یو قیرات ثواب او چې بیا جنازې نه پس تر دفنه ایثار شي دویم قیرات ثواب قیرات څومره دی د احد د غر برابر په خپل کور کې په بال بچ باندې خرچه وکړه وی دا هم نیک عمل دی وړو له سره وړې د دې وړو دا خرچه مرچه دا هم نیک عمل دی دا به هم تللی شي د قیامت پر ورځ باندې د عالم د قلم شي چې د علم مسلې پې لیکلې دي د شهید د وینې سره وتللی شي نو د عالم د قلم شي به د شهید د وینې نه وزندار وي

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. كيف بدو من تلو لرا دا انصاف تلو لرا ليوم القيامة دا قيامت پرزبان فلا تظلم نفس شيئا فالظلم بو نكريش فهس يونس بانهس شهم. وإن كان مثقال حبة من خردل كويدا عمل مثقال حبة فمقدار دا يويداني من خردل دا أوري أتينا بها منبرود دا عمل وكفى بنا حاسبين كافي من حساب كتاب كونك. ولقد آتينا موسى فتحقيق سر منور كليو موسى عليه السلام تا وهارون وهارون عليه السلام تا الفرقان فرقان متور كليو نفرقان دا الله دا طرفنا غيبي امداد دا حق او دا باطل پمنس کے فرق کون کی. نو موسیٰ علیہ السلام اغتا امداد دو چہ دا فرعون پکور کے دا اغت پرورش اللہ کرے لی او بیا دا دا مقابلہ کے فرعون زلیل کو پدریابی موسیٰ علیہ السلام پوری وستو فرعون صدا مرگر ڈوب کو نو دا سے زی پدے امداد وسره کرده نو فرقان امداد دا الله. یا دا فرقان فرق کون که دا حق و دا باطل پا منز که دا تورات صفت تی او دیا او ذکر دا بیا دا تورات صفتو نوی. ولقد آتینا موسیٰ و هارونا فتحقیق سر منگور کردی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تا الفرقان فرق کون کے پمن دا حق و دا باطل کی کتاب تورات تی وضیاء اور رنام ولور کردی دا صفت دا تورات تی و ذکرہ او نصیحت مور کردی دا بل صفت دی للمتقین دا متقیان دا پارا. نو تورات دا حق او دا باطل منز کے فرق کون کے دا ہدایت او دلالت دا حلال او دا حرام فیصلے کو ان کے او دا صداقت رنا و پکی او نصیحت و پکی چار پار للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیبی

Ecoulul sura dushman tai bratnak shikast yaad urkavi bari behri fizai aw cyber mahazubandi zamunga fauj marbut munazam aw hamahangai rad amal pakistan tai una qabil taaseer quwat patoga manalide وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې مارکه حق د الله تعالی به شمار انعامات او احسانات باندې خوا ماهتا شکرانه سجدا کول ورزدا وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړی دا چې پورا قوم خپل شهیدانو ها کورولا او غازیانو ته خراجی عقیدت پیش کوي او د سرا وزیر اعظم شہباز شریف دشمن ته هر جرحیت فوری او مؤثر جواب ورکول اعلان کړی دی دو پاکستان خلاف پرتلون کی مهم جوئی نتیجہ خطرناک وی فیلڈ مارشل آصف منیر ولیدی چه دشمن د پوشی پاکستان خلاف رتلون کی سکی قسمتا مهم جوئی اثرات به محدود نہ بلکہ ڈیر خطرناک او تکلیف دیوی جی ایچ کیو راول پنڈی کے مارکہ حق فتح یو کال مکمل کی دلو لوجه منعقد یادگاری تقریب تا خطاب کولو په دوران فیلڈ مارشل آصف منیر ولیدی چې پریشان بنیان محسوس کی اللہ تعالی فضل سرا پاکستان عوام او وسلوال فوج بے مثال کامیابی حاصل کړی ده آصف منیر ولیدی چې دغه صرف جنگ نه بلکې دوو نظریو په منځ کې فیصله کون کې مرکوه چې هغه کې حق ته فتح او باطل ته شکست ملو شوې دي فیلډ مارشل آصف منیر ولیدی چې بارت خواب دی هغه عسکري جرحیت او سفارتي دبو په ذریعہ هیته کې توازن تبدیل کوي خو پاکستان دوی کله هم کامیابی ته نه ورکوي فیلډ مارشل آصف منیر ولیدی چې ملکی خود مختاری سرحدي سلامتیا او قومي وقار باندې سمجھوته قبول نه ده دشمن ته جنگ کې سخت جانی او مالی نقصان ملو شوې دي چې هغه قیمت په یو وخت پورې پورا کوي فیلڈ مارشل آصف منیر دا هم ولیدی چې پاک فوج ته جدید تقاضو سره هماهنګ کولو لپاره ډیفینس فورسز هیډ کوارټر جوړ کړی شوی دی او سعودي عرب سره استراتیجک دفاعي معاهده پاکستان غټه سفارتي کامیابی ده وزیر اعظم شہباز شریف سره د قطر وزیر اعظم او وزیر خارجه شیخ محمد بن عبدالرحمن ټلیفون رابطہ کړی دا او په سورز کې د غدویم ځل خبرې کوي چې هته کې بدل شوی صورت حال او امن کوششونو باندې تفصیلی خبرې کړې دي د میډیا رپورټ تر مهاد وړو رهنما او مشکې اوسته کې جری کشیدګۍ امن فروغ لپاره سفارتي اقداماتو او الګي استحکام متعلقه پیشرف جایزه اخیستې ده وزیر اعظم شہباز شریف په دې موقع پاکستان او قطر په منځ کې برادرانه تعلقات ژوروالی ادا کړی دا اول دی چې دواړو ملکونو په منځ کې تعلقات باهمي اعتماد او تعاون باندې جوړ دي وزیر اعظم شہباز شریف هیته کې امن استحکام لپاره پاکستان اقدامات باندې قطر مسلسل حمایت ستاینه کړې ده ولی بل خوا سیاسي مبصرینو ویل دي چې دواړو رهنماو په منځ کې سورز کې دویم ځل رابطه د خبرې شراک وی چې هیته کې موجوده صورتحال کې پاکستان او قطر په منځ کې سفارتي مشورو کې تیزی راغلی ده قومی سیاست کے یو نوے بحث شروع شوی دے سابقہ قومی اسمبلی سپیکر او پی ٹی آئی رہنما دا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سرا اچانک ملاقات کری دے میڈیا رپورٹ تر مہا سابقہ قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر او گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی پامس کے گورنر ہاؤس پشاور کے شوی ملاقات کے صوبے سیاست کے نوے بحث شروع کری دے صوبائی حقوق او عوامی مسائل باندې شوی دغه ملاقات حقیقت کې سیاسي حلقو کې نوی سوالونه اوچتوي د کچه دواړو رهنمانو صرف مختلف سیاسي پارټیو سره تعلق لري بلکې مخکې هم د یو بل سخت مخالف پاتې شوی دي ملاقات کې جنید اکبر خان محبوب شاه سلیم الرحمن او سید الله شاه شریفو د ملاقات په دوران بنو سانحه شهیدانو ثواب لپاره فاتح خوانی کړی ده دا نه بعد صبح تر اپیک شوی اهم معاملات باندې تفصیلی خبرې کړې دي میډیا رپورټ تر مها ملاقات کې صبح کې سینجی سټیشن بندې دلو غنمو بحران ان اف سی ایوارد او زمشوی ضلع مسایل باندې وفاقي حکومت رویه باندې سات توضیحات اظهار کړې دي دواړو رهنما ولی دی چې خیبر پختونخوا تاجر برادری سیاسي قیادت او عوامو کې زیات شوی اساسي محرومۍ ختم کولو لپاره فوري اقدامات ضروری دي گورنر فیصل کریم کنڈی ولی دی چې فاټا او پاټه کې ټیکسیز سی این جی سټیشن بندې دلو او تجرانو تر اپیک شوی مشکلاتو حل لپاره وفاق ته ټول سټیک هولډر موقف اوریدل پکار دی د بھارت خلاف اپریشن مارکه حق ترہی فتح باندې ټول ملک قرآن خوانی او خصوصی دعاګانو اہتمام کړی شوی دی ټول ملک مسجدونو کې مارکه حق کمیابی شهیدانو ایصال ثواب او وطن عزیز سلامتی او استحکام لپاره خصوصی اجتماع منعقد شوی وی علماء کرام او عوامو غټ تعداد کې شرکت کړی دی علماء کرام د شهیدانو غټ درجاتو زخمیانو صحت یابای او ملک ترقی او شلای لپاره خصوصی دعاګانې کړی شوی دی
علمای کرام ولی دی چه مارکه حق پا دوران پورا کوم دا یو خندک پشان ولار و دشمن نپاک ازائم ناکام جوڑ کردی دی.

مارکہ حق کی کامیابی قومی یکجہتی غیر متزلزل عزم او افواج پاکستان بھی مثال پیشورانہ صلاحیتوں نتیجہ دا ٹول ملک عوام و خپل شہیدان و عظیم قربانی و غزیان و جرت او قوم پختہ حوصلہ و تحراج تحسین پیش کر دی چی دا دوی لوجی حق او وطن جنڈا اوچت شویدہ پشاور کی مارکہ حق مناسبت سرا پر وقار تقریب انعقاد شوید شہیدان و تہراج عقیدت پیش کر دے مارکہ حق سلسلہ کی جشن فتح مناسبت سرا پشاور کی یادگار شہدا باندھے گلونا چولی شویدی اوتن شہیدان و عظیم قربان و تہراج تحسین پیش کر دے تقریب کے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کرم کنڈی او کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بہاری شہدا یادگار بانے حضری ور کڑی دا او گلو نے چولی دی ولی پدی مکا چیف سیکرٹری سیول افسران سیول سوسائٹی نمائندہ گان اسکولن و طلباء وصلوال فوج افسران او زونان و غٹ تعداد کی شرکت کڑی دی تقریب پدوران شہیدان و لوی درجاتو او وطن عزیز سلامتی استحکام و ترقی لپر حسوسی فتح خوانی کڑی دا تقریب کی موجود شرکاتہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفینس فورسز حسوسی پیغامر ولی شویدی چبائی کی قومی اتحاد دفاع او شہیدانو قربانی و تہراج تحسین پیش کر دی او وسیو نظر دنڑی پا حال دشمن خلاف تا کروانی زیاد تکڑی شی ایران سپریم لیڈر فوج مشر تا ہدایت کر دی دا ایران وصلوال فوج متحدہ کمانڈ مشر دا ایران سپریم لیڈر مجتبہ حمنائی سر ملاقات کر دی میڈیا رپورٹ تر مہا ملاقات کی مختلف امور باندې خبر شوی دی مجتبہ حمنائی وصلوال فوج مشر تا کروانو تیز کولو او دشمن مقابلے کولو ہدایت کر دی وضح دی چې دوه ورځې مخکې ایران صدر مسعود پزشکیان ولیو چې څو ورځې مخکې د هغه سپریم لیډر مجتبی حمنائی سره تفصیلی ملاقات شوی دی خپل بیان کې ایران صدر ولیو چې ملاقات په دوران ټولو نه غټ سیز د سپریم لیډر اجزانه دوستانه او بې تکلف انداز و د خبرو په دوران کلو زړه سره مختلف امور باندې خبرې شوې وې ولی بل خواب نه خرمز قانوني حیثیت باندې غټ قدم اوچت شوی دی ایران کې د بیل منظوری توقع ده میڈیا رپورٹ تر مہا ایران دم نئے خرم خپل قانونی او انتظامی گرفت مضبوط جڑولو لپار یو نوی لیگل رجیم بل تیار کر دی چی ہغا د منظور لپارا گارڈین کونسل تلی گلی شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا منظور کی دلو پا صورت کی بعد دغا باقاعدہ قانون شکل خپلوی چاہے لاندے با پستران انقلاب تاب نائے خرمز ناترون کی بحری جازونو باندے ٹول ٹیکس لگولو او ہاوی تا اجازت ورکولو یا ودرولو اختیار حاصل وی میڈیا رپورٹ تر مہا د ایران حکام ولی دی چې پارلیمنٹ سرگرمیانو بحال کولو سره به دغه بل منظورای عمل مکمل کیدلو توقع ده ایران تتلون کې درجنو جازونه ودرولې شوې دي ایران او امریکا په ماس کې ابنای خرمز کې کشیدګي برقرار ده د امریکا بهریا دوا کړې ده چې ایران تتلون کې درجنو جازونه ودرولې شوې دي میډیا رپورٹ تر مہا د امریکا سنټرل کمانډ دوا کړې ده چې جری بهری نه کبندې په دوران تر اوسه پورې ایران تتلون کې و 15 تجارتي جازونه واپس کړې شوې دي د کاروای په دوران درې جازونه غیر فعال جوړ شوې دي نه کبندې موثر جوړولو لپاره امریکا درې ډیزاسټر جنگي جازونه بحر عرب کی تعینات تھی سینٹ کام ولی دی چی درے امریکی جازونا پتی وقت جاری اپریشن پا دوران بحر عرب کی موجود دی سینٹ کام دغا جنگی جازونا تصویرنا ہم جاری کری دی بحرین او امریکی قرارداد محالفت روس سفارتی حل باندھے زور ور کڑی دی اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ایران متعلقہ پیش کڑی شوی ایران خلاف بحرین او امریکی قرارداد باندھے روس سخت موقف پل کڑی دی او د حمایت نے انکار کڑی دی مسودے واپس استل مطالبہ کڑی دا د روس نائب وزیر خارجہ الیگزینڈر علی موف ویلی دی چې ماسکو تا مذکورہ بحرین او امریکی قرارداد کے مثبت پہلو پر نظر نہ رسی دی لوجے روس د حمایت نہ کوي دا میڈیا رپورٹ تر مہا روس نائب وزیر خارجہ ولی دی چې دواړه ملکونه امریکہ او بحرین ته پکار دی هغه مسوده واپس واخلي او د جلب زینه ډډه وکړي ولی بل خو د روس او چین طرف نه تر کړی شوی متبادل قرارداد مذاکراتی مرحله کې دی چې کی جنگ ختم کولو طاقت استعمال نه ډډه او تنازع حل کولو لپاره سفارتي لارو اختیار کولو باندې زور ورکړی شوی دی د روس نائب وزیر خارجہ ولی دی چې متبادل مسودې کې خلیجی حتے کې بحری یا زرانی ازادی یقینی جوړولو اهمیت شامل دی ولی دی باندې اوس ختمی فیصله نه ده شوی دو د ریډیو امانټسی اشاریه 4 نتورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پارا ریډیو امانټسی اشاریه 4 کرک ټانګ کو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه تلوی الله پامان

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتہ تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل, دزرنو رگونا بندے دل, دمیدے مسلے, فالج, زیڑے, ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل, نور یوش میر مسئلے. دا ڈیٹولو مرضون علاج پا درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولیشی. کچر تا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے وی لکہ دا عمر سرسم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسئلے, پا غوگونو درنے دل, پا پوزا کی غوہ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی, نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شے. درمان ہومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے جپے ہور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لپے ہورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قبول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونه, د نارینو او زنانو پټ مرضونه, د ګردې کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلکو د پارا خوشخبری, استاسو له ابت آباد, مانسیری, اسلام آباد, پیخور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وي, شوګر, بلډ پریشر, دما, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی متاسو پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو پدغا نمبر ہم اگست لے شئی 0311-84-33-878 بڑگرام خلقو دپارا خوشخبری استاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکا چی استاسو پا خپل بڑگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل اوپیڈی کوی ددوی اوپیڈی با ہری میاشتی دو 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی کچر استاسو پا میدہ کی زخم السر یا تیزابیت وی شوگر بلڈ پریشر دما رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی متاسو پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغست لے شئی 0311-84-33-878
4: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے مپت یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347
5: واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خوش کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860
6: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریض

0: او بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام دے یہ اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل رخ کن کے پروگرام یو لسم نیٹ دا دمائی دمیاشتی دا پیر روز دا ٹائم دا وقت ما سرا نو بج کر نو ملٹ تھی بالکل براہ راست پروگرام اول خوشبنگ آواز سے دا وقت صبح کم دے کے وری براہ میرے باری بس ماں تھی اور ٹیکسٹ میسج گئی جو ڈاکٹر صرف سا سوال منگسر بالکل کلیئر دے اور صفا ستھرا دے خاص کر د بشام ریڈیو بانی زمنگ آواز سے سوئی کوری چونکہ زمنگ آواز تھا سوال ددرے سلو روز ریکارڈنگ چلے درے دے صحیح دا زمنگ سسٹم پشاور کی ٹھیک ٹھاک شکر الحمد للہ میں پروگرام سکڑی دی اور دا بشام ریڈیو پر سسٹم کے سے ٹیکنیکلی مسئلہ ہوا داغی فوج زمنگ آواز تھا سرا براہ راست نہ ہوا اس چیز منگ آواز بشام کی سوکوری خاص کر دا 88 ریڈیو پھلی کا یقیناً بشام کی زمنگ آواز سوکوری براہ مہربانی بس عقید منگ تھا یو میسج کی جی ڈاکٹر صاحب دو بشام ریڈیو پھلی کے زمنگ آواز بالکل استفا در روان دے ہاں بہرحال خوشحال اسی ابار اسی کے دردان اسی یہ بالکل موضوع شرب اہم ساسو پہ خدمت کے ساسو بجان ساسو رو ماشاء اللہ یقیناً خستی موضوع بیان ہوا زکہ ٹائم مختصر کی گیا بس ہاں ان شاء اللہ کہ اللہ تا منظور ہوا کنا نو یوسور دے پس بن شاء اللہ دا عید الاضحیٰ حوالے سر دا غٹ اختر حوالے سر دا قربان مسائل دا ابراہیم علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام دری ٹھول واقعات بہ ان شاء اللہ ذکر کے ہوا صحیح دا مکمل طور مانی خط تفصیل بیان ہو دا خیر سر کا اللہ تھا منظور ہوا او کہ جون دے ما ٹھیک شو جی او دا جون صفت لگی کا نو نو بیارا پس خیر دعا گانی کا ہوئی صحیح دا بہرحال اللہ نے تاسو خوشحال ستی اللہ نے تاسو ڈر قدر کیا نو ان شاء اللہ روانہ ہفتہ کے با دا قربانی حوالے سرا جو سونم موضوع گاری ان شاء اللہ اغبا شامل لے گی ٹھیک شو جی اللہ نے تاسو خوشحال ستی خسم تو پروگرام نہ نئی موضوع سہ حوالے سر دا یو درې قسمه کسان داسې راته خایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په روشنۍ کې چې د الله نبی دی ته جهنميان ویلی دی چې زما وی رب پرمای چې دا به جهنم ته ځي ولی به جهنم ته دغه درې قسمه کسان سوال خدا پیدا کیږي چې د الله نبی دومره غټه خبره کړې ده نو آیا وجه سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درې قسمه کسان دنیا کې یاد کړي چې دا جهنميان دي د جهنم خشاک به جوړیږي وجه سره سوال خدا پیدا کیږي کنه صحیح دا نو نن در تخایو چې هغه کم درې کسان دي خباز خلک ډیر زیات غرور کوي تکبر کوي یا په خپل حسن باندې یا په خپل دولت باندې یا په خپل کاروبار باندې په تجارت باندې او یا په خپل وجود باندې ډیر زیات حسن یا ورکړی الله تعالی یا تنای ډیر خویا نو دا ډیر زیات غرور او تکبر کوي او باز خلک وی ز او ز ګوره دې خبره ته ځان پوهی کوي خاص ز او ز صحیح دا نو آیا دا ز الفاظ د چا د خلی دی یا دا ز الفاظ ویل سرا صحیح دا الله سمر ناراض کی گیا سمر خپ کی گیا چی سڑے وی زیم او زیم صحیح دا نندر د خای جو دا ز الفاظ د چاو او دی کی بتا سو د یو بزرگ یو ولی اللہ چی دا اللہ نیز دی کم خلق دی اغه سره یو والد شیطان دی د ابلیس ملاقات شی بیو د دې په مینس کې چې کومه مکالمه شوه کومه خبره ترې شوې وي نو هغه څه شوي وي هغه هم تاسو له مخامخ اقدمه نو انشاءالله ستاسو په علم کې به ډېره لویه اضافه وشي ټیک شو چې دا خو زموږ د پروګرام موضوع شوه چې هغه کم درې قسمه کسان دي چې د الله نبی فرمای چې دا به جهنميان وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نشاندہی کی ہے تین لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہیں وہ کون سے لوگ ہیں آج کا ہمارا موضوع اسی کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ خبا کی دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس ہاں لہٰذا بری کے بخبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھے گی ٹائم مختصر دے موضوع ڈی رخ کلے موضوع دے انشاءاللہ نو موضوع بم بیان نو او تاثر پھارا دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے یو دعا دونی میرا ٹپ خبر آتا رہا کول غوالا مخا
1: بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت
0: سیبا کا خبرو شکن دا آسمانی فارمولا او بیوٹی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخ دخ کلا را پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم دے خان آسمانی فارمولا بیوٹی کریم زما غو خیان دے میں نے چھپا مخبانی دانی دی داغونا دی تیر سری دی سر گلانی توری ہلکی دی جی مخبانی اکنی پیمپلز بلیک ڈانٹس را گلی چہری خوبصورتی متاثر شوی دا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم انتخاب کولی چی تاسو جی دینے علاوہ سمنگ آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجوع والا بیوٹی کریم رجوع والا فیس واش آسمانی نمبر چھ استعمال کو ڈیر زبردست خولے رزلٹ دے خان آئل اسکن دفارا مخ دفیب دار ادانو دفارا تیر سرو دفارا وائٹنگ دفارا اسپن والی دفارا ہم ڈیر بہترین دے خاجی او سیبا کا خبر اوشید آسمانی غاخون پاؤڈر حوالے سر آسمانی ٹوتھ پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وین کمی یا بریخ کمی آسمانی ٹوتھ پاؤڈر انتخاب کولے شی جی ماشمان وی کا غٹ وی زنانا وی کا مردانا وی سمونگا آسمانی دا غاخون پاؤڈر کا چاہ استعمال کے انشاءاللہ مطمئن بھئی خوشحال بھئی خان او دین علاوہ سمونگا آسمانی بلیچ ہم تاسو لوس مارکیٹ کی موجود دری قسم بلیچ مارکیٹ کی موجود دی آسمانی خان او پا ہر یو بلیچ ساشا کے سرا سیرم چکم دے غوث مکمل طور بانے متاثر فری ملاوے گی ہاں بعض خلق وجرا سیرم و سرا شنو ڈیر زبردست کار بوشیا نہ بالکل زمنگ آسمانی رائس بلیچ ہم تاثر مارکیٹ کے موجود آسمانی پومیگرینٹ یعنی دا انار والا چکم بلیچ تھی ہم تاثر مارکیٹ کے موجود او آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ چکم تھوڑا سا چر جی ہم تاثر مارکیٹ کے اس موجود دیو ٹولو سرا آسمانی بیوٹی سیرم چکم دینا مکمل طور بانے فری دی ہاں او دا ٹولو قیمت چکم دی ریٹیل پرائز 60 روپے دے نظما کا خیال دے میرے چاہیے زمنگا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پہ سواچ استعمال ہے نواغی سرا اگلی دفار ماشاء اللہ اس آسمانی رائس بلیچ مارکیٹ کی موجود او آسمانی رائس شیمپو ہم شتا ہاں نو سیریز ماشاء اللہ تاثر برابر شتا سو اغسل ہے جی او سیبا کا خبر ہو شید آسمانی ہربل آئل حوالے سر آسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پایا تو ندم کڑے شیوی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہربل آئل لگا آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول لپارا بعض خلق کو زمو خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی ہر قسم دردوں دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی او دا غشانی زمنگ آسمانی ہربل آئل دردوں دا پارا اگر دردوں کر گونڈو وی کدم لاوی کر پٹھو کمزور تھا بھی کدا ڈکو درد نبی آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا زمنگا آسمانی تھیلو سر آسمانی برف شیمپو تاسو استعمال والے شی خا آسمانی برف شیمپو دے کی منتول لی اخوالے دے بکی پودی نہ دبکی او دا غشان دے لیمبو چکم رس دے غم بکی موجود خا او دا مضبوط و صحت مند و اختان و راز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو استعمال والے شی جی بس یہ ورز دل کوم بیا فورن دا موضوع آغاز کم زمنگ سمر ہم پروگریسی دا پاسے بے آسمانی نم لکلے ویچے آسمانی نم پینو زمنگو سر ہیس قسم تعلق نشتہ خا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کا پہ ہے دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل ہو اللہ احد سورت و فوراً دا موضوع آغاز کو جی

0: بالکل یقیناً خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی چا چا چمنگ آواز اپڈیٹ رکھے چې ڈاکٹر صاحب تاسو آواز بالکل کلیئر دے صفا ستھرا دے اللہ تعالیٰ تاسو دنیا و خیرت کی کامیاب نصیب کہ اللہ تعالیٰ تاسو ہر یو شرعی حاجت پوری کی ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو موبائل نے روبا سی پر ریکارڈ لگے ہوئے زمنگ دا پروگرام موضوع نے سہ والی سر دا منگ امزان سر ریکارڈ کو تاسو امزان سر ریکارڈ کے ٹھیک شو جی
1: بعض خلق دا تکبرانہ الفاظ کوي غرور کوي تکبر کوي او یا ویش یرا ز او ز او ز بعض خلق دیر زیاد پر خپل حسن بانی پر خپل مال دولت بانی کاروبار بانی پر ڈیرو پیسو بانی پر ڈیرو مٹھو بانی دا سوی دا غاوی روی غرور کوي تکبر کوي او ڈیر خلق فخر ام کوي مال چې زیاتې نو فخر پہ کوي یا اکثر لکه تاسو کتلی دا ستقی سپوری خبر ڈیر زیادتی کی تندی بانی دولس پہ جاوی دری قسم کسان در تخیو چیرا جہنم خشاک بہ جڑے گی او دغ قسم سڑے چی دا کم وی چی ز او ز او ز آیا دا ز الفاظ چاری چالا پتشتے یا نشتا اول خو بری خبر زان پہ اول بکاری چی دا کم دری قسم کسان بہ جہنم یانوی دا اللہ نبی فرمائی او دا خوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا دا کانی کر خدا زمانگ دا ایمان حسر زمانگ دا ایمان بر خدا چی سوک تی انکار کیوی غی مسلمان نیشی کی دلی صحیح دا او تر قیامت پوری دا حقیقت وینا دا بخاری شریف مسلم شریف حدیث دی دا اللہ نبی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بی اہل النار کل عتلا جواز مستکبر دری قسم کسان خائی چدیب جہنم خشاک جوڑی گیا کل عتلن جواز مستکبر یو اغسرے جاغ سخت مزاج ویا پتندی بانر وقت دولس بجاوی نرم خبر اور دل ورزینا تندی بانی ہر وقت دولس بجاوی او سرو سخ سپوری خبری کبھی سعید نو دا سڑے چدا ڈیر زیاد سخت مزاج ویا دا اللہ نبی فرمائی دا جہنمی دے وائی وزینب مدانی چھ ما پسی وینا دا اللہ نبی فرمائی اولا اخبرکم بی اہل النار اے زمان صحابہ کرامو تاسو تزیو دری قسم کسان خائم دری قسم ڈلی در تا خائم چی آگا جہنم خشاک بجوڑی گی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خی دا کم کسان دی دا اللہ نبی ورت فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم باہل النار تاسو لزو نخیم چی کم کسان بر دا جہنم خاوندان ری جہنم خشاک بو جوڑی گی ضرور خی کل عتلن جوازن مستق ٹول پا ٹولا غا خلق چاگا سخت مزاج ہویا پتندی دولس بجاوی سم خبر اولو کولی نیشی سیدہ سخت مزاج خلق دنی اکثر لزو ورتیم دا خودین صاحب دارو دور از جندن دی دا جن دیر پا مین محبت و خلوص و احترام سره تیر کده یو بل قدر رو کیا زنون نبو غزون ختم کئی کینی ختم کئی صحیح دا سخ مزاجی ختم کئی هر وقت چې کم دے خندا خوشحالی سره خلکو سره پیش کی او یقین ساتھ تاسو دا دنیا دا سورن دا تخیمہ جو سوک دا سی سخ مزاج بھی کنا پا اللہ یقینو کچی آگنا خلق و مسجد کی ہم جی کم دے آگا دا سی ڈڈا کیا لکوی دی سب کی دی سر نو دری کم نوڑوی دا دی خوی دیر خراب تی دا دی انسان وی خوی دیر خراب تی لگا او دا سی سخ مزاج دکاندار چی کن اگل اخ سوک سودا لم نزی چی لگا دا سودا واخلم زتی شتا سودا یعنی واخلم نو ورزی خلق سخ مزاج دی وی زکا چی سخ مزاج بینو لو لازی من خبر چی اخلاق بین بی درست نوی کنا اخلاق بین هم درست نوی کنا او چی کم دکاندار تاسو گور چی اگا دا سی گاگ سرا خوشحالی سره خبری کی اخلاق سره خبری کی تندی بانی دولس بجاوی نی تاسو یقین ساتھ جدا سی دکاندار را لر لر نخلق راجی اللہ کوئی دری سڑی اخلاق دیر زبردستی خواه اللہ کوئی ملو پا تندی کی وی رانا آغن تا کی دا ویر وقت دا سی ملو خوشحالا خوشحالا وی بس وی زل را تنا تنگوی صحیح دا کنا او کدا سی سخ مزاج وی اللہ نبی فرمائی الا اخبرکم بی اہل النار آیا تاسو لزن خیم چی کم خلق بر جہنم خاوندان جوڑی گی سوک دی جگا کلو تلن جوازن مستقبر پاغی کی یو نمبر سخ مزاج او دویم نمبر فخر کو ان کی مال دولت و سر راغ دے پہ فخر کوی شہرت ور تمیلاو شو دے پہ فخر کوی گاڑی و سر راغ دے پہ فخر کوی صحیح دا او فخر دا سی کئی چی خلکو تے خائی خلکو تے خائی خلکو تا یو غریب سڑے روان دی یا لگا غوخ دی غسی نو یا دا سی ترتیب سر یو سو چی غریبانان دا سر پلاس کی انو کوری اگی غریبانان با وست نی پروٹ تی غسی دی او پا محلہ کی کمزوری خلکو سی گی تا دا اگی مخی تا مخی تا مکہ و غشا پوری تا اگی ماشمان بی غریبانان والد سے بورتا نیشی رو للی نبشی فوٹ کولی کمزوری بی تا دا اگی مخی تا مخی مخی تا کیا او خلکو تا خواهی جرور زخو باتور خانی ما زخو پلان کی خانی ما او گو رزو پروٹ خورما او زخوخی خورما یا لکا خورکا نا چا منی کلی یا او کم سے کم دا مخلوق خدا خم خیال ساتل غواری کنا خواه کس نشی ور کولی نو کم سے کم زورا وخوی مکنه کس نشی ور کولی کم سے کم زورا وخوی مخا پکا وکنا سیده کنا نو دا فخر کون که انسان پا هر سبانی فخر کئی کنا نو دام ندی کول پکار او دریم نمبر چکم اسی شدی تکبر کون که انسان تکبر اللہ تعالی فرمائی زما کبریائی چادر دے چادر زما سادر دے وی سیده او تکبر اللہ تعالی فرمائی فکار چی سو کم سکا چی ما اسمانو نا پیدا کری بغیر ستنو مدرولی دی زمکه می پیدا کری دا پاس دا اوبو دا پاس می ادرولی دی سیده زمکه می داسی پیدا کری چی ندیر نربا دا چی انسان پا گدن ننوزی گورا پا لکونو تنون وزون نا پی ولار دی پلاسی یو گوری چی یو پلاسی تاسی یو کده چی علا کچا تعمیر کولا بکی زمکه نرم شو لان دی بکی پری وطا دا چی غمونگ چرده نی دوری دلی نمولی دلی چرده اگه بیل خبر چی دا اللہ تعالی عذاب راشی و لان دی زکمه گیر سر اگه اللہ تعالی تار ساسان دی خو جنرلی خبر کو تاسو کې کتلی داسې مکه شته چې هغه باندې وسړي یو شیست امریکای یو کور تعمیر کوي او کور به خلان دي لاړ شي ځکه الله تعالی فرمایي داسې مکه مده سي غړولې درته نډیره سختره نډیره نرمه ده نډیره سختره چې تاسو به کې کاروند نه شي کولی یعنی نرمه ده هغه د کاروندې لپاره نرمه ده او نه دا نرمه ده چې ته به په پاسه ګرځو لاندې بکې نو نه جنته شي نرمه نه ده صحیح ده زرخیز مکه مې درکړي صحیح ده نو مقصد دا دی چې تکبر د څه خبرې الله تعالی وی ما اسمانونه وواڼه پیدا کړي وولن ځمکې پیدا نور مې پیدا کړي سپوږمۍ دا نظام چلوم رزق ورکوونکې ذات یم د دې جهان د دې فانی جهان د دې فانی دنیا د دې مالک یم صحیح ده خالق یم ساسو خالق یم تاسو زما مخلوق یې وای زه ساسو رازق یم تاسو زما مرزوق یې زه ساسو وی مالک یم تاسو زما مملوک یې کنه نو غرور داسې خبرې او غرور بیا دسه خبرې چې وروره مرګ پکې راشي زه ته ډېر زیات ښایسته یې ډېر زیات حسندار یې ډېر زیات مال دولت والی ډېر لوی شهرت در سره دی صحیح ده ډېر غټ گاډي ډېر زیات گاډي دي نوکران دي بنگلې دي چمنونه دي موټرې دي عیش او عشرت دی یو وارې بار څه ختم شي یو باچا له څوک لاړ باچا سلامت ډېر زیات په عروج کې په ځوانۍ کې مو او ډیر مالدار بادشاہ وای خپل ریایې را غونډ کړه خپل وزیران را غونډ کړل یا لکه وای نن یو تپوس کوم او درې ورځې مهلت ورکوم که چای جواب صحیح رانه کو سر ته قلم کوم او که چا جواب صحیح را کو نیم بادشاہت ورکوم

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسې اباد اوسې قدردان اوسې د پروګرام د دویم برخې آغاز شو رسېحت خزانه د پروګرام د دویم برخې آغاز شو خام برحال موضوع هم اختتام ته رسیدله او پری پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا د کال په لیکا خپل مصرف په وخت حواله کولای شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333-72-72-533 0333-72-72-533 باندې تاسو موږ سره پروګرام کې براه راست د میسج په لیکا د کال په لیکا خپل مصرف په وخت حواله کولای شي جی سید جی نن والا موضوع موږ سره ریکارډ شول جی نن والا موضوع چا بکار وی بالکل تاسو موږ سره د واتس اپ بلی کرا به تاسو ته لشي نن والا موضوع هم تاسو له موږ در سند کولای شي بالکل موږ سره اند ریکارډ موجود شو ٹھیک شو جی اب هر حال خوشاله اوسې ابار اوسې قدر دان اوسې د پروګرام فرسٹ ان لگی کال طرف ته بزو صرف او صرف یو ملٹ یا یو نیم ملٹ بس خاص یاد وخت بس تاسو نه اخلو باقی د ټول پروگرام تاسو مبارک شي د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره خبرې ترې کول بغوړم چونکه د پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس دی او سیب کا خبر وشی دا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا دا مختخ کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا زماغ خویند میں نے چاگی وزن پا مخبانی دانی دی داغون دی تیر سری دی ستر گلانی توری ہلکی راغلی مخبانی اکنی پمپلز بلیک ڈانٹس راغلی چہری خوبصورتی متاثر شوید جی آسمانی فارمولا کریم انتخاب کولی شی جی دغا چانی زمنگا آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی دفارا غا خون زیڑ شیوی دی تر شیوی دی وینے کمی یا بریخ کبھی آسمانی ٹوت پاؤڈر انتخاب کا ولی شی جی دخلی بدبوئی ختمی دغا خون زیڑوانے تور والے اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سر غا خون ممتک سپن ورسر روزی آسمانی دغا خون پاؤڈر تاسو استعمال ولی شی جی دین علاوہ کا خبرو چیز زمنگا آسمانی بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی دا رجو والا بلیچ یعنی آسمانی رائس بلیچ او آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ اتور چکا مساشر جی بلیک ساشے والا بالکل تاسو لٹو درے والا اویلیبل دی مارکیٹ کی او درے وانو قیمت چکم دے پرائس 60 روپے دے او درے وانو سرا آسمانی بیوٹی سیرم چکم دے مکمل طور بانی استاد سے لب فری ملاوی گی ہاں او دین علاوہ کسی ابک خبرو شی آسمانی ہیر ریمور کریم تاسو لٹو مارکیٹ کی موجود آسمانی کریک کریم دا پندو 14 دا پارا سکن خوشک شبی وی سپونی مسلوی ریسی جارے کریک مسلوی تاسو آقا مغسل شی جی آسمانی سن بلاکم تاسو لٹو مارکیٹ کی موجود جی او آسمانی ہر بل آئی لہر بیماری یو مسند یو کامیاب یو ازمو دا علاج شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول لموٹا پی شکار کم خلق شی بازی خلق وی زمو خود میدی زخم دی تیزابیت تی بد حضمی دا نظام انحضام کے مسئلہ کبز مسئلہ جی بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شو دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال ولے شی جی او دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا دا گرمکو دانو دا پارا زمنگا آسمانی برف شیمپو تاسو استعمال ولے شی او آسمانی برف سپرے ہم تاسو مارکیٹ کے موجود جی دلیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسولے دا پارا ہم آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی پروگرام کے فرسٹ دن لگی کال خلو مکسر دا وقت سوک دا کم زینے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم جی دا وقت کے مکسر سوک دا کم زینے موجود باہر حال دا دی آواز نرازی او مونگ دا دی کال کٹ کلو نیکس کال لبلاڑ شی مکسر بسو کیو دا کم زینے ٹھیک شو جی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما رور ما سره سوک د کم زینه موجود
1: محمد تاسره محمد د برکرام نا
0: میټه ګرام نه رته هر کلی و تاسو خیر صحت خلی جی
1: خیر خیرات تاسو څنګه خیر جی
0: الله ر جنتی ک الله ر خوشاله سره حاضر ما حکم کوي جی
1: د رحم موضوع تاسو شروع کړ د الله تعالی د تاسو کامیاب وکړي
0: امین
1: الله تعالی درجه سره دې خدمت
0: کړي امین
1: ما تاسو نه تو جی چې دا اربایل چل دیتا نا آسمانی ہر بائل
0: جی جی جی آواز ساسو کٹ کی دوبارہ خبر رکی جی
1: ہلو
0: جی جی وائے جی وائے جی خاجی خاجی خاجی تاسو دا خبر ہے کہ وہ چی آسمانی ہر بل آئل سل چی کمی ہو رہے سل لبو تل سل چی تاسو ہی کلو شی نو سم رمودی پور بیا استعمال والے شی
1: جی جی
0: تاسو دا خبر سوال دینے جواب پکار دیتا سو یہ دا آسمانی تھی لبو تل منگلو کو نو سم رمودی پور دا منگ استعمال آیا لس رد پوری شل رد پوری یا میاش پوری تاسو دا خبر اصل مقصد دا دیا خگور دبان دی لکلی خپلا ایکسپائری ڈیٹ پیشتری صحیح دا ایکسپائری ڈیٹ پیشتری نو هغه ایکسپایرین مخکې مخکې دا استعمالولی شي، کلونه ټایم دی پکې صحیح ده. دا هر قدرتي هر بل آئن لی دا نه خرابیږي، ها بالکل دا استعمالولی شي. که تاسو یو بوتل کلو کړی مثال کې طور پر دردونو دپاره، او دردونو دپاره تاسو مساج وکړو، مالش مو کړلو او ستاسو دردونه ښه شو، او تاسو وچ یاره ما سره خو نیم بوتل آسمانی هربل آئل اوس پاتې شو، دا بس چل کیږي ځکه چې ما خو بوتل کولو کړی، نو واپس پی سر بند کا او سنبھالی کیږدا. نو څونه چې دې باندې ایکسپائری لیکلی شوی نو هغه پورې دا کار کوي، که دوه کاله پی لیکلی شوی که درې کاله، نو دا نه خرابیږي. ها بالکل صحیح دی. نو که تاسو ماشاء الله استعمال کړی او بوتل مو واپس سنبھالی خو بیا ضرورت شو نو بیا راواخلی استعمال کوي. ها
1: ډیره مهرباني،
0: جزاک الله. مشر وچ یرا آسمانی ہربل آئل بوتل کلو کی نو سمر وقت پورے دا استعمال والے جی، آپ کی اپنی ہی مرضی ہے. آپ نے آسمانی ہربل آئل کو کھول دیا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس کھول لیا اور دس دنوں میں خواہ مخواہ آپ نے یوز کرنا ہے. جب آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے اس کو بند کر دے، بے شک دوبارہ سے دو مہینے بعد تین مہینے بعد اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو دوبارہ سے اٹھا کر استعمال کرے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جتنی ایکسپائری اس پر درج ہیں اتنی ایکسپائری تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک شو جی، ڈیر مہربانی. نیکسٹ کال لازم سر سوک دکم زیر موجود دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. رو رو منگ سر سوک دکم زیر موجود دا. اللہ تعالیٰ لوی فضل کرم احسان دی. یو خوری ڈیو بن کا او بل شور ڈیر زیادہ راز ساسو طرف نا جی.
1: ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی جی.
1: نور
0: ولی صاحب ہر کلی تھوا سڑیا سنگ چل لے دیر پتے صحیح سر راگ لے ریڈیو بند کا شور روان دے لگا
1: دلتا بازار دے بازار دے دا گاڑی
0: خاجی خاجی حاضر حکم کوا. نور ولی صاحب حاضر حکم کوا.
1: بالکل دیر مزے دار دی ماخ پلا ملا کو گدلا دن تنا گوری دی کلا دے بول سانی موجے کچھ لگ ما تا موجے لگ نا بوتل بازار اڑ ما بوتل چلا نا چلی کے ملا میں لام سے دا گوندے کو گڑو ما.
0: خاجی خاجی تا سوئی چی آسمانی ہربل آئل میں استعمال کڑی دی دردن دا پارا دا ملا دا درد دا پارا، او تا سوچ اللہ تعالی دیر لوئے شفا را کڑی دا، او بل سڑی درتو چی ما تا لگ رولتا ہوتے چن لگ نہ پورا بوتل بدل رولم لگ ستا ویا
1: ڈاکٹر صاحب شفا را کڑی دا
0: اللہ تعالیٰ شفا در کڑی دا آسمانی ہربل آئل پر برکت سرا یعنی تاسو مونگ تا کال دے دا پارو کچھ یعنی زمونگ شکریہ دا گیتا سی بوویو جی
1: شکریہ دا دا کاؤ ما
0: اللہ دا تعالیٰ
1: بل دا خبر ہے جیسے کون موضوع کے جانا دا موضوع دا سے خبر ہے کدے کرا یہ سڑی پزڑا کے لگا دا سڑی سر بیل پل چل سن اسا پزڑا کے رہا ہم بھی کرا بیا خل یا پزڑا کے لگا زرے رسا سائچی جی کرا.
0: خاجی خاجی خاجی اللہ لے تاسو جنتی کے اللہ لے تاسو دا ہوئی چیارا زبنگ دا پروگرام دا دوالو برخونا تاسو خوشحالی که دا موضوع حوالی سر خبری چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبری چی نو تاسو چی دا سی زبردستی خبری دا سی بہترین موضوع گانی دی چی دا انسان پا زلکی خخی گی دا خبری دا حالات و مناسبت سر بلکل فٹ دیا
1: چی موضوع دا سی خبری دی چی دیر خوان کئی اور دیر مزا اور دیر ساری سوچ مزار بارا ماری گی اور تیل دا چی دی تیل دا ماس کی مرکری دی پاکپلا زنی ہا کرو اللہ اور بس سڑی تا میرا اوڑی گی
0: نبسته خوشاله ګوره د آسمانی هربل آئل نه هم او تاسو چې بل لم مشوره ورکړی د نمنګ د پاره غټه خبره ده دردونو د پاره تاسو آسمانی هربل آئل په ګور کې استعمال کړي تاسو کور ولې استعمال کړي تاسو استعمال کړي تاسو ته خوشاله مطمئنې ګوره د زړه نه به تاسو بل لم مشوره ورکړی ده نو دا موږ لپاره غټه خبره ده. خجی
1: کور ولې نه دا لګلس کی
0: خوشحال بس کم داس تاس اللہ مریض میں لاوی کے وقت داس مسل آسمانی ہر بل آئل استعمال ہو اللہ تعالیٰ بشفا ور کئی خاں لگ لگ نہ تاسو ہوتے نہ پورا بوتل بدل روڑما او نہ تاول روک بوتل لوڑو خپل بوتل نہ آسمانی ہر بل آئل ور کورتا بس غټه خبره ده داری غټه خبره کړی ده ډیره مهرباني الله دې تاسو خوشاله ساتي. رو رو چیرې ساسو پروگرام په بنو کې اورما او دغه شانتي نور ولی نوم دې په بازار کې ولاړم زکه شور را روان دي صحیح ده او آسمانی هربل آئل الله تعالی ډیر لوی شفا ذریعہ له جوړه کړی دي شکریا په تور باندې تاسو لکال کړی دي او بیا راته عمر کړی چې ما تم لګرا کې ما او ته چې لګ لګ نشته پوره بوتل بدل لوړم الله دې تاسو خوشاله ساتي. ها آسمانی هربل آئل دا اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سر اللہ رب العزت بگی او ډیر لوی شفا موجود کړی دا سنگ چرور خبرو کې دردونه د پاره د ملا د درد د پاره وی ډیر زبردستی او یکور والا مسکی هم صحیح دا نو اللہ تعالیٰ صحت ورکړي اللہ تعالیٰ شفا ورکړي دا غټه خبره دا. نیکس کال لازم سره سوک د کم زینه موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکات و آسمانی استودیو نا بخیر اخلی و ډاکټر صاحب سره ماشه
0: تاسو سره ماشه جی څنګه له طبیعت خره صحت خره جی
2: الحمد لله ډاکټر صاحب ته خیر طبیعت صحت او
0: د الله تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان تاسو دعا لري جی
2: ماشاءالله ډاکټر صاحب موضوع خو نن ډیر ښایستا وا
0: جی جی جی
2: آواز خو کلیر صفا سترا
0: خجی خجی
2: موضوعگان اونا ماشاءالله خلق دیر متاثره دی دیر پور موضوعگان دی و مونگو دیر یاد شکر گزاریو احسان مندیو که با دی مصروف وقت که دیلی فیض بنده پینزه گنته مختلف اوقاتو که مونگ دا پارا تاسو دا کلی اسلامی پروگرامونه که و یو دا بیانات که و اسلامی
0: جی جی جی
2: حالان که ننسا با دا فتنه دا تاسو مونگ تا دوم را تایم را کرای دی پینزه گنته
0: جی جی جی
2: او انشاءالله چې خلک ډېر زیات مطمئن دي او ډېر زیات خوشاله دي که ستاسو موضوعګانې دي ښې په مینه محبت سره اوروي او الله تعالی دې مونږ ته عملو کولو توفیق راکړي تاسو ته د الله تعالی اجر درکړي په دنیا کې هم په آخرت کې
0: آمین آمین الله دې تاسو هم خوشاله سره چې تاسو مونږ له خپل مصروف وخت حواله کړی دی زمونږ پروګرام اوري مونږ ستاسو لوی احسان مند یو خجي
2: او ماشاءالله چې څه قسم موضوعګانې ښکلې دي بهترینې دي زړه پورې دي انشاءالله چې د آسماني کاسمیټکس پروډکټس چې کوم دي داغ چې کوم دی اعلی دي دا ټولو نه اعلی دي دا ټولو نه بالا دي دا برکت د دین اسلام ښکاري تاسو دومره وخت ورکړی دی حالانکه دا یو کمرشل پروګرام دی د کاسمیټکس پروګرام دی که چاته پته لاګي دانا دې په دې خبره پوه کړي په دې کې چې کوم دی کنه لکه تقریبا 40 صداخه خبره ورا دي چې د 15 20 من د کلونو سلسله وچالېږي نور ټول د الله د رسول خبره خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره مونږ ته وشي نو په دی وجه د برکت ټول لاس دی آسماني کاسمیټکس پروډکټ چې کوم دی د کې شفا موجوده په هر یو پروډکټ کې او کلا موجوده په هر یو علاقه کې په هر یو ځای کې ان شاء الله تعالی چې د آسماني کاسمیټک زنده‌باد نری دي استعمالوي مونږ په خپل استعمالوي خلکو ته راوړي خلکو ته مشورې ورکوي چې د موضوعګانو اوري او علم کې به اضافه کیږي او زرو دماغ به فری شي ان شاء الله تعالی دا څنګه د آسماني پروډکټ چې کوم دی کنه به استعمالوي دا شفا ده په دې کې موجوده ده نور استعمالوي
0: الله پاک شفا موجود کړی دا الله تعالی پاک ډیر لوی صحت موجود کړی تاسو چیرې آسمانی کاسمیټکس انتخاب وشو ان شاء الله انتخاب وساسو صحیح وي الله رب العزت بلوی صحت دلوی شفا در نصیب کړي ان شاء الله
2: ان شاء الله دا الله تعالی په فضل او کرم سره او ډاکټر صاحب چې سو کوم پروډکټ اخلي آسمانی کمپنۍ باندې په آسمانی نوم لیکلی وي دا به آسمانی کمپنۍ پروډکټ وي چې آسمانی نوم په نو
0: هغې سره زمونږ هیڅ قسم تعلق نشته دی اسانه خبره ده
2: مونږ سره هیڅ قسم تعلق نشته آسماني کمپنۍ پروډکټ باندې به آسماني
0: نوم لیکلی الله دې جزای خیر در نصیب کړي ډېره مهرباني شکریا جی دا مشر چې کله هم کالو کې دا یو ډېره ښکلې خبره اخیره کې یو میسج ورکړي یو پیغام ورکړي اکثر له زمونږ دې پروګرام کې دوی کالز لګي نو یو ډېره ښکلې خبره کې و خبرې سره خوشحاله شمه او دی وی چې را سوکم آسمانی پروډکټس اخلي کنه الله رب العزت به ډیر لوی شفا موجود کړی دا خو چې چانه هم تاسو آسمانی کاسمیټکس پروډکټس اخلي نو د پاسه به لګوري آیا چې بده باندې آسمانی نمشتا یا نشته دی صحیح ده نو آسمانی نام لیکر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کافی ہے نو نیکسٹ کال طرف تو زدہ وقت کے منگ سے رسوک دا کمزے نے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بن گئی ہاں جی وعلیکم السلام صاحب کری ڈیوری بن کو مونگ سر بری خبر اوشی کا نخا تھے مختصر دے ریڈیو بن کا کر ریڈیو نہ بندے کال بری پھوری کٹ کما
3: ریڈیو بن کالا کنا
0: صاحب او کنا دا سے مکوی مونگ سر دمرا ٹائم خو نہیں کا نخا
3: ہلو
0: ازما رو رسوک دکم زینا ما سر موجود دیا
3: جی زدا بنیر چغرزو شنگڑا شنگڑی نہ خبر کو ما ابراہیم منوں دے
0: خجی ابراہیم سے بھر کر لیتا ہوں یہاں زیر حکم کو جی
3: جی تاسو خبر ډیر خپل دي ماشاءالله تاسو چې دا دغه مبارک خبر کړو دینه هغه موږ د کسان ناسو کنه
0: خاجي خاجي خاجي
3: هغه جی بالکل زمونږ حضرت پرې و دي ډیر خپل خبر دی وګړي
0: خاجي خاجي لکه تاسو چې سملګری ناسو

0: مشر آواز دینا راضی، آواز دینا راضی جی. بہرحال د مشر آواز منقطع شلو او یقیناً جنوبی وزیرستان کی زمنگ آواز ہو رہی سوکم نو اگوی تا وینا لچ زمنگ آواز دشپی دس نہ گیارہ پوری پا 96 ایف ایم سنو ریڈیو دوانی وزیرستان ریڈیو پلی کی زمنگ آواز دشپی دس نہ گیارہ پوری بالکل صفا ستھرو رہ دلے شیخ ہاں دا پروگرام آخری کال اخلا منگ سر سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام مولانا. ہلو
0: جی دا وقت منگ سر سوک دا کم زیر موجود
1: بانو ناب حیات.
0: اب حیات صرف سنگ ہے طبیعت خرے صحت خرے جی
1: الحمد للہ واہ سات رہ دے
0: اللہ دے خوشحال حضرت اللہ دے تاسو قدر گٹائے مختصر دے اب حیات صرف کس خبر اتھری سے میسج بھی سے پیغام بھی بالکل حاضر مخا
1: دام تول کے آتا
0: پوئی نشم جی خجی خجی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہاں اللہ تعالیٰ سے خوشحال ستی بالکل قربانے جے کم مسائل لی خبر اتری ان شاء اللہ پاغی با خبر اتری کو خاغیر پر خپل ٹائم دے او ار یو سی زپار خپل یو ٹائم یو ترتیب بھی ہاں. بہرحال منگ سر دار پروگرام لاسٹ کالو نور منگ سر ٹائم نشتا خجی یو سو ایڈریس بیا دو دتا چې زمونږ د آسمانی کاسمیټکس پروډکټس بتا سول چرته چرته ملاوي گیا یا زمونږ آواز سی سوک په کم کم زی کیرو دغلت زمونږ آسمانی پروډکټس تاسو له موجود دي یا نه دي او یا کوم علاقو کې زمونږ پروډکټس تاسو په انتظار دي بیا چاله سم مشکل مې زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې تاسو کال کولای شي ها 0358 58 481 یا 0345 92 3860 باندې تاسو کال کولای شي ها. آسمانی هربل آئل دا بتا سول چرته ملاوي چې د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازموده علاج دی. الله رب العزت بګې یو ډیر لوی شفا موجود کړي. شوګر بلډ پریشر کولیسټرول له معدې تکلیفات چاته وي د قبض مسایل وي بواسیر مسایل وي خونی بواسیری یا بادی بواسیری آسمانی هربل آئل انتخاب کولای شو د هر قسم دردونو لپاره بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمالولای شئ جی. لیکوریا لپاره زخم لپاره رسولۍ لپاره هم بهترین دی او دغه شان دی د الرجی لپاره خارښ لپاره ګرمکو دانو لپاره زمونږ آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپری تاسو استعمال ولې شي جی. او شی بدین علاوه که خبر وشي کنه آسمانی دغه خونه پاوډر دغه خونه صفایي د فارغه خونه زیړ شي وی تور شي وی دی نه کوي بریخ کوي هغه لپاره بهترین دی آسمانی ټوت پاوډر خو آسمانی نوم به تاسو ګوري جی. او آسمانی فارموله کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون د مخ د خلا لپاره دانو دغونه تیر سره د لپاره بهترین دی خو آسمانی رائس بیوټي کریم آسمانی رائس بیوټي فیس واشم تاسو له مارکیټ کې موجود هغه تاسو استعمال ولې شي تاسو له ملاوي کې چرته جی هنګو پټ بازار کې یا سنگیټ بازار کې جو سمره د کاسمیټیک سٹور دي زموږ ټول آسمانی پروڈکٹس تاسو په انتظار دي جی. ڈی اے خان کی ہم سمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس تاسو په انتظار دي. بازار کلا عمر پلازا کی ماس کاسمیٹک انجن اسور عمر جن اسور شیخ سے بڑا چوک کاری جن اسور مین خروٹی پلازا ظفر آباد جی. او دغه شان مدخل کریان استور ولا سره هم زمنګ ټول آسمانی نمانی پروډکټس ملاوي دلی شي جی. کوهات میاخیلو بازار کې زمنګ ټول آسمانی پروډکټس تاسو په انتظار دي جی. او دا وخت کې زمنګ आवाज کا سوکوري کروڑه کې شایان کاسمیټیک عمر علی کاسمیټیک او بشام کې تاسو له شاپیسل ہول سیل کاسمیٹکس والا ماشاء اللہ زمین ٹول آسمانی پروڈکٹ سر ملا ودرشی پبلک ڈرگ ایجنسی والا سر ہم شرے جی. پتیلوس بازار علی کی تاثر زمین ٹول آسمانی پروڈکٹس ملا ودرشی مولانا عبداللہ غوری صاحب سر ہاں تیلوس بازار دکان نمبر 3 اودا چاندی پو بنا بازار کی پیراڈائز رول تو بالکل مخامخ شمس کریانہ سٹور والا سر ہم زمین ٹول آسمانی نمانی پروڈکٹس ملا ودرشی جی. زمنگ آواز کدا وقت کی بنو کی سوکوری سرائے نورنگ کی لکی مروت کی امبیری کلا کی او لکی مروت کی ڈومیل کی تختی نساتی کی تختی خیلو کی دغه شاندی منگل میلے کی زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس تاسو په انتظار دیجیے. په تمام پشاور کی ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس تاسو په انتظار دیجیے. او دا وقت کی زمنگ آواز کو سوکوری لکه سواد کی درگئی کی چک درے کی او تھانا ملکن کی جی آل تو ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس میلا ودلی سی بری کوٹ کی لاہور کاسمیٹکس والا سر جی. او خال بازار کے تاسو طاہر میڈیکل سٹور والا سر ہم زمنگ ٹول آسمانی نمانی پروڈکٹس میلا ودلی سی جی. ابا کسی منگ آواز کا چار سدہ کسو کوری مردان کسو کوری ممن ایجنسی یا باجوڑ ایجنسی پا تمام باجوڑ ایجنسی کے جو سمر دکا اسمیٹک سٹور دیا کاغا امن مارکیٹ کی دی کشنگس مارکیٹ کی دی کخار بازار کی دی کپ انات کلی کی دی کپ لوسم بازار کی دی کپ شد بازار کی دی او کپ اڑنگ توحید آباد کی دی جی شکر الحمدللہ زمنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیا ارزی تیزان در رسولی خو اسمانی نم بی گوری خجی شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان اٹک مین بازار یا دقشان دی خیر آباد یا پتے جنگ یا حضرو یا بدخیل یا فضل آباد جی باقی زمنگ آواز کدا وقی شیرپو کی سکوری او یا زمنگ آواز دا وقی جانگیری کی سکوری جی یا میشک کلی کی نیاز محمد لالا سر ہم زمنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس ملاوی دلیشی جی او کامران موبائل والا سر زمنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس ملاوی دلیشی پارش محل لگے ہاں اکوڑا خٹک خوڑ موتی بازار کے ہم جو سونا دا کاسمیٹک سٹور زمنگ ٹول اسمانی پروڈکٹس حالتا ہم ساسو پہ انتظار دیجی ٹائی مختصر انشاءاللہ کبھی وفا ساگان وفاو کا جن وفاو کا در سبا پوری جن دی باری جو سبا بے وقی سخت کوری پروگرام سر ساسو پہ خدمت کی حضری گو ترقید و پر اقبل رو ڈاکٹر اصرار جان لائے اجازت ورکی دلو اللہ پامان اسمانی کاسمیٹک پاکستان زند باد
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتی کم چې تعلیم پہ میدان کې او بٹاگرام کې د تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول او معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997310 444

فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دپارا داخلی شروع دی دے سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

مراکز هر بے گناہ کے خون کا بدلہ لیں گے فیلڈ مارشل. نو اگر ودا ہوئی چیرا یعنی کل ہم چدا سے پیخا سو کئی او اگا زمون پا ملک کے چیدنو اگا بد ہم نی پیلاوئی نو آرمی چیپ سے بھوم ویلی دی چے مراکہ حق جشن جی ایچ کیو کے منا مانومنٹ میں شاندار تقریب مانومنٹ یقیناً چے پرون چیدن یو تقریب شو دے مراکہ حق یعنی چسنگ داغی یو کال پورا شو نو صدر سے وزیر اعظم سے نور ہم سیاسی سرکاری سیاسی پارٹو والو چیدن اغا مراکہ حق چیدن اغا جشن مناو کرے دے چے یو کال داغی پورا شو او سنگا زمونگا سیکورٹی اداری دی اغای دیر خا کردار چی دنو پا اغای که ادا کرده و او دشمن لی چی دنو نو توڑ جواب بر کرده و مو توڑ جواب نو یکینان گرانو مینوالو پا کار دا چی کلا زمونگ پا ملک که دشدگردی زمونگ پا ملک که بدامنی نو بیا هر سڑه چی دنو که تاسو گوری که پا یو کلی که یعنی دشمنی لکه مونگا با گورو چی پیشوڑو که پیشوڑو کی چکلا ہم یعنی دو دو قومونو دو دو رشتہ داران بوتا ہو یو کلیوالا بوتا ہو یو دوستان بوتا ہو اچانک پی خرالا او آغا پی خرال یو دو لسو کالو پوری نو هر سڑے چی دنو آغا پا مصیبت کیو پا تکلیب کیو دشپینا وقتا با کور تا سوک نشورات لے نو گرانو مینوالو چی امن و امانی نو بیا هر چا تا پکی دانا دا چی حلال تا پکشتے او بل چا تا پکی نشتے نذیر خادم تشتے پکی او بل تپکی نشتے تبریز تشتے پکی بل تپکی نشتے نوچ امن و امانی اغا بھی ہر چاہتے او چکل آدا سے دشتگیر او پا علاقہ کی امن و امان چیز نونی نوچ کم زینی نو بیا اغا خلق و نتاس تب نوالو سنگا چے مراکہ حق جشن چے دنو اغا پا جی اچ کیو کے پرون چے دنو منزل شویدے او صدر صاحب او وزیر اعظم صاحب ورته تقریر کړي دغه سره سره زمونږ سمره سیکورټی ادارې دی آرمی چیف صاحب پکې هم شریک او سمره سلور زمونږ د نیوی دی او دغه سی بیریا ده او دغه سره چې د نو هوایی پوجونه دی سمره هم چې دی ایرپورټ دی دغه مشرانو پکې هم چې د نو شمولیت کړو او ډیر غټ پروګرام شوی دی په اسلام آباد جی ایچ کیو ته. نو ګرانو مینوالو په کار ده چې مونږ د کمل دو حکومت یعنی ملګرتیا حکومت سره کلم چې اداري کمزوري نو بیا ملک چې دنو هغه کمزوري نو یقینا څنګه چې موږ وګورو نن که موږ وګورو نو پاکستان ته د هر چا سترګې دي. ولې چې پاکستان چې دنو الله پاک والا یو قوت ورکړی دی او ایټمی طاقت یې والا ورکړی دی او مسلمان ملکونه خو ډیر دي خو نظر چې دینو هغه ټول په پاکستان باندې ګرانو مینوالو سره ټکی دي. ورسپانه بنو پولیس چوکی خودکش حمله شهدا الکارو کی تعداد 15 هو گئی 3 زخمی وزیر اعلی کی مذمت رپورٹ طلب. نو څنګه چې په بنو کې کومه پیښه ما تاسو وین وزیر اعلی صاحب هم داغه یعنی سخ چې دینو مذمت کړی دي او بالکل بیا داغه یعنی دا رپورٹ هم مختلف مقامی چې سمره هم د غلیډي ای جی سیب دی یا د ای جی پی سیب دی. نو یقینا ګرانو مینوالو گورنر سے اسد کیسر پشاور زلمی کے مالک کی ملاقاتیں صوبہ میں گندم بحران پر وپا کارویہ افسوسناک فیصل کریم کنڈی پی ایس ایل 11 کی کامیابی پر جاوید اپریدی کو مبارکباد. گورنر سے اسد کیسر پشاور زلمی کے مالک. نو یقینا چې ګرانو مینوالو پیشاور کمشنر ریاض سرحد چیمبر کا نو گرانو مینوالو سر ٹکی دی ورس پانا دا جشن پتا گورنر کمانڈر پیشاور کی یادگار شہدا پر حاضری تقریب ملکی سلامتی کے لیے دعا. نو دغ سر سر چدن اغی ہم یعنی اغی جشن منا اکڑے دے گورنر سے او شہدا پر قبرون باندھ حاضری کڑے دا تقریب رس پانا دا سر ٹکی دی. نو زمونږ څنګه چې آرمی چیف صاحب د چیف آف ډیفنس فورسز فیلډ مارشل آسم منیر مراکہ حق تقریب سے خطاب کړه. نو هغه مو ته خطاب کړه مراکہ حق چې کوم پروګرام په اسلام آباد کې نو یقینا چې هغه هم ورته خطاب کړه دی دغه سره سره مونږ چې وګورو رس پانا دا سر ټکی دی گورنر فیصل کریم کونډی سی پی ٹی آئی کا واپ اثر کیسر کی قیادت میں ملاقات کر

دغه سره سره کما امریکای جنو سرټیکی دی ورسپانه دا امریکا نے پاکستانی سازشوں کے ذریعے جنگ بندی توسیع کی نئی تجاویز پہنچائی ہیں. ایرانی میڈیا: ایران کے میزائل اور ڈرون تیار ہیں اور کسی بھی جارحانہ اقدام کا پوری جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایرانی آئل ٹینکروں پر حملہ ہوا تو امریکی اڈی بھی محفوظ نہیں رہی. پاسداران انقلاب کی پھر دھمکی: نو یقیناً اگئی یعنی امریکی چدن دا پارا ایران چدن پاکستان نہ بیا غختنا کرے دا او اگئی تا یو تجویز چدن ور کرے دے چتا سو زمونگا دا امریکی بارا کے. نو گران مینوالو دا گورا ڈیر غٹا خبر ای چ زمونگ دا ملک دمرا یعنی ادارے مضبوطی دی دمرا زمونگ ملک مضبوط دے چ نور ملکونه مونگ باندے اعتبار کئی او دا غی د خبرو اترو هغه غی مونږ لرا کړی دی. نو ګران مینوالو دا ډیره یو غټه خبره سر ټکی دی. ورسپانه دا محکمه صحت نو شهره مې 104 کسان چې دین هغه غلط طریقو سره برتی شوی دی. دغه سره سره سر ټکی دی. ورسپانه خیبر پښتونخوا اسمبلی کا اجلاس آج سے دوباره شروع. ریډیبانو کی رجسٹریشن اور کاروباری تحفظ کا اہم بل متوقع. نو ګران مینوالو یقیناً چې کما نننے اجلاس چدنو اغا بیاد صوبائی سملائی بکی گی او پاگے کے بخاص کر دریڈی کم چریڈو والا دی نو داغی در رجسٹریشن او دو کاروبار دو تحفظ دو پارا ہم یو بل چدنو پیش کی گی با سر ٹکی دی. ورسپانا دا خیبر پر خونسان بدامنی دشتگردی کی زمدار وپاکی اور صوبائی حکومت حمیر حیدر ہوتی سنگا چے یو طور لگا ولی دی زمونگا زور وزیرالا سیب حمیر ایدر خان وتی صاحب خیبر وی چیرا د دشتگردی بدامنی ذمہ دار چې دنو اغا و پاکی او صوبائی حکومت ته ورسپانه دا سر ټکی دی. ګرانو مینوالو نو یقینا خیبر پختونخوا میں بجلی کی پیداوار 6794 میگا واٹ ضرورت 2500 سے 3000 میگا واٹ پھر بھی بجلی نہیں مل رہی ہے. وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ صاحب چدینو داغا وینا دا سر ٹکی دی. سب سے زیادہ قدرتی گیس خیبر پختونخوا میں پیدا لیکن یہاں گیس ناپید ان سی این جی پمپس بند اور کاروبار ٹپ. نو اگر دا تور لگورے دے چی بجلی ہم ڈیرا پیدا کی گی ضرورت ہم زمون کم دے بیا ہم چدینو نمیلاوی گی نیشتے دغه سر دا گیس پیداوار چدینو غم پا پختونخوا کے دے ٹولو نا زیاد گیس چدینو اگر پا پختونخوا کے پیدا کی گی او بیا ہم چدنو نشتے او پمپونا چدنو آغا بندی گی او کاروبار ور سر چدنو ٹپ کی گی. نو گرانو مینوالو یقیناً کوششونا پکار دی سنگا چه زور وزیر آغا یو طور لگوالے دے پا صوبائی او پا پاکی حکومت باندی. نو گرانو مینوالو دشمن اب جنگ چرنا چاہتا ہے ایرانی صدر. نو ملک میں توانائی کے استعمال میں کفایت شاری کو فروغ دینا ضروری ہے. نو یقیناً گرانو مینوالو سر ٹکی ورسپانہ قیادت کی بصیرت نے پاکستان کو ہر آزمائش میں سر خرو کیا. یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ: ملک حق صرف عسکری کامیابی نہیں پوری قوم کی اتحاد کی علامت ہے. جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدا کی قربانیاں قوم کی لیے باعث فخر ہے. سر ٹکی ورسپانہ دا چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی چې دا غدا وینا لا چې صرف عسکری قیادت نه بلکې کپرس کا دا مراکای حق چې دنو هغه کامیابی صرف د عسکری قیادت نه دا غدا قوم هم چې دنو یعنی د سره مضبوطوالی کی او دا غی پکې هم کردار دی. گران مینوالو سر ټکی دی. ورسپانہ پیشاور صوبائی رستم میں توپانی بار مختلف واقعات میں دو افراد جان بحق متعد زخمی. گران مینوالو سنگ چ مونتا است بار بار وچ بٹاگرام خولے دے پ بٹاگرام کی چ دینو امن و امان دے بٹاگرام کے خیستوال دے کم گو گرو نو چ نور علاقوں کے لک شانتی ہم باران وشی نو یا پکې دیوالو نہ پریوتی یا پکې کوٹی پریوتی نو پائے کے کسان ہم وفات شی وغی سر سر پکې زخمیان ہم شی. نو گران مینوالو کوشش پکار دے چمون د بٹاگرام خیال و ساتو د بٹاگرام د لارو خیال و ساتو د بٹاگرام د بو خیال و ساتو د بٹاگرام د کوسو خیال و ساتو د بٹاگرام د خکولا خیال و ساتو د زنگل و خیال و ساتو. سر ٹکی دی رس پانا دا او قطر کے قریب امریکی بحری جہاز پر حملہ آگ بڑھ اٹھی کاروائی ایران کی جانب سے کی گئی ایرانی میڈیا کا دعویٰ. نو یقیناً گران مینوالو
یعنی دا غی بیا هم دا داول ګران مینوالو سرټکی دی ورسپانه درګی جی آئی کے کارکنان مولانا ادریس کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف مظاہرہ. نو یقیناً چسنگا علماء کرام شہیدان کی گی یا دا غسیز منگا دا ادارو مشران دا شہیدان کی گی. نو یقیناً

0: نو ګران مینوالو دغه سره سره که موږ وګورو یو دی تلاش میکروړو که تعمیراتی منصوبه دس سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا نو یقیناً گران مینے والو سنگا چھ زتا ست پہ ہر پروگرام کی وام سر ٹکی دی ورس پانا دا سر ٹکی دی نو کستا سو پالاکے کی داسی یو روڑی او آغا ڈیر وقت نہ داغا سروان پروتی یا سکولی یا پائپ لائنی دو بوس کی می نو اگے دا پارا پکار دار چھ مونگا یو کمیٹی جوڑکو او آغا کمیٹی پہ حوالے سرا مونگا ڈپٹی کمشنر سے بلا درخواست ورکو دل تک آر ٹی ایس والے یو ادارہ دا اغیل درخواست ورکو بیا پاگے باندھے پہ میڈیا باندھے ہم مونگا آواز اچھتا بولے شو نو کچرتا ہم دا سے یو کار کی گی پکار دے اغیل مونگا کمیٹی شکل ورکو یو کمیٹی والا جوڑا کو دا ہر تنظیم نا دا ہر ڈالے نا دا ہر پارٹی والا نا یو یو غڑے چھ دینو اغی کے مونگا شامل کو او دغه کمیٹی چھ دینو دا دے کار خیالو ساتی کل چھ مونگا دا سوچ او دا پیکر د کلی ک د ګودر ک د لاری ک د کوسی ک نو چرته به هم زمونږ علاقه کې یو ک غلط کار نه کیږي دا غي به باقاعده مخنیوي کیږي او کنه تاسو کله وای چې ردا ز دې ډلې دې دا دې ډلې دې دا دا غي پاټای دې دا دې پاټای دې نو کله چې یو کار کیږي هغه دار چاره پاره کیږي هغه لال د پاروم کیږي نه خادم د پاروم کیږي هغه تاج الرحمن د پاروم کیږي هغه زمون بل یو ملګری د پاروم کیږي نو پکار ده چې تاسو دا غي خیال وساتئ کله چې تاسو دا غي خیال وساته نو هغه کار به خوشی مزیدار بو شي پټایم بو شي او کنه تاسو ای چیرې بس دا دی یو تن کار دی او د ذمہواری دا بس دی به کوي نو بیا چیرته هم هغه نه کیږي نو کوشش پکار ده چې چیرته هم تاسو پا علاقہ کی پا کلی کے یو کار کی گنو دا اغی خیالو ساتی
1: دادی دا چاپ تشویر نم دا پختنی لکلے دادی دا چاپ
0: دا غی سر سر چی دنو ریجنل ڈائریکٹر صحت کو مزید اختیارات انتظامی نظام ڈویژنل سطح پر پال نو یقیناً چی گران مینوالو دا صحت والے گریڈ ایک تا 16 ملازمین کے تبادلے چھٹیاں اور انتظامی اموہ امور اب مقامی سطح پر نمٹائے جائیں گے ڈی جی ہیلتھ آفس پر یو پر بوجھ کم 4 ریجنل اور 12 ڈپٹی ڈائریکٹر کو سٹاف فراہمی کا نوٹیفیکیشن جاری نو یقیناً چداغا کماد صوبائی مشران دی او داغی نے اختیارات لکم شی اور ڈائریکٹران اتراشی اور ڈائریکٹران چدن وغد ڈویژن پس تشیل ریجنل ڈائریکٹر نو یقینا نئی بکار بوم خکی بل رسائے بوم ورتی بل دا ہر کار نہ بخبری سنگ چزمون دا بٹاگرام اسپتال اس چزنو پکے تبدیلی را غلی دا غصے با پا ہر بی ایچ یو کی ہر آر ایچ سی کے با تبدیلی رازی

0: سره کوي د قام بچي خپل بچي غني د دور حاضر تعلیم ورکول سره سره په ماشومانو کې اخلاقی کردار سازه باندې هم خصوصي توجه ساتي کم چې د تعلیم په میدان کې او بټاګرام کې د تیرو درو کالونو ټاپ پوزیشن هولډر اداره ده الحمد اسلامک انټرنیشنل پبلک های سکول بټاګرام زموږ خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول په ماشومانو کې اسلامي اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکونکو ادارہ دا سکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137
1: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
1: مسلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وخ کی پاخ کلل
2: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے راوڑم
1: دا خ چھے با داس دی وینو زنست کم نوری دا چھے
2: نسب اس کے حل اس دی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کڑی وی
2: دا زل با قمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
4: دا بتا تا پا بٹاگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوا دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹس 6.4 بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا دا پروگرام دی وینا تر 2 بجو پوری دی اول سن تر 2 بجو پوری تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم اٹس 6.4 بٹا گرام بندی اور پروگرام کی تاسو مونتا ٹیلی فون کولے شئی 0997310400 منی دی سرا سرا 0397198099 دی نمبر منی ہم تاسو مونتا سرا ٹیلی فون منی رابطہ کولے شئی دا پروگرام دی 4K کاسمیٹک سکرین پتا ون سرا تاسو دی یو لسنا تر دو لسو بجو پوری اور 4K کاسمیٹک سکرین مختلف پروڈکٹ دا تاسو تا باندې حسین شاہ په دکان کې او دی اغه نه علاوه چې سمره مو دکان ندی پغه کې تاسو ته ملایې دی لشي جی کم سمره غټ دکان ندی په بازار کې دا به تاسو ته په هغه تمام دکانونو کې ملایې دی لشي 4K کاسمیٹک سکرین بهترین دی چې پر دا تاسو استعمالول شي ویختو مسایلو دی پاره د قشانی دی جل مسایلو دی پاره دی چاودلو اخبو اولاسون و مسائلو دی پارا وڑو جات کری پارا سابرونا مشران دی پارا سابرونا شیمپو او دی نیلوان نور پراڈکٹ اگر تاستا با دی مقصد شاپ دکان کی ملاوی گی دی خبر کول منگا دی رشتہ دارائی حوالی سرا نو دی رشتہ دارائی پارا کی دی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث دی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فرمائی چی زمان پیغمبر علیہ السلام سر ملاقات شو او پیغمبر علیہ السلام زمان لاس اونی سا دا دی پیغمبر علیہ السلام یو عادت و چا سر بے خبر کول انو بالکل اغا طرف تا بے قتل او دا اومد پیغمبر علیہ السلام یو عادت مبارکو چے اکثر بے چا سر لاس ملاو کو نو سو پوری با اغا سڑی لاس نو راک کلے نو پیغمبر علیہ السلام با دی اغا لاس دا قشانی نیولے نو پیغمبر علیہ السلام وی ما سر لاس مبارک اغا ملاو کو نو پیغمبر علیہ السلام یو دم زما لاس مبارک زما لاس ونیس او بیا زما لاس چې دغه ډیر ټیم پوری زما لاس نیولې بیا په خپل ماته وی اے عقبہ تا ته داس یو شی و نخې ما چې اغا دنیا او آخرت کې ټولو کې غټ او بهترین اخلاق دي دا تا ته نخې ما عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا نور صحابه کرام چې دوه خوبه دغه شیزونو پسې ګرځېدل چھ منگتا صدا سی عمل صدا سی کار صدا سی طریقہ دی پیغمبر علیہ السلام نے ملاوشی چھ منگا دی اللہ پاک پا نظر کی خوشو او منگا دی خلقو پا نظر کی خوشو چھ منگلا اللہ رب العزت دا سی سرا کی چھ دی آغی پا ذریعے سرا منگا دنیا خستشی او زمنگا آخرت خستشی نو عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ددی نمخ کی چھ ما سویل وی پیغمبر علیہ السلام پخپلا گویان شا پخپلا پیغمبر علیہ السلام خبر شروع کرا چ اے عقبہ تیات ساتا چ کم سڑے تا سرا تعلق ختمی نو تا سرا تعلق جوڑوا کم سڑے چ تا سرا رشتہ داری ختمی تا سرا رشتہ داری جوڑوا کم سڑی سرا چستا تعلقات تیستا اور سرا گپ شپ تیستا اور سرا ناستا ولاڑا دا ستا اور سرا کاروباری شراکت تیستا اور سرا دی وینے رشتہ داری دا ستا اور سرا دی کلی رشتہ داری دا ستا اور سرا دی مذہب رشتہ داری دا ہر قسم چ تعلقات تیستا او کس سرا کاغه دا غواړي چې تا سره دا تعلقات ختم کی نو ته هغه سره تعلقات مختموا تا هغه سره تعلقات بالکل مختموا او تا هغه سره تعلقات چې دوباره بیا شروع کوا دا تعلقات چې سره تا سره ختمې نو تا هغه سره تعلقات مختموا او هغه سره تعلقات چې هغه دوباره شروع کوا اول دې سره خو ته دا چل وکا دیم نمبر کې ته دا خبر وکا چې کلا یو کس

हाँ जी ग्रान अर्जुन गुप्ता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जुमले दिन परवदा प्रोग्राम ता सुपर रेडियो अमन आज 4K कॉस्मेटिक स्क्रीन पता सर दियो ले सुना दुला सुबह जो पूरी और जी मंगा खबर को लाची पैगंबर ले सलात व सलाम मुख्तरिफ खबर उकड़ली यो खबर खरत दा उकड़ लाची ता सर यो कस रिश्ता माते नु ता सर रिश्ता माता वम दुमा खबर और ता उकड़ला चिता यो कस महरूम की नु ता गला वरकवा یو کس تاله سیشه نه راکی تاله دی قرضی ضرورت تی تاله آقا قرضه نه راکی تاله دی تیم ضرورت تی تاله آقا تیم نه راکی تاله دی بل سیشه ضرورت تی تاله آقا آقا شه نه راکی نو تسی چلو که تا دی اغیی پا بدل که دامه که چی دی ما سر خنه کی دی ماله سیشه نه راکی نو زمان نداره سیشه نوار کن دا کار بنا که بلکه تبا پا بدل کی چل که تبا پا بدل کی دا کئی چی تا یو کس محروم کئی نو تبا پا بدل کی اغلا خشی ور کئی اغلا با بہترین شی ور کئی اغلا با محروم کئی نا او دا قشانی کی یو کس تا منی ظلمو کی تا منی زیادیو کی نو تبا پا بدل کی پا غمانی ظلم او زیادی نا کئی او دین بلا مسئلہ دا چی تا تیو سڑے کنزلو کی نو تبا ورطا پا بدل کی کنزل نا کئی او دا قدیو جنا فقها و مسئلہ ذکر کردہ که سوکچا تا کنزلو کی نو پا جواب کی کنزل کل نی دی پکار دی پیغمبر علیہ السلام عادت داو دی پیغمبر علیہ السلام اخلاق داو چی چا کنزل کردی نو پیغمبر علیہ السلام ورطا دعاگانی کردی چی چا غنی خوری کردی پیغمبر علیہ السلام ورطا دعاگانی کردی و گلونه ولو پلار خور کردی نو پیغمبر علیہ السلام دا تمام واقعات چی دا منگا دیدی پراورو چی منگا دا زمنگا پا زندگو کی راشی نو پیغمبر علیہ السلام ورته بلا خبر داو کرد چی کم سڑی تا محروم کئی مطلب تالا ٹیم نرا کئی تالا وقت نرا کئی تا سر خبری نکئی سیشی تالا نرا کئی دیگا پلاس کی وششتی اغینا تا محروم کئی نو تا غا ما محروم کوا دا خبر نن سبا زنگو معاشرہ کی دیر جاتا دا وی زوی لواده کو ما خفلانی کستا با پکنوی ما ولی وی اغا ما تا خبر لی زوی واده کی ندی ویلی زد آخیرات کو ما خفلانی کستا با پکنوی ما ولی اغا پلانی وقت کی خیرات کرده و ما تینو ویلی نو خیرات شا صدقه شلا دیلا پلا را کسی ورکول شلل او اغینا اخپل رشتداران اخپل خلق محروم وکول شلل دا خود دیر غد گناه دی نو که یو کس یو کار ثواب دی پاره کی او بیا اوم اغا کار که چکم دی دی مسئله جوڑی او اغا کار که چکم دی دی سی طریقی سره نکی نو بیا دا یقینی خبره دا چی دتا با دا دی ثواب نمیلاویگی بلکه دتا با الٹا گناه میلاویگی یو غار نه خود نیکی وکړه لا خو بل غار نه دی یو قسم ګناه مکه ګناه د سوک چې د اخپل سړی چې دی هغه خپل یو نیکای نه خپل یو نعمت نه محروم ک نو دی خلټه ګناګار شه او زمونږ په معاشره کې دا خبره ډیره زیاته ده خلک دا خبره کوي چې زبا دا کار کوم دی مخکې نه دی غدا نیت او اراده چې فلانه کار بکوم خو فلانی ته پکې نه ومه ډوډۍ بکوم خو فلانی ته پکې نه ومه واده بکوم خو فلانی ته پکې نه ومه خیرات بکوم خو فلانی ته پکې نه ومه نو دا تمام خبرې چې دي دا ډېرې زیاتې او زهریله خبرې دي دا تمام خبرې چې دا ډېرې زیاتې او لاندې خبرې دي دا تمام خبرې چې دا انسانیت لپاره ډېرې مهلکې خبرې دي نو دې وجه نه په کار دا ده چې دې خبرو نه انسان ځان وساتي نو دوی ما خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وکړه لا چې کتا سو محروم کای نو تبه غریغه محروم کای نه تبه غلا هر څه ور کای او بل خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وکړه چې کم سړی پتا منه ظلم وکړو نو تبه دیغه په بدل کې ظلم نه کای کم سړی چې تا منه ظلم وکړو نو تبه هغه معاف کای یو بل حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله چې انصر اخاک ظالما او مظلوما چې تا خپل ضرور مدد وکړه هغه ظالم دی او که مظلومه دی که یو ستا یو ورور هغه ظلم وکړي نو ته دې هغه مدد وکړه او که هغه باندې ظلم وشي نو ته دې هغه مدد وکړه نو صحابه کرام حیران شول چې دی الله رسول دې ظالم مدد په موږ څنګه کو د ظالم مدد خود هغه دی چې هغه سره ظالم مدد خود هغه دی چې هغه سره په ظلم کې شریک شنو دا خو ګناه دی نو صحابه کرام حیران شول چې دی الله رسول موږ دې ظالم مدد څنګه وکړو نو غدی حدیث موږ ته پته لګی چې یو خدای هغه مدد ته لري چې هغه معاف کړل شي بل دی هغه مدد کول دی چې هغه ظلم نه منع کړل شي هغه انسان منع کی چې ته ظلم مکوا ته زیاته مکوا نو دا چې دی
دوی مدد او دوی نصرت هغه دا دی چې انسان چې دی هغه د ظلم نه منع کړي، هغه د زیاتی نه منع کړي، هغه د غلط کار نه منع کړي. نو دا چې دی دا د انسان دا د هغه مدد دی او دا د هغه سره یو کار کول دی. نو بل نصیحت پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته دا وکړه چې ته به سی چلو کې ته به د سچل بو کی ته چته بدی ظلم نہ تسر سوک ظلم کی نو تباغا معاف کی.

हाँ जी ग्रैंड ओर दुमका सोरे रेडियो अमन एफ एम अटस शीशरिया चार बटा ग्राम प्रोग्राम दी जमगा दी फोर के कॉस्मेटिक स्क्रीन पतावन सरा प्रोग्राम तासु दी यौल सुनत दुले से बजू पूरी पर रेडियो अमन एफ एम अटस शीशरिया चार बटा ग्राम मंदी और फोर के कॉस्मेटिक स्क्रीन तस्तरी मोहसिन शाह दुकान और अगेन अलावा दी बटराम तकरीबन पहाड़ गढ़ दुकान के बता तस्ता मिलावी जी ग्रैंड ओर दुन को پروگرام دومی حصہ کی بیاستہ سو ٹیلیفون میسیجی او کال نمنگ شامل ہو جو کال طرف تھا گرو چپلان سرا سکتی جی السلام علیکم جی جی جی جی حکم کئی یو روڈ دبل روڈ سامان استعمال ہو لیشی جی صحیح جی تس ریڈیو تو جواب رکھو مجھے جی گران اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹس کی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام دے زمگے دی فور کے کاسمیٹکس پتا ہون سر تاس دا پروگرام او رائی دی اول سنا تر دولہ سو بجو پوری پا دی پروگرام کی تاسو مگتا ٹیلی فون کو لیشے سی 997-310-400 منی تاسو مگتا میسج را لے گلے شے 85-83 منی دی سر سر تاسو زمگے دا پروگرام زمگا دی زمگا چھ کم ویب سائٹ دی پاگی منی ماوری دلے شے انشاءاللہ العزیز فور کے کاسمیٹکس کریم دا بتا ستا دی محسن شاپ دکان کی ملاوی گی بیوٹی کریم اکنی کریم فیس واش فیشل وغیرہ تمام شدن چی دا بتا ستا ملاوی گی جو کال طرف تا گروچ پلائن میں سر سکتی چی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی جی خیر دے جی تاسو آواز ډیر سلو راځي جی جی سو ایت تاسو جی ستاسو آواز منته صفان راځي جی تاسو بالکل آواز نه راځي جی معذرت ہیلو جی جی جی نواب الدین شاہ صاحب خود دا آواز چی دے گا بالکل صفا مکتن رات 0997-310-400 منتا ٹیلی فون کولی شے 85-83 منتا سمتا میسیج رالی گلی شے دے سر 0309-711-8899 دے نمبر بنی ہمتا سمتا ٹیلی فون کولی شے منگا با کوشش کو چی تاسو تاسو دے سوالات جوابات میلاو شی جی

हाँ जी ग्रानूर दिन कुत्ता सोरी रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम 4K कॉस्मेटिक स्क्रीन पर तवन सरादा प्रोग्राम तास दियो लो सुनो दुलो सो वजू पुरे वाले दी प्रोग्राम की तासो खपल सवालात मुक्त तपु रारे गले शे खपल हालात मुक्त तवीले शे मंग ब कोशिश कु जी तास ता दी जवाबात ते कुरान और हदीस पर आना की दका प्रोग्राम के मदना मिला उशी जी ग्रानूर दिन को मंग खबर को ले और जमग तपुस कड़ो छि दी मशरानो رونو یاد کشران رونو یاد چابی انسان سامان چی دیدا استعمالو لشی کنه منگشلا بوتان شل جرابیش للی کپڑیش للی یو شش بل شش نو دا منگوی چی اجازت دیکی ضروری دیدی دی هر انسان سامان چی دی اغا اخپل اخپل دی دا کل چی دویم پروگرام زمگا کی یقی که منگا دی میراس خبری کو نو میراس کی دا کل چی دی هر سڑی اخپل مال دی دی خزی اخپل دی دی نور اخپل دی د قشانی دی زوی خپل لید پلار خپل لید خاون خپل لید ارچا خپل خپل شی دی او خپل شی ک یو انسان اجازت سره خوشاله سره ورکی چاله نو دا انسان دی پر حلال دی یو حدیث پاک کی راځي چې انسان د زړه خوشاله نه چاله شي ورنه کی نو هغه شی چې دی غد منی حرام دی د زړه په خوشاله سره چې انسان یو شی چاله ورنه کی نو هغه شی چې دی هغه په دی انسان منی حرام دی بیا او حدیث پاک کرے چی لا یحل مال امرئ الا بطیب النفس منه دیکھ یو مسئلہ بلے اومد کلا کو استارور دے یا استخپل لے طاقت غبار سپلے وکلی تو ادا سپلے ما واچولی لاڑ ما وے نو دو می اجازت ندی اجازت دادی چی تبا غت وے چی دا سپلے واچو ما واچو ما کوان چو ما کاغو واچو جو سیدا او کاغ در تین ما چو ز چرتا زما زما زما سکار دین بیا باغو منا چی دقه مثال دے صادر دے دقه مثال دے کپڑو دے دقه مثال دے خوراک شی دے یہ ہر شی دقه مثال دے د اجازت نے دا خو یو قسم غصب دے چی دے چا کپڑی یا صادر پروت یہ غت زان نہ چا پیرا کی و ایکدا صادر ما وڑ دقه سیرا زما یا دا بوتان ما واچول لوگان کار می دے را زما یا دا استا صابون یا تولیا پرتر زلام ما دا استعمالو ما نو دا چی دے د اجازت نے دا خو یو قسم غصب دے اخو تعالی کدی غن اجازت وان دا خو تاغله اطلاع ورکړه چې دا کار زدا سی کومه بس ماوک دا کار چې دا سی کول نه دی پکار دی کې دا خبره پکار ده چې اغنه به باقاعده اجازت غواړي چې دا شی ز اخل مست اجازت شته او کنيشتي دا مال دومره ټیم دی پاره پکار دی دا ز اخل ما یا مکمل ز اخل ما نو دا تمال راکې او کنه راکې یا مثال کې تور په لکه بوتان پراتی دی ته وای چې دا بوتان دا ز ما ډیر خوشی دی دا به تمال رانه کی چې دا ز واچو ما کغه وسی دې ستاشلله دې ستاشلله یا ته چې دا بوتان دي زما دا بمال رانه کی زغر ته خجما یا وادل زما یا کویدنې لزما یا لکټیم لاله پکار دي نو کغه لکټیم دي پار راکړي چې څومره ټیم دي پار راکړي دي اقمره ټیم دا استعمال د دې جایز دي او کنه هغه مستقل تل او شیرا کې ستاشو نو بیا ومدا سی دي او دې کې صورت بلوم دي یو صورت دا دي رونو دي خوندو حوالی سره چې انسان وي چې بس زما شي ستاده ته استعمال وا یا انسان یو ځل تپوسو کې داستا صابون استعمالو مغو استعمال کا بل زیدا سپلای چې مغو واچوا بل زی چې ستاره کمبل ځان نه چاپی رکو مغو چاپی رکا دور تاغو چې بس سړی دی ارر شي تپوس مانه مکو سی شي ستا کار کې راځي دلته کې تی استعمالو ځان سره بوړینا دلته کې استعمالو واستا دی جو بس انسان بیا بار بار دی هر شي اجازت اغستلو ضرورت نشتی نو دې کې موږ دا خبره یاد ساتل پکار دی چې دا سامان چې کوم دی انسان دیو بل سامان هغه استعمالول شي خو اجازت پکې ضروری دی او اجازت په دغه طریقې سره اخلي چې زه واخلم کوه نخلم دا څنګه چې ما واغسته زلاړه ما د کی بیا ګناه دی.

हाँ जी ग्रान उर्दू के तस्वीर रेडियो अमन एफ एम अटसी शरीय चार बटा ग्राम दिया उलसना दूला सुबह जो पूरी दा प्रोग्राम तस दे 4K कॉस्मेटिक स्क्रीम 55 सर और प्रोग्राम की तस्वीर ते टेलीफोन कॉल है 0309711899 वाली दे सरासर 0997310400 मनी तस्वीर ते मैसेज कॉल है 8583 मनी ते मैसेज रा लिख ले छे अखपल आवाज तस सरपति प्रोग्राम की शरीक कॉल है 4K कॉस्मेटिक स्क्रीम مختلف प्रोडक्ट ती जगत अस इस्तेमाल ले छे अदा प्रोडक्ट पता उस्ताद मोहसिन शाह पे दुकान की और दी دین علاوہ دے پٹکام تقریباً پہر غٹ دکان کی با داتا استا ملاوی گی جی بیوٹی کریم دی او دا قشانی ایک نی کریم دی مختانو دی پارا بیوٹی کریم دی خوبصورت دی پارا شیمپو دی وختو مضبوط دی پارا دا قشانی سٹرابری فیس واش دی ایک نی فیس واش دی دا قشانی مختلف قسم صابونو دی ایک نی صابون دی بیبی صابون دی او دا قشانی کلونجی صابون ادا بتستو ما ملاوی گی جی دی سرا سرا وختو مضبوط دی پارا او وختو نرغختلو دی پارا بہترین قسم شیمپو دے تیل دی دا وہ متوستا ملاوی گی جی دے محسن شاہ پر دکان کی جی گران اوریدن کو پروگرام توس دی اول سن تر دولس وجو پوری پر ریڈیو اون ایف ایم اٹ سی شریا 4 بٹا گرام باندے اور زو یو بل سوال طرف تا چکم زبن رول منا کر دی جی

0: ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امین ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگا دی 4K کاسمیٹکس کین پتا ان سرا زمگا اور ٹیلی فون کڑیو چھ منخ انسان امنی او پرانی شنی بیا ودی اچل کی انسان کا چرتا منخ ہوک لکا زما فلانے کاروش نزبا لس روجی نی سما یا با بیزا لالو ما یا با دمرا رکات نفل کو ما یا با فلانے کا خیرات پکو ما سس سس بکو ما نسوپر چی اگا کار شبی ندی نو دمان منخ نرازی جی دی با بیا اگا منخ دمان پورا کون نشتی کلا چی دادا اگا کار اوش نو بیا دمان منخ پورا کون لی لکا مثال کی طور پر یو کس تی اگا دا منخو که چی زما زب امتحان کی پاش لما نو زب اللہ سو کسان لڑوڑے ورکم نو که دی امتحان کی پاش دی بلا سو کسان لڑوڑے ورکی او کنا دی امتحان کی فیل چنو دل بیا اللہ سو کسان لڑوڑے ورکول نشتی دا کشان یو کس تی اگوی زما فلانی زی کی زما دا فلانے خبر او اوشلا فلانی جے کی دکان کولا اوش فلانی خلق سر ورشتا اوشلا نو زبا دا فلانے فلانے کار چی دے اغا بزو کوم جی نو دغا کار چی کل انسان منخ او کی نو دا انسان چی دے دا دا منخ پورشی نو بیا دا منی اغا کم منخ چی دے کڑی نو اغا کار بدی کی منخ دو قسم منی یو خو یو جائز منخی چی یا با روڑای ورکوم یا با نفرون کوم یا با خیرات کوم یا با روجه نیسم او یا با عمره کوم او یا با حج کوم دا منختونه دی یو منخ دی گناه منخ دی چه انسان داس یو منخو که چه فلانه کس با ولما فلانه کس سر با دشمنی کوم خبری بار سر نکوم لار بارت نیسم سر با ولما تو ما نو دا منخ چه دی دا بیا پروکون نیشتی بیا دا دی منخ چه دی قسم کفاره دا دا قشانه که انسان داس یو منخو که جاگه دا پوش کینی نو اغیر دی پاره بیومه دی قسم کفاره دا برحال منخ کول ندی پکار منخ خش ندی انسان چې چرته مې منخ خو کینو انسان له منخ کول نه دی پکار حدیث پاک راځي چې منخ په ذریعه منی خو الله رب العزت بخیل نه چکم دی هغه پیسی اخلی بخیل نه مال اخلی نو منخ چې دا خښ نه دی برحال که تاسو منخ کړی او هغه کار شوی وي نو هغه پوره کوي او کنه تاسو منخ نه وی کړی او منخ تاسو دغه نو بیا چکم دی دا تاسو هغه منخ چې دی هغه تاسو خپل کار نوی شین بیا تاسو باندې منخ پر کول اغه نشتی جی بل یو میسج طرف ته زو وی السلام علیکم مفتی صاحب منګا تقریبا کال مخ کی تاسو خوا تر غلی او زمونږ کار الله رب عزت کړی ډیره مهرباني شکریا تاسو چې تاسو کار اغه شوی دی جی الله رب عزت تاسو په زندګی کې نوري مخشالی یعنی راولي دین علاوه بل چا موږ ته میسج کړ دی نات فرمایشی کړ دی خو ټیم چې دی غو سره ختم دی ان شاء الله العزیز سبب دا نات چی دی دا تاسو موږ پلی کو ان شاء الله العزیز پروگرام ټیم زموږ خپل اختتام تر شي پروگرام اخر کې ټول ته زموږ دا درخواست دی چې یو بل سره خپاتې کې د رشتہ دارانو دی حقوق خیال ساتي د مشرانو او د کشرانو دی حقوق خیال ساتي خاص کر کې زموږ رور چې کوم دا خبره وکړه چې دوی نور خلکو سامان هغه بغیر اجازت نه استعمالول نو د ډیر غټ احتیاط پکار دی کې یو کس نه خپکیږي دغه بوټان سپلای شیمپو صابون دا چې دا تاسو بالکل استعمالولی شئ کې یو کس خپکیږي او دا بد ګڼي او هغه چې کوم دی دی وهم شکاري یا بل څه مسله یې غته نو اگر چې کاغذ تاسو روري کاغذ تاسو پلاري کاغذ تاسو قریبي رشتہ داری مرګري دغه سامان چې دی دغه اجازت نه بغیر استعمالول نه دی پکار سامان نه مراد مکمل دغه بوټان سپلای تولیا صابون کپڑے وغیرہ ہر سی چیز غدی غدی اجازت نہ بغیر استعمال نہیں دی بکار ان شاء اللہ عزیز سبب استاذ خدمت کی بیا حاضر ہوگو دا اللہ پہ امان
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام هم سری اوسئ هم سری اوسئ هم سری اوسئ
1: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پا میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دا دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و ماشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتی کم چې د تعلیم پا میدان کی و بٹاگرام کی دا تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول و ماشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137
2: خودے مبیخ پدی چے اوباسا
3: سی چل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چے پا بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
3: نمونگ سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چے را اوڑم
2: دا خ چے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چے
3: نسا بس کے حلی سدی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی پا پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
3: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹاگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹاگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پیکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹاگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹاگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹاگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام مونگ سری اسے.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه ده ورندار ده خب پخلی سر کمال ده مایاری مسالو هم ده
1: نو ده مساله خومو خوم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مساله نا مایاری مسالی
1: منگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی کلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالی دا بازار ندیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی هر چالا دا حقوی پا خوخا مسالی هم تیاروی پایل خان مسالا جات بٹگرام پایل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا هر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8441
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي یعنی شوګر بلډ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانو پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی غه راولیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډی مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسئلے د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتھک سینټر جیل موڑ بٹگرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچر تاسو تاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسئلے په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوخه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتھک سینټر جیل موڑ بٹگرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتھک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتھک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپیتھک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورما پنځما شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پوری موجود وي دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی دا نور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
3: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتھک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتھک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹاگرام

لبیک پس قطار

اسماعیل و ابراهیم په محبت

0: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 کی اسلامی نشریات۔

0: على حبيبك خير الخلق.
1: ہاں جی گران اور دن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا سے 97-397-410-400 تیلیفون ہم کولی شی جی گران اور دن کو دی خزی چی کم حالتون دی لکا خوان مرش او خزی تا اس میراس ملاوی گی نو دی اغیو مدو حالتون دی کچر تا دا دی مری اولادی دا خوان چی کم دا دی مر دی دا دی اولاد جات کی او یاد جات کو جات کی دی زامن و زامنی نو بیا با خزی تا دی میراث سلورم ایسا ملاوی گی کچر تا جات کی نو بیا با کجات کی نی نو بیا با دی تا سلورم ایسا ملاوی گی سلورم ایسا مطلب دا قدے چی میراث پا منگا سلور زی تقسیم کو او غی کبی یو ایسا دی خزی شی او نور چی دیگا بیا دی جات کو دی مور اپلار و آغشانی باغا دیر چاخ پل اخبر ایسا دا غطا باغا ایسا ملاوی گی او کدا دی چر تا جات کی نی نو بیا بدیتا سلورم ایسا ملاوی گی او کجات کی یی نو بیا بدیتا اتم ایسا ملاوی گی نو دی دوارو صورتونی که منگا داو کتل کلا چه جات کی موجودی نو دی خزی ایسا اوما کمی گی دی خزی ایسا بیا دی سلورم اینا اتم ایتا جی او دا قشانی منگا او کتل چه کلا جات کی نی نو دی خاون ایسا چه دا غوما کمی گی او زیادی گی نو دی خاون او دی خزی ایسا چه دا جات کو سر کمی گی او زیادی گی لکه که جات کی نو خاون چې دی غتا بیا سلورم ایسا ملاویږي او که جات کی نی نو نیمه ورته ملاویږي او دا قشانه چې جات کی یی نو خزی ته اتم ایسا ملاویږي او چې جات کی نی نو خزی ته سلورم ایسا ملاویږي نو دا دغه ترتیب سره چې دا به دومره تقسیمیږي ان شاء الله العزیز دغه ترتیب سره چې دا میراث چې دغه تقسیمیږي خو دې یو خبره ده چې وصیت هغه کول پکار دی بل خبره ده چې قرض چې دی دغه خیال ساتل پکار دی چې حجی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن جی کل طرف تک گرو چپ لائن میں سر سوکھتی جی السلام علیکم جی خیر دے جی صاحب صحت خیر جی خیر دے اللہ فضل دے جی شکر دے اللہ فضل دے جی جی جی نظام بھائی سنگھ لے جی جی نظام بھائی

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات اوریدل.
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاد له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاد په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي کچر استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کردیو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کردیو خو
2: خوسته
1: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
2: نو دا مسالی خو مو هم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کردی
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: مونگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلق چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: تو خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
4: سی چل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چپا بے خوندو چے رالا وخکی پاخه کلل
4: نمونگ سوکو سخو تاسولو دا بازار نخو چای راوڑم
3: دا خو چای با داسی وینو زنست کم نوری دا چای
4: نصب اس کے حل اس دی
5: یہ ہے کمر چای کا پاکستان
1: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے خو حل یہ کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کڑی وی
4: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
1: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320 9 00920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دبارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکو لکھے گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
8: سرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹی مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچر تاسو تاسو ماشومان تاسو کیسه مسله وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شي درمان هومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی دا ہفتے ممبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پین

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
0: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
1: خوست
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
1: نو دا مسالے خو مو خم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
0: مسالے نا مایاری مسالے
1: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
3: ریډیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
6: امن دروح سندر ادا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: گرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام پکم کې چې بستاسو د هر نه علاج مرز علاج ډیر په تسلۍ سره کولې شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بی اولادی، د نارینه او زنانو پټې مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی غوخه راولېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولی شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټوله هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنې څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ: 0311 84 33 878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلی کڑے ہو خو
4: خوص
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
4: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالی نا مایاری مسالی
4: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو، کزبانڈا

امن دروح سندر دا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

امن دروح سندر ده.

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ.
2: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر یوشمار کلون نا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي. نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے تعلیم پہ میدان کے بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا. الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او د سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او د لوبو خپل میدان خمشتا نو د خپل اولاد مستقبل روښانه کړي. مونږ سره د پلے گروپ نوالا تر 9th کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلي شروع دي. نو پتا یاد ساته الہم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست واڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام. مزید د معلومات د پارا د ٹیلی فون شمیره دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137.
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي. یعنی شوګر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانه او پټی مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډو کی وخر اوړیدل، د زړونو رګونه بندیدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات یعنی سلورما، پنځما، شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پاره پدی نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې اڑمبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

امن د تیرو مشال لے امن زمنګ د ټولو شریک کړي. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

امن دروح سندر ده.

امن دروح سندر ده.

سر تو سر نہ لنگ وہلیا او پردار دار جڑ دل دل میں چھی او قبلا پس قطار

حضر اسود نکلو کلو جو حضرت کل کرے چی اسماعیل و ابراہیم پا محبت رہے

پڈیر مینا اخلاص رو رس پا تلاڑم شروع میں

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबके तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: ولادی خبره کوم شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سرڈو تو کی گری جی
1: نو اور دل مہر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دی غی شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دی اغنون دے اغم آتے ہوئی چی ما دی بیگنو آڑینا بوت لے وی او التا مندرسہ کی میں پری خودی و تا چکم جڑا ہو فریاد کی دے نو آغا کڑے دے منو آغم آتا ہو سم اور یادی گی
8: بیا نور مرگور پر ذریعہ باندے ماتا نور ترقیبات لاکو لاکو لاکو ترقیب پورے چے زی بل تشکیل نفار آمادہ کن یا بل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ پل میدان علاقہ کیوں دیر دیر کاؤ بیا داغی نروس تو تدریس نپارا مالا غاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قیسا قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادیہ سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیہ سالی دو موسم لپاره زه دالون تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکوډ پکې هم دی

نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے

0: مول بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولای شي. کچرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل مول بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0333-48-317-0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: خودے مبیخ پدی چھے اوباسا
2: سچل دی حلقہ بیا د سچ چغه جوړی کړی دی. روزانه ستا مسلې وی
1: مسلې بنی وی چې په بیخوند او چای رالا وخت کی پاخه کړل
2: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچای راوړم.
1: دا خ چای به داس وی نو زنس کم نوری دا چای
2: نو سب اس کې هلې سبې.
3: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی.
2: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی.
4: دا بتاتا پو بٹگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9-000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
6: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام. وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین. الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دبارا ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم در کو لکھے گی. مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹگرام.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارڈ یومن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دی پروگرام دی درد و درمان دا پروگرام سرا زیم اساس میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو ہر روز دا تو بجو نوالی تر نہ بجو پوری غا ما سرا اوری او دا پروگرام کے ما سرا ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹا گرام کے دا سحر اتو بجو نا ما زیگر سلور بجو پوری دوی خپل او پی ڈی کوي نند سلور می د پیرو رزوا سبا دا منگل دا پنځم ورځ دا کله چې دا منگل دا پنځم ورځ وی نو پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کې هما ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خپل او پی ڈی دا سحر اتو بجو نا ما زیگر سلور بجو پوری کوي تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال سبنا غا تاسو تر لاسه کول شی تاسو چې مسئلے وی لګ شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویختو به وخت سپینی دل ورزی دل دو سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټریس انزایټی د میری مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د وګونو مسلې د پوزي مسلې هغه مرزونه کم چی پڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڈ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خواہ آسان طریقے سرا بہترین طریقے سرا یونیک طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹا گرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پا زیر نگرانے کی آغا کی گی تاسو بالکل رات لے شئی دا دوی خدمات دا دوی نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو تر لاسه کولی شئی ڈاکٹر سے بخپل پا دغا فیلڈ کی پا ہومیوپیتھی کی ډیر زیات ایکسپیرینس آغا لری تیرو دو دیرش کلنا ایکسپیرینس چکم دے ڈاکٹر صاحب آغا گین کڑے دے صرف ہومیوپیتھک کی نام بلکہ پا ایلوپیتھک ہما دوی ریزت مہارت آغا حاصل کڑے دے کوشش دا پکار دے کزنگ پا وجود کی کم بیماری موجود وی اگے دا پارا دے یو قابل ڈاکٹر یو دا تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرون کے ڈاکٹر یو دا سپیشلس ڈاکٹر انتخاب کول دا ریزت ضروری وی کل چدا سو خپل دا بیمارو دا پارا دا قابل ڈاکٹر انتخاب کوئی دا مہارت لرون کے ڈاکٹر انتخاب کوئی دا سپیشلس ڈاکٹر آغا انتخاب کوئی نو ساسو مرض چکم دے آغا ڈے بائی ڈے کمیگی ڈے بائی ڈے چکم دیا تاسو کے امپرومنٹ راضی ڈے بائی ڈے چکم دیا تاسو خوالی طرف تب زئی کچری نا مونږ دا سے ڈاکٹرانو انتخاب کو چغا ان ایکسپیرینس وی اغا نا تجربہ کار وی هغه پوه نوی نو هغه به تاسو بجای ساسو مرض د ختمې دو هغه به روز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی چې خپل مرضونو د پاره هغه د ډیر وخت په وجود کې موجود وي یا ریسنتلی څه بیماریا نه ساسو په وجود کې راغلی وي هغه د پاره د قابل ډاکټر انتخاب کول دا ډیر زیات ضروری دی نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نوم د چانه پټ پنا نه دی ته دوی خدمات د چانه پټ پنا نه دی صرف په ډګرام کې نه بلکې په پېښور کې چار صدا مردان سوابی اسلام آباد او دغه رنګ نور چې کومې د ملک دی التهما ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خپل خدمت سر تر سہولی دی او زم کو پروگرام کې د تیر دونی مو دریو کالو نا دوی خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ پروگرام کې هغه کوي صرف او صرف دغه غرض باندې کوم ګورو په دغه سیمه باندې ډیر خلق داسې دي چې هغه بے وس دي هغه لاچار دي هغه چې کوم د خپل علاج صحیح طریقې سره چې کوم دی هغه کول غواړي خو هغه د پراپر ډاکټران یا دغه رنګ پراپر ځای چې کوم دی هغه ورته نه ملاويږي نو دوی خپل خدمات چې کوم دی هغه کوي په درمان ہومیوپیتھک سینٹر کې ڈاکٹر نظام الدین جلال سے دا ہفتے ابتدائی سلو رزی موجود وی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے هغه هم په درمان ہومیوپیتھک سینٹر کې خپل او پی ڈی دا ہفتے اخیر نه درې ورځې کوي جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا منگل دا پنزمی ورز دا نو سبا او پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی تاسو بالکل دا سہر اتو بجو نا ما زگر سلور بجو پوری اغا رات لیلے شئی دا دوی خدمات دا دوی نا یو بہترین علاج اغا تاسو ترلاسک کولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا چی چاہو ما اغا علاج کردے دے نو اللہ تعالی والا شفا ور کردے دا اللہ تعالی چکم دی اغیتا شفا نصیب کردے دا نو اغی بہترین زندگی کم دا سی زندگی چی اغا دا بیمارونا پاک زندگی ماشاء اللہ ڈیر بہترین علاج دا گردے علاج چکم دی آغا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کیا ہومیوپیتھک کی چکم دی آغا کی گیا ہومیوپیتھک کی بغیر دا آپریشن دغا مرضونه چی دی آغا ٹک کی دلشی دغا مرضونه چکم دی آغا ختم دلشی کغا دا گردے مسئلے وی با گردے کی شگر وی یا دغا رکی کانی سا وغیرہ موجود وی دا بالکل ختم دلشی دی سر سر دا پوزی مسئلے وی پوزی کی غوہ موجود وی یا دغا رنگی پوزی کی بلس مسئلے دا نو دا ہما بغیر دا آپریشن الحمدللہ پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پا زیر نکلانے کی اگا بالکل ٹکے دلے شی تاسو بالکل رات لے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج دا پارا دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خدمات تاسو تر لاس کول شی دا دوی نم چکم دیا تاسو بالکل مہی روی او دے سر سر تاسو درمان ہومیوپیتھک سنٹر چکم دے دا ہم بالکل مہی روی درمان ہومیوپیتھک سنٹر بالکل جیل مور سرا سنگ پسنگ چکم دے اگا موجود دے کچری بیا ہم تاسو تو مسئلہ دا تاسو تا درمان ہومیوپیتھک سنٹر معلوم نہ دی یا تاسو دا پتہ نشتا دی چہرہ ڈاٹا سے موجود وی یا به موجود نوی یا تاسو ڈاکٹر صاحب نمک سے علاج وغیرہ کر دی خدا سو دا وی اڑدا پغه مند نه پوی گئی نو تاسو زمگا ہیلپ لائن نمبر بندې اغا رابطہ کول شی او ټول قسم معلومات سر قسم معلومات تاسو ته ریکوایرډ دی اغا ټول معلومات تاسو ځان لا تر لاسه کول شی ہیلپ لائن نمبر دی جی 0331 47 48 317 0331 47 48 317 درې یو و په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ دغه هیلپ لائن نمبر دی هر ټایم تاسو کالز وغیرہ هغه کولی شئ او د دې نه علاوه کچره پروان کې موږ کالز کول غواړی نو تاسو کال دلاره ایس ایم ایس دلاره موږ سره په پروان کې هغه ګډون کولی شئ کالینګ نمبر زموږ بالکل سمپل دی جی 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 ات ات نہ نہ او د دین علاوه کې چې تاسو مونږ ته اس ایم ایس کول غواړئ نو تاسو خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته لاړ شئ ال دا ټایپ کړئ ار ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاټا سیب نه پوښتنه هغه اخسر غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کړئ راسن کې راویلې گئی ات پنځه ات درې باندې 85 83 باندې با تاسو اس ایم ایس دا د پروګرام برخه د پروګرام رنگ د پروګرام خاص هغه به جوړیږي پروګرام زموږ چونکی هیلث سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی نو زموږ کوشش هم دغه وی شهر په دغه پروګرام کې ہیلتھ سره ریلیٹڈ خبریات راغ اکڑل شي ساسو په وجود کې کومه بیماری موجود ده هغه په حق لا خبریات راغ اکڑل شي زګم دغه بیماریانه چي دي دا انسان لا ډیزات تکلیف چي دغه ور کوي او د بیماریانو چې کوم علاج دي دا مونږ نو کو دا مونږ ځان سره زیاتی کو زګه کم خلک چې بیمار دي نو هغه کار روزګار نشي کولی هغه خبره نشي کولی خپل د اهل او عیال خیال نشي چې دغه ساتل نو کوشش دا پکار دي چې بیماری موجود وي نو هغه د پر پراپر ټریټمنټ دا ډیر زیات ضروری وي نو زموږ دغه د پروګرام چې کوم مقصد دي یا د پروګرام چې غرض دی هغه هم دغه دي چې دغه بیمارو په حق لا خبره ترې هغه وکړل شي تاسو ته اویرنس کوم دغه در کول شي کمی داسې بیماریاں دي چې هغه پرهیز سره ټکې دل شي هغه بیماریاں کوم چې پرهیز هغه لپاره ډیزت مست دي هغه باندې تاسو ته آگاهی چې کوم دغه در کول شي چې تاسو هغه پرهیز وکړي او تاسو دغه بیماری چې کوم دا هغه نه تاسو ته چټکارا نجات کوم دی هغه تاسو ته ملاو شي ځکه رو صحت الوی نعمت ته تاسو اخر کو نه تاسو کول شي کوم چې اسنه بیمار کې مبتلا وي تاسو ډیر خلک داسې کتلې وي چې هغه وګونه موجود وی خو غیا ور دل نه شي دغه رنګ زنه خلک داسې وی چې دغه سرګي موجود وی خو کت لل نه شي دغه رنګ زنه خلک داسې وی چې دغه پوز موجود وی خو غیا شي چې کوم دغه سم کول نه شي مطلب اسمل چې کوم دغه ته نشرات للی هغه د پته نه لګي چې را د شیز چې کوم بند دسه دی د دې باره کې معلومات ورته نه وی دغه رنګ کوم ګورو ډیر خلک داسې وی چې دغه خپل چې کوم دی موجود وی خو ګرځې دی نه لنی شي دغه رنګ زنه داسې وی چې دغه جبه موجود وی هي خبره ترې نشي کولې لاسونه موجود وی کار روزګار چې کوم دی هغه نشي کولې د دې وجنه په هر حال چې دی هغه شکر وکړل پکار دی په هر حال کې شکر وکړل دا ډیر زیات ضروری کړی چې تاسو د یو نعمت شکر ادا کوئ نو هغه نعمت چې کوم دی هغه زیاتېږي هغه کې امپروومنت چې دی هغه راځي کله چې تاسو ناشکری کوئ نو یقینا دا انسان د پاره فائدہ مند نه وي انسان د پاره هغه نقصان دی وي نو کوشش دا پکار دی چې کومه بیماری تاسو په وجود کې هغه ریسنټلی راغلی وي که تاسو هغه د پاره ډیر زیات کوشش نه کړی وي یا داسې بیماری ته چې هغه د ډیر وخت په وجود کې موجود ده هغه تاسو ډیر زیات تنګ کړی تاسو اسلام آباد پورې تلی پیښور پورې تلی مانسری پوری تلی ایفٹ آباد پوری تلی یا دغره کې نور چې کومې سیمې دي تاسو هغه پوری تلی او خپل د مرزونو نه نا امید شي وي نو یو ځل تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته په دغه غرض باندې راشي چې الله تعالی به موږ شفا راکړي نو یقینا تاسو بالکل راتللی شي او تاسو د ټولو مسلو حل یا د ټولو مسلو علاج یا د سمره بیماریاں چې کوم ما ډیسکس کړلې دغه بیماریاں نو علاج سره سره نور چې کومې بیماریاں دي ځنې بیماریاں داسې دي چې کوم په مایک باندې نشي ډیسکس کولې هغه بیماریاں نو علاج کوم دی هغه هم په درمان هومیوپیتک سنټر کې هغه کېدل شي نو بالکل تاسو راتللی شي د سهار اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال سره موجود دي اوس سره په پروګرام کې هغه هم موجود دي ساسو کالز هم شاملېږي ساسو میسجز دا به هم د پروګرام ایسه هغه جوړو خړمبي به ډاکټر صاحب طرف ته ځو هغه سره بستړي مشي په خیر غلې هر کله به ورته وایم خو دا ډاکټر صاحب د تل نمک کې یو ځل تاسو بیا وایم دا زموږ یو فیملی چینل دی یو کورنۍ چینل دی کوشش دا پکار دی د ښه الفاظ انتخاب پکار دی د مثبت الفاظ انتخاب چې کوم دی پکار دی پازیټیو سوچ کوم دی هغه کول پکار دی داسې الفاظ چې هغه لکه غیر اخلاقی وي هغه په خلکو باندې بد لګي چې هغه یار هغه کور کې مطلب زموږ زنانه اوري دغه رنګ زموږ کوم مشران چې دغه اوري ټول یو ځکه کوم دی په شریکه باندې ناس ټیم دغه پروګرام چې کوم دی هغه اوري پروګرام چې کوم دی هغه زموږه از دکړ کوي کچره موږ داسې الفاظ انتخاب کوو چې هغه غیر اخلاقی وي هغه خلکو باندې بد لګي نو هغه چا باندې بدونه لګي ځکه چې یو کس ته وګورې چې یاره د کس خبره وکړله دا خبره ټیک نه وه نو کوشش دا پکار دی چې داسې الفاظونه به ګورېز لازمن کول راځي او چونکې دا زموږ رولز اینډ ریګولیشنز دی پالیسي ده د دې به خلاف ورزي تاسو هغه بالکل نه کوئ نو بالکل چې دغه کم انسټرکشن تاسو درکول کیږي دا تاسو لپاره هم فائدہ مند وي موږ لپاره هم چې کم دی هغه فائدہ مند وي نو کوشش دا پکار دی په دې باندې عمل ډېر زیات ضروری دی نو ډاکټر صاحب درته ځو هغه سره سړی مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو ډاکټر صاحب السلام علیکم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رمان صاحب سنگے خیریت دے ٹک ٹاک ہی
0: خیر خیر تے ڈاکٹر صاحب امید ساتم چدا صاحب ہم بالکل ٹک ٹاک ہی
1: بالکل جی بالکل فرسٹ کلاس اے ون وائے کنا سنگا لا دے
0: من موسم چکم دے ڈاکٹر صاحب زبردست تے تمام مکیال موسم تے
1: موسم ہم ڈیر زبردست تے او چکم دے لیکچر میں ہو رہے تو بس لیکس گیم پاکستان گم لگے دے
0: ہاں بشو
1: ما ہم موزیو کو
0: جی جی
1: یو نے میں لیکچر راگا لے انہوں بس آگا میں ہو رہے تو او دیکھ رہا خوب ہم رہے اصل کے زمون دا ہوم پیتی داسی او فیلڈ دیگر
0: جی جی
1: چے دی کہ بہ ہر ٹائم اپڈیٹڈ ہو سی گی
0: ایگزیکٹلی
1: اب یا داسی داسی کیسو نا چے اگر بعض کا دے انسان دا سوچ نم باہر وی
0: بالکل جی
1: نن یو ڈیر میڈیکل کیس را سارا اللہ کریم ٹھیک کرے او داسی کیس چلا کا اکس وہ ہم ڈیر غریب
0: جی جی
1: اور ڈیر زیاد مشکلات سارا مخو اگر چې راځم ما سره دومره پیسې هم نشته چې لکه زه خپل علاج وکړم او کله کله داسې وي چې بعض خلک انتهایی مجبور وي
0: جی جی
1: بس غریب انسان سره ویلې نشي کنه
0: سفید پوشي کنه جی
1: سفید پوشي وي بالکل نو یقینا کزه کیس تن حیران وم چې کله ما داګه د پارا لیپ ټاپ کې میډیسن روښته
0: جی جی
1: او بیا ما تا ورکړه نو تقریبا 10 نه 15 منټ کې اگر مریض دومرا زیاد خوشحال او دومرا زیاد خوش چه زخپل حیرانم چه کلا کلا اللہ کریم انسان تا داس شفا ورکی چه زمون دا سوچ نا بہر خبری وی
0: جی جی
1: حالان کی اگر غریب دے زیاد چکم دے بلکل مایوس ہو نا امید ہو جیرا زبا ٹک شم کا ٹک بنشم او اگر چکم دے انجیکشن وی دا بازی
0: جی جی
1: لائف سیونگ ڈرگز ہم ورتے ویلے کی گی اور اگر چکم دے سٹیرائیڈ ویلے کی گی نو اگر بچہ انجیکشن ما الرجی پر ڈیر زیادہ والے وی آئے نا پس چکم دے زمان بالکل وہی طبیعت انتہائی زیاد خراب شو چھ دو قدم مطلب من بس صاحب میں خطلا ویزا آ ہنم جرات لما تقریبا سے یوزے میدان نکسد سی وی تقریبا پینزز ہے کہ ما دماغ کڑا جی لکا آرام کو بیا چرات لما وی صاحب میں خراب دا چی اگے فل کیس ٹیکنگ مو کو بیا دا اگے میں انالیسس کو کمپیوٹر پانی
0: جی جی
1: اچھا میڈیسن میں ورک یارا 10 نہ 15 منٹ کے 10 میڈیکل ریزلٹ را گئے چھے زمان دا سوچ نمبر ہر خبری
0: زبردست
1: او یکینو کا کہ بعض اوقات خسرے وہی چیز رو میں خوشحال ہو جو دا روح میں خوشحال ہو
0: بلکل جی بلکل دا دینا غاڑا خبری اوڑو کی دینشی
1: بلکل بلکل بے او دا سے غریب سڑے چھے گا
0: لاچاری بیوسی کنا
1: بیوسی کنا نو بس دا دا اللہ کریم دیر لاکھ لاکھ کرم نے بلکہ دا گئی آڈیو ہم
0: جی جی
1: کڑی دا بہر حال زمون لکه کوشش داوی
0: بالکل ڈاکٹر سے کومگو گرو ساسو شان نور کوم ڈاکٹران وغیرہ ہر کوس دا کوشش کی جاره مریض تک کم استفادہ ہوشی کنه جی تو سنگ ساسو کوشش ماشاءاللہ ډیر بهتین انداز کې تاسو د مریضانو ټریټمنټ چي دی هغه ویل سنگ تاسو دا واقعا ډسکس کړ دا شانتي نوري واقعا کنه کوم دی هغه ما په سونو مثالونه کوم دی خپل دي کنه ڈاکٹر صاحب
1: بالکل بالکل بالکل
0: نو بالکل جی پروگرام کې ساسو کالز هغه شاملې کی او دغه رنګ ساسو سیمس د بوم د پروگرام برخه وی یو بریک طرف ته ځو غنه بعد واپس راځو بیا تاسو سره غپی شپې غا لګو

0: بالکل جی او زلی بیا تاسو پروان کې ویلکم خوشا مده دي جینو په خیراله تاسو توایو پروان کې تاسو سره یو کمنټ چې کوم دي ته مریض هغه شاملو او دغه نه بعد بیا تاسو سره ساسو کالز او دغه رنګي اساس سوچ کوم میسجز وی دا به پروګرام یې څنګه جوړو.
1: وعلیکم السلام. تاسو نوم دي عبدالکریم.
2: عبدالکریم د کوم ځای نه راغلې؟
1: زنه میدان
2: نه راغلې. دلته چا راغلې مالا؟
1: دلتا بس د تاج رحمان رومن ما بایا نه
2: هغه
1: په دغه مال راغلی خو بس مې نه کېده غریبي وه هغه په وجه راغلی دوه درې پېړۍ راغلی خو واپس کړې
2: ولې
1: پیسې راغلې کمزورتیا ده
2: ٹھیک شو ها ها اوس ته راغلی او تا ماته دا تکلیفونه وویل که نه بیا دې نه پس ته ما تاله څه شی درکو
1: یو ګولۍ
2: مې درکړه چې ګولۍ دې اوجول هغې نه پس ته تکلیف څومره کم شو
1: څومره امبارۍ
2: کم شوې دی
1: روپۍ حساب درد تل دی
2: ها روپۍ کې څومره حصه کم دی لکه نیم په نیمه کم وي روپۍ کې اتا نه کم دی که نه
1: نه پوره روپۍ حساب کم دی
2: پورے ہاں تو چلا مخ چلا لے نتا تھا سس تکلیف کی دو
1: ماں دادی نے کہتا ہوں
2: ہاں
1: وہ لکھ پہ نہ کھو دے سنی
2: ہاں مخ کے پہ نہیں شو کھا زولے ہاں
1: سر کی سن کھا کھو
2: ہاں
1: کھا کھو
2: ہاں
1: سر دماغ من دڑو
2: ہاں
1: دا مارے ملے کھولا کھولا
2: ہاں
1: دا خصوص میدا ملے گا سپا کھا کھو
2: میاد دین سپکا شو یعنی دی یو گولے سا دومرا آرام راگے ہاں نو چھ نور دوائیں استعمال کنو بیا سمرا آرام راضی
1: یا عمر الحمدللہ سے انشاءاللہ
2: ہاں اس پکر دے دو کہ حسا نہ خرابی گی مکہ ساماتے دا
1: مکہ خوب خوب سارا ماتے دا بندے دا چمرے نو نہ سیارت مکو پور تو مطلب اتلے بندخ
2: ہاں اس دی یو گولے نہ بس سمرا آرام راگے
1: ہماری دیر آرام راگے
2: سینا دے خشوا
1: سادے کولاو روان ہوں دی لیکن نورت لیکن تو گولے سارا ماتا دا سن رٹے جوشو پورا آرام را گل لے اس نور آرام را روان دی
2: آرام را روان دی تقریبا لس منٹ ہوشو ماتا لے گولے در گل آئینا بس تو دم آرام را گے چوز
1: انشاءاللہ
2: نو اس تو خوشا لے دم گنے علاج نا
1: بلکل دا در آگلے پتک نمانی ماتے دستاسو دے داو پا وجہ مانی
2: ریڈیو باس جی جی نہ نو ریڈیو بانے چھ مونگ باس کھو نو آگا صحیح دے کا صحیح نہ دے
1: صحیح نہ دل کسان وہ سرم خوش ہو دے میدان کے وزنا نو آگا وہ سرم خوش ہو دمبا تک پرو نا غیم ہوئی تا دل تا
2: راش صحیح دے ٹیک شو دے رمان نا جی اسلام علیہ
0: بالکل جی یقینا دا کمنٹس کم دا مریض چکم کمنٹس یقینا دا تاسو پخپل او اور دل د دې دا به خبر من دلالت کی یقینا ڈاکٹر صاحب نے چاہو ما علاج کړ دے نو الله تعالی والا شفا ور کړ دے دا مریض ڈاکٹر صاحب دې من بل خبر وکو کم ګورو نو دا مریض بډیر عزت کړ دے لی وی دی بهر سے چکم دی هغه تلی وکنه نو څنګه مطلب دل ته دی ریډیو امن چکم دا دی اوری او څنګه دا پروگرام نو وساتت سره مطلب تاسو کی چې دا غراغلی صرف یو ګولې سره مطلب یو خوراک سره چکم دی د دومره استفاده او شولا بیا چې مطلب دې پورا پراپر ٹریټمنٹ وکي نو سم نظر بدی خشي
3: جی بالکل تاج رحمان صاحب لکا دا ہومیوپیتھک میڈیسن مثال دا سی کنا
0: جی
3: تالے چابی چوشے تالا شو لاک وی بند وی کنا اور تب ایک چابی لگے چابے تاو لگے سمنا ٹائم لگی کنا
0: بالکل
3: چکل تا تا بالکل دا مرض مطابق دوائی ملاو شی نو بیا دا سی ریزلٹ وی زانن چکم تاسو وارے دا دے مشر آواز کنا اور بیا آگا غریب لکا دا پیسو دا کمی دا وجن چکم دا دے زیاد مشکلات او داغی دا وجه نه چیرا زنجی خپل علاج نشم کولی او دائم راته یو عزت بدری زل مخ کرا غلی خو احساس یوس بیا به واپس لاړم ستاسو طرف ته بنشد نه لی نو زه د الله کریم نه ډیر لوی شکر زه گزارم هغه ذات ډیر شکر گزارم چې هغه بازو کا زنګ لاسا داسې داسې خلکو ته چې داغی جون سمره په تکلیف وی الله کریم ای ته شفا ورکړي نو دا ما لپاره ډیر د فخر خبره ده او زه په دې باندې دانه چې لوی کوم صرف زما دا رب ذل جلال کارونه دي پوه شو کنه چې هغه زموږ په لاس کې دا شفا واچول او دې مریض ته سکون ملا
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب دغه شان نور چکم خلک بیمار وینو یقینا غلون پکار دا چې خپل علاج هغه پراپر کول پکار زکه دا علاج نه بغیر کی ګم نه ڈاکٹر صاحب کل انسان په وجود کې بسنه زی بیماری موجود وي نو څه مطلب انسان هغه بیماری علاج نه کوي دا انسان ځان سره خپل زیاتې کوي زکه چې اوس ګوره دا سو ګوره چې انسان په سر باندې درد وي نو څه پریشانی دا پوره کور کې چې نور کم خلک دغه مور سره پریشان دي دغه رنګ تاسو ګوره چې درد لګ راشي نو هغه مطلب هغه موږ خو تکلیف خو ور سره نور چې کور کې خلک دي نه اوسرم په عذاب یا اوسرم مطلب تکلیف شکار ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب بہتر دانا تھا علاج سر جان لوگ کی
3: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو خبر بالکل بجا ده صحیح ده کنه خو باسو کات خلق لک دومره لاچار شي دومره مجبور شي چې هغه سره ډاکټر فیس پیسې نه د باندې پیسې نه نو اخر باندې مسو کی خو بس دا د رب ذل جلال ډیر لوی کرم ده چیرا زمو په دې هم پته کې الله کریم دومره لوی کمال خلې دي چې داسې داسې خلق چې هغه ته ډیر زیات تکلیف ورغایي ته کوم دی تکلیف بلک سات کې الله کریم کم کیو شفا ورکړي
0: بالکل جی دغه شانتي نور کم خلق سره سپی ماره سره مخ وي نو هغه هم درمان هومیوپیتک سنټر جیل مونډ ګرام ته غرات للی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه بالکل ترلاسه کولی شي د سهار ته بجو نه والی مازیګر سلور بجو پورې درمان هومیوپیتک سنټر کې ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی تو دوی خدمات تاسو بالکل ہر وقت او ہر ساعت چدی اغا اغسلی شے ہیلپ لائن نمبر زن سر یاد ساتھئی 0303-799-99-0309-711-88-99-0309-711-88-99 او د دین علاوه په 85-83 باندې تاسو ایس ایم ایس وغیرہ غواړم ته کول شي ایس ایم ایس د بار په تاسو خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ الته په ټایپ کوي آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګ ډاټا سپنه سپختنه هغه غسل غواړي هغه پختنه ټایپ کوي راسن کې روي لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با تاسو ایس ایم ایس دا بده پروګرام برخه وي زو پروګرام کډم بني کالر طرف ته ګورم سره پروګرام کډم بني کالر سوک دی او د کم سره دی السلام علیکم جی
4: السلام علیکم کاکا جی
0: وعلیکم السلام جی سو خبري کوي
4: رفیق
0: السلام
4: علیکم
0: جی تاسو دوباره خبر وکړئ پلیز معلومات نشته دي خاص دې ډېر زده مننه کوم جی اجي ډاکټر صاحب دا هم سره زموږ مشر یا زموږ رور کوم دي هغه موږ کال وغیرہ کړو نو یقین ډاکټر صاحب داسې میډیسن چې کوم وي کوم چې په سبب خلاله لوبه ته کې یوز کیږي نو هغه
3: دا حکیمی دوا نه
0: جی جی
3: دا حکیمی دوا نه او د دې متعلق ما ته سیلم نشته
0: نو حکیمی باندې کوم سړی سو وښی نو
3: نه جی ګوره خبر جی جی چې کله تاسو ته د یو سیز متعلق علم نه یې کنه
0: بالکل
3: په هغه باندې یا ښه یا بد ویل دا نه دی پکار علم نشتا معلومات نشتا نو آگے بارے کی حسم ندی ویل پکار
0: آج
3: چانا دی دوی روڑل دا یا چی سوک پا آگا حکمت فیلڈ بانے پوئی گی ندی دا آگا خواتا لڑ چی زخو چکم دے ہوں پیدک ڈاکٹر ایما اور ماسا چکم دے پیور ہوں پیدک میڈیسن دی ٹھیک
0: چی
3: اور آگم چکم دے پوٹنٹائز فارم کی دی
0: نا
3: چی کروڈ فارم کی یا مدر ٹنکچرز کی دی ٹھیک چی نو الحمدللہ دا تاسو لکہ دا پیشنٹ کمنٹ سم واولے دا آگا دا سمرا سکون ملا
0: بلکل جی ساسو کالز او دغه رنگي ساسو اس ام اس دا د پروګرام برخه دي کالینګ د بار تاسو په 0997310400 باندې هما کالز وغیرہ غا کول شي 0993300000 باندې بس تاسو کالز او ورسره ورسره په 0309711899 باندې هما ساسو کالز دا د پروګرام ایسه جوړې دي لشي او ساسو اس ام اس په 85-83 باندې دا د پروګرام ایسه غا هما جوړيږي میسج دا غل دي دا هم د پروګرام ایسه جوړو میسج دا غل دي السلام علیکم ډاکټر صاحب ته هما سلام عارف شاہ ایمان دا بالا بانڈینا عارف شاہ
3: وعلیکم السلام
0: ڈیرہ جتا مننہ کو چتا سو امتا پروان کے آغا سلام را لے گئی ساسو ڈیرہ جتا مننہ دیو کرن دا زم کا مستقل اور دن کے چہر پروان کے دیوں تے میسجز وغیرہ آغا کہتا سو دا میسجز کول شی کال چی دی آغا ہما کول شی بل میسج آغا دی السلام علیکم تاج وی تا سو سنگے از بالکل ٹک ٹاک میں او ڈاکٹر صاحب تا سپیشل سلام او دگین بعد مت دا مسئلہ دا پسر مندے میں درد رازی او نیم سر مندی میں درد رازی تیرو تقریبا شپگو میں شنا رہا تھا دا مسئلہ دا جی ڈاٹر سے
3: سوی جی پسار میں درد رازی
0: جی سر نیم سر مندی مائیگرین جی
3: جی جی جی جی ہاں تاج رحمان سے مائیگرین جی کم دے یا نیم سرے
0: جی جی
3: دے بسی رستو وجوہات مختلف دی ٹھیک شو جی بعض خلق کو تا جی کم دے دا میدے ایشوز بھی تاکہ دا وجہ نم جی کم دے پسار بان درد رات لے جی دین علاوہ بعض خلق جی کم دے دا نظر کمزورتیا بھی داغے دا وجہ نہ ہم کی دیشی
0: جی جی
3: دین علاوہ ٹینشن پریشانی کی دیشی دا خوب کمی کی دیشی وجوہات اور پس مختلف دی ڈیز زیادہ چې کله مریض راشي بیا موږ وګورو چې بیا هغه ته څه مسله ده. بعضې خلکو کې کله دا ښي طرف نه
0: دس
3: طرف ته لاړ شي یا گس طرف نه ښي طرف ته لاړ شي نو دا هغه جدا جدا دوا نه وي. ٹھیک شو جی
0: جی.
3: بعدې کې چې کوم دی تاسو بالکل سائڈ بائی سائڈ چې کوم دی میڈیسن تاسو ته ملاوي گی. رائٹ سائڈ کڈنی کے فین نے کڈنی کے اسٹون نے داغے جدا دوائی دا. لیفٹ سائڈ دے لیفٹ سائڈ کی کڈنی کے اسٹون نے داغے جدا دوائی دا. بیا خگور داسی بعض اوقات چیئر یو درد دے
0: جی جی.
3: آگے بانے سوک زور کہی ہے ایسا آرام راضی بعض میڈیسن داسی داغے درد دے اگر صرف تو ٹچ کیم کا نا درد نورم سیوا
0: کی
3: گی. بالکل پدی بانے صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر پوئے گی ہر ڈاکٹر پدی اس بانے نہ پوئے گی. ٹھیک ہے
0: بالکل جی.
3: کم از کم قابل ایکسپرٹ ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی الحمد للہ ما سر ہو پکے داس داس مریضان جی بالکل نا امید شیوی دا ہر یو سیز نہ علاج نہ بس ڈاکٹر صاحب دا آخری تالا رالو اللہ کریم جی کم بیاد آ گئی یو امید جوڑ کی آئی تا جی کم دے اللہ پاک شفا اور کی جی.
0: بالکل جی ڈیرا منو ڈاکٹر صاحب تاس تمہارا ڈیٹیل سے خبر اکڑلا میسج بل راغلی دی. السلام علیکم مامو سنگھ از عائشہ امام او زما دا بختنا دا کم بختنا سا سودا چی سحر چی پاسم پنڈو بندی درد وی گرز دی نشم جی ڈاکٹر صاحب نو
3: دا اس گورے جی تاج رحمان صاحب یو سڑے چی کم دے آرام ہوگی کنا
0: جی جی جی
3: نو آرام نہ پس طاقت سکون ملا
0: سکون ملا دل پکار دی
3: کدا شپا ٹول شپا آرام کو نو پکار دے تو سکون مل دا ز نیچر نہ الٹ روان دی. ٹھیک جی پکار نیچر خدا دے جی بھائی آرام یا شپا چی کم دے راگلے آگا آرام نہ پر راگلے بیا چی تکل سحر را پاسی پکار دیتا تا سکون نی ہو دیتا سکون نیش دا آرام نہ پس تم سکون نی دا نیچر نہ اولٹ روان نی
0: yes.
3: دا چی کم دے دا ایب نارمیلیٹی دا. ٹھیک چی کم دا خل بیماری ہوئی. ٹھیک چی بیا دا آگی چی کم دے خپل میڈیسن نی چی کلم آگا میڈیسن ور کن دا مسئلہ بٹی کشی انشاءاللہ.
0: بلکل جی یقین چاہتے دا سے قسم مسئلہ بھی دا پندو درد بھی سر درد بھی ملا درد بھی دی سر سرم بواسیر مسئلہ بھی سر ور سر کم گو گرو دا شوگر بلڈ پریشر ایشوز بھی نو بالکل دا ٹول پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی بالکل ٹکے دل شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب ساسو پر خدمت کی دا سحر اتو بجو نا مازیگر سرور بجو پوری موجود وی تاسو رات لل شی دا دوی خدمات اغا تر لاسه کولے شی. ہیلپ لائن نمبر زن سرا یاد ساتھ 0331 47 48 317 صفر در در یو سرور و سرورت در یو و پا داغش میرا بندی بلکل تاسو رابطہ اگا کول شے پر ہونکے بساسو کال پس 0309 711 8899 0309 711 8899 صفر در صفر نہا و یو یو اتا اتا نہا نہا او په 85-83 باندې ما ساسو سیم اس داده پروګرام ایسا هغه جوړ دی لې شي میسج د پاره بدا خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته ځي الته په ټایپ کوي آر اے آر اے بی لکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او د غرنګي ډاټا سیم څخه وختونه هغه اصل غواړي اگر پختنہ ٹائپ کے رسن کے روی لگئی اتا پنز اتا درے بندی یعنی 85-83 بندی وام ساسوی سمیس دا بدا پروگرام برخا غا جوڑی گی. میسج جاگل دی سلام تاج بھائی او ڈاکٹر صاحب تاہم السلام.
3: وعلیکم السلام.
0: ادوی چی اللہ مو خوشحال ساتا عظیم امین عثمانی دا باج میرے نا امین عثمانی اور ڈاکٹر صاحب تاہم کا مستقل اور دن کی دی امو تا ہر پروگرام کی کال یا میسج دوی لازمان کی دا باج میرے اور دی زیادہ اور دن کی دی آئی کہ امین عثمانی دی ماز عثمانی دی زید کے وفا عثمانی دی ڈاگی ہوں تا پروگرام کی ہر پروگرام کے دے کال یا میسج لازمن کی ڈاکٹر صاحب مستقل اور دن کی زمگو ہم ڈیز جاتی کنا اور زمگو سے خاموش لیسنر دی باقی خاموشی سر چکم دیگا پروگرام آوری کنا اور پروگرام زمگو منیٹر کئی غور و فکر سر چکم دیگا آوری زمگو دا خبر چکم دی آگے دیمان دی عمل درامت چکم دیگا پیہوں مکئی کنا
3: جی جی بالکل دکا سیدہ جی
0: بالکل جی ایسا سو کال پس 309 711 8899 0309 711 8899 مندی تاسو کالز وغیرہ اغا کولی شی سا قسم خبر ڈاٹا سب سر کول غواڑی سا قسم بیماری ساسو پا وجود کی موجود دا اغی پا حقیل سا پختنا غسل کول غواڑی نو بیکو تاسو کالز وغیرہ اغا کولی شی کال در تزو گورو امو سر کال کون کی سوک دی او دا کم زن دی. السلام علیکم جی.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی دا
5: سرزمین خبر کوم جی.
0: جی سرزمین سے تاسو خیر ہیں؟
5: خیر دی جی الحمدللہ زمایا او معصوم دی جی.
0: جی جی
5: مال تاجی کی دی جی رے خو علاج مال پیخور حیدر مومن سے
6: کر دی او شپ میں نہیں اصل تک یہ سامواد ایک تواد کے نیو ڈاکٹر
5: دا مسله ورته سمره مودینه ده سرزمین صاحب دا جی یو کالو تقریبا چې دا ورته شروع شي دی او سینه کال عمر دی ابي یا تو کالو کې لکه ما سوین
6: صحیح ده درته لګو وسه زمين صاحب دا په هر ټایم کې دا مسله ورته وی کنه باز اوقات په سجټکا وغیرہ راشي
5: دا چې تبه کله جی تبه زیات شي ته تبه وجه نه معلومیږي چې دا تبه د شو وجه نه په تمانه راځي ته سونه ما سره مارای مې ولوم کړ دا
6: صحیح صحیح زه په اورسه دم درته وای چې دا مطلب رزق یو ځل راځي که رزق دو ځل راځي یا هفته کې یو ځل راځي
5: د دې ما ټایم ټیبل چې اوس دی وخت کې فرمان ډاکټر نه اعلان
6: خبر کی ڈیرا مندن خوشحال جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب آدم سرو سرزمین سے آج یقین دی ہر زن علاج وغیرہ کا کر دی او دغا دی دغا معشوم چی دی آغا نٹکی گی دغا جھٹکے وغیرہ سکو یو مسئلہ اور تخی سکو اور بلا مسئلہ خی پراپر فرق چکم دی آغا پی لکا ندی راغا لے سک ڈاکٹر پی رسید لے ندی
3: تاج رحمان سے بعض اوقات دا سی پی چائلڈ بھی اکثر ڈیلے کرائے بھی
6: جی
3: جی اکثر معشومان تو چکم دے مننجائٹس ہوشی ٹھیک شو
6: جی جی جی
3: یا مننجائٹس کے دیشی یا فرنجائٹس کے دیشی لیرنجائٹس ہم کے دیشی ٹانسلائٹس ہم کے دیشی مختلف قسم انفیکشنز کے دیشی
6: جی جی
3: چیسٹ انفیکشن برانکائٹس ہم کے دیشی ٹھیک شو جی کرونک برانکائٹس کے دیشی یا بعض معشومان کے چکم دے دا نمونیا شکایت بار بار کی گی لاغی دا وجہ نا چکم دے دا انفیکشن رازی بہر حال دے چی رازی نو زان سر و ٹول ڈاکومنٹس روڑی
6: جی جی
3: انشاءاللہ دے بیاو گوری چی را دزی مریض تا اللہ پاک سمرا شفا ور کی
6: بلکل جی ڈاٹر سے پہ انسان چکل رزا تنگ شیخ آز دے چی مطلب چاہو تا یو زی خیل وی نگا زی بل زی وط زی نو آگے کوشی دقوی چی رزمان دا معشوم تکم تکلیف دے دے کی کمی راشی دا تکلیف چکم دے ختم شی نو یقینا پکار دادا چی دا سے پا پٹگرام کی قابل ڈاکٹران دا ڈاٹر سے ساسو پشان موجود دی نو پکار دادا چی دلتا رخ پر ٹریٹمنٹ آگا انسانوں کے ہومیوپیتی طرف تا چکم دے آگا رتل پکار
3: بالکل تاج رحمان صاحب اصل کے ہومیوپیتھک چکم دے دا ڈیر وسیع سبجیکٹ دے دے کے چکم دے ہر یو سیز کا تلواڑی معمولی معمولی پوائنٹ بتا نوٹ کے پوش کنا نو دا دا ہر سڑی دا وس کار نہیں ہے ٹھیک ہے بعض خل بتا لے صرف سپرفیشل میڈیسن در کی ڈیپ ایکٹنگ میڈیسن خاص تا نشی در کولے یا چکم دے دا گئی دا مرض پورا ڈائگنوزز آ گئی نشی کولے یا دا گئی دا پارا کا ڈائگنوزز اوشی نو بیا دا گئی دا پارا ہومیوپیتھک میڈیسن سلیکشن چکم دے آگا ڈیر گرانی بیا سلیکشن نہ پستا چکم دے دا گئی دا میڈیسن پوٹینسی چکم آگا بیا سلیکٹ کول آگا بیا جان لے فن نے پوچھو کنا نو دا معمولی خبر نہیں دا ڈیر مہارت نہ پستا راضی ہو بل دین علاوہ دے چکم دا خبر کئی کنا نو زما استاد اسلام آباد کے چکم دے آگئی سرا تقریبا 15 سال شاگردی کرے دے معذور معشومان حوالے سرا
6: جی جی
3: ٹھیک جی نو دیکھیں مختلف قسم معشومان الحمدللہ اللہ پاک مسر ٹھیک کری دی
6: بالکل جی یقینا دا زمین رول کم جمع دا کال کرو دا ڈاٹر سے خبر نہ بغا مستفید شیو بھی بالکل سبا تاسو درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا رات للشی او ڈاکٹر نظام الدین جلال سب سرا اخبل خبر اغا براہ راست ہما اغا کول شی او یقینا تاسو به شفا چکم دغه ملاوی کی ہیلپ لائن نمبر زن سرا یاد ساتئ 0331 47 48 317 0334 3 9 7 11 88 99 بندی دا پروگرام سدی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
6: جناب علی سو دا کمزنا
7: زید دی تاکوٹ نا
6: زید پروگرام کی تا ہر کلے اس تڑے مشی پا خیر آلے وائیو
7: مانے نے
6: زید تا خی
7: خیر
6: حالات واقعات خدی جی زید ڈاٹا سے پختون لڑے جی پختون ہو کے پلیز
7: ماما نیدا سے ماضی کر نا دوبارا جی اس لگا لگا
6: ہاں لگا لگا
7: استر کی میں سر دل کیدا بولا
6: ہی استر کو آو دا ہر ماضی کر دا مسئلہ وی کہ کلا کلا چدا سے رشی
7: دا دری مارل دا تو بیگان بھی سر اگل استر کی
6: لگ رہا یخ یخ دلو سر کی نا
7: او یخ لکی
6: یخ دلکی گنا
7: او
6: جی او دا خجر دا یخی وبن دی سکلی
7: یخی وب سکلی
6: سکلی گنا
7: جی
6: سیدہ ریڈی تو وکی دا ڈاٹر سے پتی من خبر کی خواہ ڈیرا منا کو زید زن خیال ساتھی جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب آدم سر زید چم دے پرون کے کال کڑو تا کھوڑ نا تے دا وئی چے بس ماتا دغه دے تبدا ما زگر ٹائم تے چتا سپیشلی راضی نو ڈاکٹر صاحب دے سر دس سے اتے دی شاعر راضی ہولی نا راضی جی ڈاکٹر صاحب
3: تاج رحمان صاحب دس دا چے بازو کھا دے تے پیریڈیکل فیور وے
6: جی جی
3: خاص ٹائم سره چې کوم دی راځي اسپیشلی دا زیات تر ملیریا کې راځي او ملیریا چې کوم دی خاص ٹائم سره دا ٹائم پیریډ وی دا کې سره چې کوم یا خپل فیور سپایک راځي ٹھیک شو
6: جی جی
3: آئے سر دا شي کې دی شي او نن سبا چون کې تاسو ګورې دا ماشیم ډیر زیات دی د سره سره چې کوم دی د ډینګي هم
6: خطرې وی کنه
3: واشي بالکل خطرات سے واشي په دې رزو کې چون کې ماشی بیا ماشو کې چې کوم دی ډینګي ماشي نو اکثر دا واغې د وجه نم دا قسمه ایشو راځي بہر حال دی لپکار دی چر دی چتا لینڈ ورسا سوگ ڈاکٹر وی نہ کرے لارشی ہو جے پشاد دے چ قابل ڈاکٹر وی
6: جی جی
3: ٹھیک شو چا کو ٹیسٹ نو کی دائے مطابق دائے پ انگی کی دائے پرنا کی ہوتا بیا ٹیسٹ دا سوری ٹریٹمنٹ شروع کی
6: بالکل جی یقین دا زموں گا ارور زیت کم جپنا کال کڑو تا کوڈ نہ دا ڈاکٹر صاحب خبر نہ پاگا مستفی چی تا سم تم کالز قبول شی ایس ایم ایس اغا ہما قبول شی کالنگ نمبر زموں گا 0397118899 0-311-88-99 بندی او 700 SMS اغا پا 85-83 بندی با 700 SMS دا بدا پروگرام اسا اغا جوڑی گی کال تا دزگو مصر ابل کال کن کی سوک دی او دا کم سکتی السلام علیکم جی السلام علیکم جی
8: وعلیکم
6: وعلیکم السلام جی سو خبری کوئی
8: جی دا باندی بون علی محمد خبری کن جی
6: جی علی محمد سبتا سخی ہیں حالات واقعات خدی
8: یار بالکل جی خیر خیریت خپل وای جی خیر تا سو برابر ہے
6: بس تاسو دعا گان دی علی محمد ڈاٹا سپنا سے پختن لری
8: ہاں جی ڈاکٹر سل سر پختن کو مجی
6: جی جی پختن اوکے پلیز علی محمد تاسو زما آواز اوری
8: ہاں جی ڈاکٹر صاحب زما یو ماشوم ډیر اگر لگا ډیر بیمار دی کنه
6: جی جی مسئلہ ورته سده
8: او هغه داسې چې ډاکټر صاحب هغه مې بوتلې ټبات کې میوم لگا داخل کړی وو د هغې لگا دا یو سټ لگا کار نه کوي کنه
6: جی جی
8: او
6: عمر څومره دی
8: دلته د سندیپ ډاکټر
6: عمر سمر دے عمر سمر دے عمر سمر دے عمر سمر دے
8: عمر داسی او تینزو کال والد سی جی
6: سید دا مسئلہ ورد دا سمر مودین دا
8: او دے مخ کے بالکل سٹ ہو جی او اس چکم دے نو دے دا مسئلہ شو دا دے چکم دے آگین خیر اس لگا دا سی لگ دیر گر جی
6: ہاں
8: او ڈاکٹر صاحب دے من لگا جا کر راشی لگا دے ارتال شو بیا دا خطای رتی گی او دا یو لاس لگا دا
6: مطلب لگا یو گوڑا مکمل بیا رپی گی کنا
8: آو رپی گی جی
6: سعید ریڈ دو کے ڈاکٹر صاحب دے من خبر کئی خان
8: سعید
6: دیر من نہ کہو زن خیال ستے اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب ادوی معصوم دی تقریبا کم عمر معصوم دی 15 پکال عمر دی اور نو پورا جسم چے یو سائیڈ جکم دی دا پورا بیا رپی گی مسئلہ جی دا پیرا جی
3: جی دا تاج رحمان سے اپیلپسی کیم دا مسئلہ کی دی جی دین دا واجی کم دے میننجائٹس کی دا مسئلہ جی کم دے راضی ٹھیک شو
6: جی جی
3: دماغ انفیکشن وی دا گے دا وجنا دا قسم ایشوز راضی ایدا پارا جی کم دے پراپر ٹریٹمنٹ پکا دے صحیح قابل ڈاکٹر لتاک پکا دے چا گو گور ائے پرانا کے ہا ٹریٹمنٹ شروع کر انشاءاللہ ددی بچی تب اللہ شفا اور کی دل تد رات لال کوڑی سبا دے راش انشاءاللہ ز ددی معصوم بو گرم اللہ بخیر کی
6: تیرا من ڈاکٹر صاحب یو کال بل خلو گروپ لائن من سوک دی کم زنی دی السلام علیکم جی
9: وعلیکم السلام تاج محمد بھائی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام علیکم ریاض دا غلط غلط نمونا مخلا کنا مڑا
9: دا خوز دا دری بینی نیر اخلا
6: بگن گنا نو نم خوز ما تاج ریمان دی کنی یار
9: واقع دا خبر ہے تو گرد بیا بسی دی نو
6: کنا جی ریاض اسخی حالات واقعات خدی
9: ڈاکٹر صاحب تنی سلام آیا
3: وعلیکم السلام
9: ڈاکٹر صاحب خیر ہے
10: محمد
11: کاکا سلام وایا
6: غائب دے کنا یار غائب دے
10: بس غائب دے کنا بس گڈ کی پروتی ہوا جرے کال نہ بھروس دیا
6: کنا صحیح ڈیرا من لگا ریاض چنگو سر ٹائم پہ ختم دو دی ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لے رہے
10: بس ڈاکٹر سے تڈیڈ سلام وایا میں کہ ما اون ٹیم کو تو ٹیم شاٹ ہو مایا ورگا دو یا تو
6: سلام جی وعلیکم السلام او دادی بریخی دی لکھ لی دیدہ پارس علاج
11: بریخ بعض اوقات کریمپس یا یک دم سڈن پین راشی ٹھیک ہے جی آگے دو وجہ نجی یا ڈسلوکیشن ہوشی آگے دو وجہ نجی کم دے دا قسمہ مثلا اکثر خالو تبریخ ہوئی یا بعض اوقات سلے سا خالی یا وزن سا غلط اوچت کی آگے دو وجہ نجی کم دے یک دم درد پیدا شاید اکثر بریخ ہوئی بلکل دا دے علاج تے جی انشاءاللہ امدل سب آرام راضی دس نا پندرہ منٹ کی
6: صحیح دیرہ مندہ گوڑا سے آخر نئی میسیج داگل دی وی سوہیل انتے میسیج کی اچھا کس طرح دی وی السلام علیکم وی پروگرام کے تاستہ ہر کے لے بھائی وعلیکم السلام ڈیرہ زیادہ مولانا کو سوہیل خوشحال رہتا اسے ڈاکٹر صاحب دو پروگرام ٹائم چکم دیا مخفی ختم طرف طرف سے دے لیتی نو سبھی غم اور کوئی زمگا بریدن کولا
11: تجرمان سے با دا مشرانو خبرا دا مشرانو پا کول فیل بانی عمل کول پا کر دی او پا کشرانو بانی شفقت پا کر دی دیسو زی اجازت غلام دا اللہ بامان
6: دیرے زیادہ منہ کو ڈاکٹر صاحب چی دمرا مختصر او جامعہ پیغام سرطا سو اگا اجازت واقع سلی گران اور دن کو پروگرام ٹائم درد و درمان اگا خپل اختتام طرف تان اور اسے دلے خطا سو تا دی خبرداری بھی سبا او پا درمان ہومیوپیدک سنٹر جیل موڈ بڑگرام کے با ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری ساسو پا خدمت کے باغا موجود بھی اخپل او پی ڈی بگوی تاسو بالکل رات لے شئی او بہترین علاج کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نگا ترلاسہ قبول شئی ہیلپ لائن نمبر زان سر آیات ساتھیں 0331-47-48-317 پروان کے چاہوں دا کالزو کڑل دیرے زیادہ مننے کو چاہی سمیس سو کڑل داگے ہما دیرے زیادہ مننے کو دا چاہی سمیس دا چاہ کالز ما شامل نکم اگے نہ معافی بخنا غواڑو خصوصی مننا دا خلق کو چاہی دا پروان زمون گا پورا یو گھنٹہ خاموشی سے لگا واور دلے دا خپل ٹیم دیرے زیادہ مننے کو چ داگے وساتت سرا داگے تاون سرا دا پروگرام تا سوتا راو رسید پتلو تلو کی یو خبر خپل دا جوان ڈیر زت خیال ساتے دا خلق ہما ڈیر زت خیال ساتے کم چ ساسو خیال ساتی خپل پز نگے کے خبر من بالکل مایوس کی گئی زکا مایوسی پخپلا غٹا ناکامی دا آغا خلقا کم چې د نور خلقو زندگی کور لگاوی اغه د زما ریکوس درخواست التجا اپیل دی خپل پر زندگی باندې فوکس وکي د نور خلقو زندگی چې کوم دا اغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس ته وای زمانم تاج الرحمان دی دغه نام خپل په دواګانو کې لازما یاد ساتي کې دې چې زما څخه خوشالي نه اساسو د دواګانو منتظر وي که چېرې دغه بیا وفاسه کانو یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کیږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل مزبان تاج الرحمان لور کې اجازه ده خو دې په امان

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क,
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ،
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د پیر ورځ کال 2023 مې میاشتې 11 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی ایوارڈ کے کمائی لوجہ خیبر پختونخوا د یو سل 95 ارب روپئے شارٹ فال سره مخ ده. خیبر پختونخوا او وفاق په منځ کې یو ځل بیا این ایف سی ایوارڈ مسله اوچت شوې ده. تیر 15 کاله کې این ایف سی ایوارڈ کے کمائی لوجہ خیبر پختونخوا د یو سل 95 ارب روپئے شارٹ فال سره مخ کې دلو انکشاف شوې ده. میڈیا رپورٹ تر مہا سرکاری اعداد و شمار کی ولی شوی دی چی خیبر پختونخوا تا وفاقی حکومت طرف نا قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی ایوارڈ او بدم نے خلاف جنگ پمت کے تیر پنزک مالی کالو پا دوران مجموعی توگا کم زیادتی یو سل 95 ارب روپئے مالیاتی شارٹ فال سرمہ دے. دا کمائی لوجہ صوبے مالی منصوبہ بندی او ترقیاتی بجٹ پاندے ڈیر اثر راغلی دے. رپورٹ کی ولی شوی دی چی مالی کال 2016 یوشتم نا تر کال 2024 او 2025 پر خیبر پختونخوا لپارا این ایف سی شیئر او 1% اضافی بدم نئے فنڈ سرا پا مجموعی توگا 3,8,93 کروڑ 90 لاکھ روپئے مختص کرے شوی چی پا دغی مدت کی صوبے تا 3,83,83,85 کروڑ 500 لاکھ روپئے موصول شوی دی. دغشان پا مجموعی توگا 1,95,99 کروڑ 60 لاکھ روپئے شارٹ فال ریکارڈ شوی دی. رپورٹ کی ولی شوی دی چی بدم نئے خلاف جنگ لپارا مختص 1% اضافی فنڈ ہم پا مکمل توگا ندی ادا کرے شوی دی لوجہ سیکورٹی نا متاثرہ صوبے مالی مشکلاتوں کی اضافہ شویدہ. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د بنو یو ورځنی دورہ کړی د شهیدانو کوروالا ته تعزیت کړی دی. خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د بنو دورې په دوران فتحیل پولیس واکې کې شهید شوی پولیس اهلکارانو کوروالا سره ملاقات کړی دی. شهیدانو درجاتو لپاره فتحخوانی کړی ده او لواحقینو سره یې تعزیت کړی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی د زخمی اهلکارانو عیادت لپاره هسپتال دورہ هم کړی ده. هدایت یې کړی دی چې زخمیانو ته د فوری توګه بهترین طبي سہولیات فراہم کرے شی. سہیل افریدی ولی دی چی خیبر پختونخوا پولیس دا بدم نئے خلاف بے مثال بہادر مظاہرہ کرے دا عوامو تا ہم خپل حقوق او امن لپارا ادری دل پکار دی. سہیل افریدی ولی دی چی مسلط شوی پولیس صوبے دا بدم نئے سر مخ کرے دا شہیدانو قربانی بزے کی گینا صوبے کی امن جڑو وال حکومت اولانے ترجیح دا. وزیر اعلی خیبر پختونخوا ولی دی چی صوبائی حکومت او پولیس دا بدم نئے پنر مقابلہ کوي دا هر خی فیصلے مخالفت کوي چی عوام و مفادات او صوبے امن خلاف وی. دا حکومت او اپوزیشن پمس کی رابطے شوی دی. حکومت اپوزیشن تا مذاکرات او دوت ورکړی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا وزیر اعظم شہباز شریف دا اپوزیشن لیڈر محمود چکزئی تا ملاقات پیغام ورکڑی دی. وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر تا وزیر اعظم دفتر یا ہاؤس کے ملاقات دعوت ورکڑی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا محمود چکزئی وزیر اعظم دفتر یا ہاؤس کے ملاقات نہ معذرت قبول اسرا غیر جانبدار زئی باندھے ملاقات تجویز ورکڑی دی. محمود چکزئی وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کور باندھے ملاقات باندھے امدگی ظاہرہ کرے دا. میڈیا رپورٹ کے داہم ولی شوی دی چی حکومت او اپوزیشن پامانس کی رابطے 13 ہفتے شوی دی. ملاقات کی سیاسی صورتحال اسرا چیف الیکشن کمشنر او ممبرانو تکرورائی باندے با خبر کی گی. خیبر پختونخوا کے دا تیز طوفان او برن لوجی سلور تنان پہ رسیدلی دی. شپارڑ زخمی شوی دی. خیبر پختونخوا کے دا طوفان او برن سلسلہ جری دا 13 ورځ نہ شوی برنونو لوجی سلور تنانو ژوند بیللی دی. شپارڑ تنان زخمی شوی دی. پیڈی میں الرٹ جری کڑی دی. متاثرہ ضلع کی فوری ریلیف و عمل شروع کر دی. میڈیا رپورٹ تر مہا دا خیبر پختونخوا ضلع مردان سوابی ملاکانڈ او شانلا کے دا کورونو ہند کے غرض دلو لوجی سلور تنان پہک رسیدلی دی او شوی دی پی ڈی ایم ای طرف نه جری الرټ کې موجوده موسمی صورتحال د سبا پورې جری کېدلو امکان ظاهر کړی شوی دی پی ڈی ایم ای ضلع انتظام یو متعلقه ادارو ته الرټ جری کړی دی چې متاثره علاقو کې د ریلیف کیمپ جوړ کړی شي او رابطې کې د پاتې کېږي د پی ڈی ایم ای لخوا ویلي شوی دی چې پی ڈی ایم ای ایمرجنسی آپریشن سینټر په مکمل توګه فعال دی عوام د هنګامي صورتحال یا ناخوشګوار واقعې اطلاع ورکوي ہنگو د غټې تباہی نه بچ شوی دی لس کیلو وزنی بم نکاره جوړ شوی دی میڈیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا کې د بدمنۍ کروانی تیز شوی دی بلخ پولیس او سیکورټی ادارو هم خپل کردار کې اضافه کړی ده پولیس پوسټ کروای کولو له وجې ضلع ہنگو غټ تباہی نه بچ شوی دی لس کیلو وزنی بم نکاره جوړ شوی دی میڈیا رپورٹ تر مها ہنگو تانا سیٹی حدود سماری روڈ باندې لګول شوی لس کیلو وزنی خطرناک بم پولیس پوسټ کروای په دوران نکاره جوړ کړی دی ڈی پی او ہنگو طارق حبیب او خان ولی دی چې ریموټ کنټرول آئی ڈی محفوظ طریقے سره ڈیفیوز کړی شوی دی ابتدائی تحقیقاتو مطابق دغه بم تحریف کړی مضمون عزیم لاندې لګول شوی بم ډسپوزل سکواډ فوری کروای له وجې په ممکنه توګه ہنگو د غټ تباہی نه بچ کړی دی ڈی پی او ہنگو ولی دی چې پولیس غټنه فری فوری موقع ته رسیدلې ده علاقه کې نکبندۍ لګولو سره سرچ اپریشن کې تیزی راوستې ده خریانو ته احتیاط کړی دی چې څه قسم ته مشکوک سرگرمیانو د فوري اطلاع ورکوي عوامو ژوند او مال تحفظ پولیس اولنۍ ترجیح ده خیبر پختونخوا پولیس ته جدید وسلې ورکولو فیصله شوې ده بنو او نور حساس ضلعو کې تانو او پولیس چوکیو سیکورټي سخت کولو حوالے سره اقدامات وچتولی شي میڈیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا کې د بدمنۍ زیات شوی واقعاتو او حملو له وجې کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ سی ٹی ڈی او پولیس ته نور جدید وسله او ډرون ټیکنالوژي ورکولو فیصله شوې ده پولیس حکامو د بنو واقعې سره بدمنۍ نور واقعاتو رپورټس متعلق افسرانو نه غوښتي دي بنو او نور حساس ضلعو کې تانو او پولیس چوکیو سیکورټي سخت کولو حکمت عملی کې تبدیلی کړې شوې ده اوس به ترمل او سنایپر حملو پر ځای برودی مواد او خودکش حملو په ذریعه پولیس نشانه جوړولی شي ولی دغه صورتحالو نه بعد پولیس حکامو هم نوې حکمت عملی خپلولو او حساس ضلعو سیکورټي نور سخت کولو باندې غور شروع کړی دی او اوس یو نظر د نړۍ په حال ایران د امریکې مطالبات مسترد کړی دی ولی دی امریکې صدر ډونالډ ټرمپ بیان باندې ایران یو ځل بیا سخت ځواب ورکړی او وضاحت کړی دی چې امان اسماعیل بکای امریکې غیر معقول مطالبات مسترد کولو سره ولی دی کچېری ایران باندې جنگ مسلط کیږي هغه به سخت ځواب ورکولی شي مونږ جنگ لپاره تیار یو ولی چرته سفارت کړی موکا موجوده وی هلته به استعمال کولی شي ایران وزارت خارجه ترجمان ولی دی چې ایران همیشه خپل قومي مفاداتو او عوامو تحفظ ته ترجیح ورکوي امریکې صدر تجویز باندې ایران خپل متوازن ځواب تیر ورځ د پاکستان په ذریعہ لیږلې دی د ایران وزارت خارجه ترجمان پاکستان په شورانه سلسله کردار ستاینه کړې او ولې دي چې هته مفاداتو لوجې امریکای تجویزونو جواب ورکړي شوی دی اولې بل خو ایران یو ځل بیا دنیا ته خبر درې ورکړي دي او ولې دي چې امریکای مرستې کوونکي ملکونه به ابنای خرمزن نشي پرې هودلې کم ملک ایران باندې امریکای په بندیو نفاس کې مخکې راځي هغه باندې به ابنای خرمز بند کولی شي د ایران فوج ترجمان بریګیډیر جنرال اکرمی دنیا ته خبر ترې ورکړی دی چې کوم ملک امریکای ایران باندې لګولې پابندۍ نافذ کوي هغه یې باب نه خرمز نه نشي پرې خودلې امریکای صدر ډونالډ ټرمپ

پاکستان ویمنز ٹیم زمبابوے ویمنز ٹیم تا ون ڈے سیریز ظاہری میچ کے شکست ور قبول سرا کلین سویپ مکمل کری دے کراچی کلو بدلی سیریز ظاہری ون ڈے میچ کے زمبابوے ویمنز ٹیم اولنے بیٹنگ قبول سرا مقررہ 15 اوورز کے نہ وکٹ پر نقصان 223 جوڑ کڑیو دو زمبابوے لفا بیلو ڈو بیزا دریاویا اور کلس نہ ڈولو یو 15 رن جوڑ کڑی دی قومی ٹیم لفا تسمیہ رباب درے عائشہ ظفر اور عروپ شاہ دو وکٹ حاصل کری دی قومی ٹیم مقررہ ہدف دو درشم اور کے اسن اسرا پورا کر دے قومی ٹیم لفا اوپنر لبغاڑے گول فیروزا یوسل شپگ اور صدف شمس نوی رن جوڑ کڑی دی قومی زننا ٹیم سیریز درے میچوں گٹل اسرا ٹرافی پنم کڑی دا اولی بلر دا آسٹریلیا دا پاکستان دورے لپار اسکواڈ اعلان کر دے دا بنگلہ دیش خلاف ہم خپل ون ڈے سیریز اور ٹی ٹوینٹی میچوں لپار اسکواڈ اعلان کر دے دا آسٹریلیا ٹیم کے دت پا میچل مارش کبھی اور دیسرا پر ٹیم کے ایلکس کیرے کیمرون گرین نیتن ایلس جوش انگلس میتھو کوہینمن مارنس لبشین ریلی میرٹ ڈیت میتھو رنشا تنویر سانگا لیام اسکاٹ میتھو شارٹ بیلی اسٹین لنک اور ایڈم زمپا دا ٹیم رہ دی اس اورود موسم حال دو موسمیات محکمہ تر ماہ تیرو سلوشت گھنٹو پر دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوشا زیادتر علاقوں کی دا تیز خواصرا باران شوی دی او زینو علاقوں کی پاسمان خال خال وریزوی دا موسمیات محکمہ لخوا ویلی شوی دی چے کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوشا سیمو کی سبا ہم دا تیز خواگانو سرا برنا وردو امکان دے دو موسمیات محکمہ تر ماہ کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوشا سیمو کی نن زیاد نہ زیاد درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوی او پا ہوا کی دنمائی تناسب 25% او دا ہوا رفتار تا کلومیٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوی دی اولی دیسرا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کی بنور سبا سہر 19 منٹ دا پاسا 15 بجے سی روہی او مہام 15 منٹ دا پاسا 1 بجے با پریوزی دو د ریڈیو امانٹس 1.4 نیٹ ورک ہم خبروں نہ دنور و ہم خبروں اور دلو دپارا ریڈیو امانٹس 1.4 کرک ٹانگو پٹا گرام فیس بک پیج لائک رائے اوس دا نیوز ٹیم سرا ماتا رکھ اجازت دلو اللہ پامان

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔ گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اوسائی۔
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پت سلئی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹے مسئلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل، دزرونو رگونا بندے دل، دمیدی مسئلے، فالج، زیڑے، ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل، نور یوشمیر مسئلے۔ د ڈیٹولو مرضونو علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولے شی۔ کچر تا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے بھی لکہ دا عمر سرسم نگر زیدل، دا خپو لاسونو کمزورتیا، دا سترگو مسئلے، پا غوگونو درنے دل، پا پوزا کی غوحا کی دل، یا نور سا کمزورتیا بھی، نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی۔ درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلا چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی۔ درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب لے پیخورا تشریف روڑی۔ دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات، یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت، دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی۔ دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی۔ دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317، 0331-47-48-317۔ پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام۔
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي۔ نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي۔ پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام۔ د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878۔

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتی کم چې تعلیم پہ میدان کی او بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول او معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزا بانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي, یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.

آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دبارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکول کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی سپسرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997 300

0: کمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپسما دے او کپغر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بی خوند چیرا پا محق کری وی
3: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
1: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
0: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویختغور زیدل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسلے دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی کچر تاستاسو باشمان تاس قسم مسلوی لکا دا عمر سرسم نگر زیدل دا خپو لاسونو کمزورتیا دا سترگو مسلے پا غگونو درنیدل پا پوزا کے غوہ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلا چپکے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنزما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کول شئی 0347-348-4817 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
6: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
7: د بٹگرام خلقو د پارا خوشخبری، استاسو لا ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پیخورتا دتلو ضرورت نشتا، زکا چی استاسو پا خپل بٹگرام کے

0: کړي ټول بس دې دا ځنه چې کنه دا څل کاله وو چې دا مو ساتي دا دې خوشبو دې چې څه کو دې کړ دا دې ځه خوشبو لګا
1: زبردست زبردست خیر اوردان چې کوم بوټي موجود دی که مېونی موجود دی نو بس دې حفاظت پکار دې کنه چې دا مطلبونه خراب نشي او دا دوه شه زده تا په دې دروغ باندې وای ښه پر اس په دې موسم کې څومره بوټي دې لګول دي کم از کم دو بوٹی لگول پکار دی کنا دا گورا پچاس لگول دی کنا کدی کی لس صحیح راؤ خود لگنا لگا چی مطلب
0: بالکل
2: وعلیکم السلام ڈیر مننا
1: بالکل جی صرف شیرزادہ
2: شیرزادہ صاحب پروگرام کے دتا یو جہان مننا وائی
1: بالکل جی ڈیرا مننا بل میسج جاگر دی وی انکل دا کمی سنگ چا کر دی خوبون دنیا لگ رنگی نہ خدا او پنفرت اور پورشا جانا نمی نہ خدا خجی خا ری آئی ماں دبٹ گرام ناؤ پلیز داد لکھ لی پلیز کال کالج لیکن کسشتے ہاں انکل جی تو سلام اس انکل میں چلی کلے دے یار انکل نو سو سو ہم دے کی
2: خیر وعلیکم السلام
1: ما واج دا دا اس سے وہی چرتا دا بنا ما ما دا کالج لیکلے دے کیسے چلی کلے او باہر ہاں بس اور اس لو پہ ڈیرا من نے کو ابل میں ایسے جڑا گل دے سلام تاج مامو آسن گئے ائی ایم روبی او خجی ڈیرا سے تم نے کو وینکل تم سلام
2: وعلیکم السلام
1: خجی بل میں ایسے جڑا دے تاج بھائی بخیر رہ لئی او پدی تورش پکی سنگے طبیعت سنگ دی او خجی ایمان سنگ دا او دغه رنگ والے سلام او خاص سلام انکل جی دا
2: وعلیکم السلام ڈیر من نے شکریہ
1: او دی سره وی خاص سلام مسکان اقصا مہرا شیرازی لایبا ہاشمی او نور ټولو خویندو ته ایم علی شبا او تاج بھائی پروگرام ته راځه کنه مونږ ستاسو پروگرام چې کوم دی غا ډیر زیات اغه ته ویټ کو او پلیز روزانه پروگرام ته چې کوم دی غا راځي ایم علی شبا کوشش به کوجو روزانه پروگرام ته راشو صحیح ده ساسو ډیر زیات مننه کو نو انکل میسج خو ما ډیر زیات شامل کړل سو خیال دی سسو طرف ته نزو
2: ٹریک راشه کنه
1: نو ٹریک خو بکار دی زدا وی ما چی دغه دی زیات چې کوم ٹریک ولاب لیکوم نا
2: بس
1: لاب لیکوم کدی
2: یو کس فرمایش په پکی پوره شینو
1: کنه تاسو خبر ما پر کوي زدا کوم
2: وګوره چې دا چا فرمایش دی ها نو مینوال خو ګوره الکه ګلی ډیری کوي تا ولی پروگرام نه کو
1: نو انکل لغه دا سیوا چې سینو مینه ما خو یو پروگرامات کړیو مو ها خو جو بس هغه ډاټا سره پروگرامات لګا تر بوګ نه دغه دی وجنه مطلب نه دی شوی لکل او تاسو مطلب نه وای نو مزه نه را کولا ما وی خیره دی انکل پروگرامات دی ازه پکې اسی مثال خرصومه را خرصومه یوازې مثال خرصومه مزه نه
2: کوي یو خبره و ولی تا گیم شو نه وکړي
1: گیم شو کوم کړي وا دودا پروگرام یاد تاسو والا یاد
2: خو صحیح شو لا خو بیا هم
1: گیم شو کوم
2: گیم شو د کړي وا سپورتس پروگرام شوی نو ته خو دومره غیر حاضر نه ولی دا خلق ګلی ولی کوي
1: بس دا خلق دی کنه انکل دی خو ګلی کوي کنه دی دا وی چې پته تاسو ته هر پروگرام انجوائے کا ٹریک واپس رضو بیا تھا سر کا پیچھے پی لگا.

0: منکو خوشاله راته اوسه د دین علاوه نور کال زوم روان یو کال وګي وخلو انکل خبر اوسه وکي
1: السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سوګ د کوم ځای نه ښه پروګرام کې راته هر کله وای ستړي مشو وسویل غواړی
0: خیر دې تاسو دواګانې تاسو خیر بخبله جی صبر سره شریکوي پروګرام کې
2: ماما
0: ماته دا څنګه کې زه د کوشش کوم چې پلی کوم دته صحیح ده ښه نو هغه مې سجدا سي کنه هغې سره خپل لاسونه ماتېږي که نه نو خیر چې مطلب هغه مې سجدا سي راشي که نه نو هغه بیا ما نه پړاوېږي نه نو زه دغه د دې د وجې نه خپل لاسونه چې دی یو کمه
1: خبر دا فائدہ من خبر دا
0: خود بل خبر دا داد بکی پریدی نا
1: نو بس حفاظت کول پکا دین چا کرلی چی اغیی ہم حفاظت کئی او چی سوک کیوی نی چی اغیی ہم حفاظت کئی
0: بلکل جی نو بودو حفاظت پکار دی دی دی دا نقصان ور کول خبر ندا
1: خبر ندا
0: اگر بل میسی چی اغیر دی زما آل سیسٹر تا سلام آیم نایاب نایاب دیر سیتا مننا ساسو ٹول سیسٹر تا چی کم دیر سلام ورسی دیخوا دیر مننا کو بل میسی چی راگر دی آلش بہانیا والیکم السلام و دیر مننا آیم مائر شیرازی مائر شیرازی دیر سیتا مننا کو
1: اگر تو تات سیب چی دا نایاب مطلب سدی
0: انوکا
1: انوکا
0: ناشنا
1: ناشنا
0: عجیبا ٹپ ٹپ دبا رہا ہے.

0: ویلکم بیک جناب یو واری بیا پروان کے ویلکم خوش آمد دے جینو بخیرالتا سوئی پروگرام دے اودن شی ما تے ویلگی کے سس میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تا سو بالکل ما سر اوری ا بدا پروگرام کے ما سر سٹیشن مینیجر انکل جی ہمرا سر موجود دی سس کال او دا رنگے سس وی سمس دا پروگرام برخدی نو انکل کال روان دی یو کال بگے خلتا سس خبر او کے سید بیس سس شیرون طرف ترازو خبر سر او کے
1: السلام علیکم
0: ہیلو
1: کال کٹ کال کٹ
0: نہ کال خو خیر لگے دل دی اسما بخیا دی سر چتا سگنل مسئلہ دا غیر دی وجنا دی سر خبر ہونی شولی جی انکل تاسو شیر بکے شامل وای
1: چ دزلو دنیا کمروانی گی چاہتا سپتا دا
0: ہاں ہاں
1: زما پزل چ ستیری گی چاہتا سپتا دا
0: واجی وا
1: او د دنیا خلق خو زما دخلی خندا تا گوری دزړه پسر می اور بلیږي چاته څه پته ده
0: زبردست
1: او په دې ډک خار کې خودچا پته هم نه لګي اوس چې څوک پس حال کې اوسېږي چاته څه پته ده
0: زبردست
1: او هغه بچا سره خبرې کوي کوم ځای کې اوس هغه بچا سره خندېږي چاته څه پته ده
0: واجی وا زبردست نو بالکل جی انکل میسج تو سرم لگا دی وی مامو دا سونگ تو پلے کے دانا وانا لونگ پلیز مامو پلے کی کنا آئی ایم عائشہ خجی عائشہ سے کوشش کوم چ پلے کم تاسو سیدا دا سونگ تا سے پلے کوم نیکسٹ سونگ چ کم پلے کنا غو دا سونگ وی سیدا تاسو بالکل نیکسٹ سونگ تے انتظار کوی چ کلا سونگ تر تاسو ما نو غو دا سونگ وی سیدا بالکل جی بل میسج راغ دی وی ہنیا تا چ وی ما ما تعلیم نے دکڑی نو ما دک کما شپارسم پاس کړی دی مایرا شیرازی ما بالکل مایرا تاسو رائټینګ کوم دی صحیح دی بالکل زبردست کال تر ذکر کال کوم کې سږ دی کم زره انکل خبر وسره کوي
1: السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کې رته هر کلی و استډی مشي وای سوګ د کم زینا
2: جی فدا الله جو کې میدان
1: سنا الله صاحب څنګه جی تاسو صحت خدي
2: دا انکل دی تاسو خیر جی
1: بالکل خیر دی وای سویل غواړی
0: وعلیکم السلام
2: خیر
0: دا جوکی میدان کب سے خلق لوبی گئی لبو میدان دے جی میدان جوکی مطلب مزاق بس رکھنا جوکی دی کنا
2: جی
0: زما په خلاص دا کیسه په اورو بزل کال کړه دي
2: او بزل زه خو بل دغه داس بار ورځې شلې لګره ریوډو او نشته څنګه نه
0: خاصو سره اوري کو غوونه سره اوري
2: غوونه اوري جی په ما
0: خا غوونه سره اوري شو سره ما اوري صحیح دې نه مننه کو پروام کې د سټ ډیزل خوخ دي
2: اځه تاسو او کړه دینه دې
0: ڈیرا مند نے کہو سنا اللہ نور بجے تو سلام دیوالی کے واڑے کمیو شیر ڈک خار کی غرض دم دے چا انداز چا ادا خر سے داولا زبیا بد ہے تو وہی خا
1: صحیح ڈیرا مننا
0: ڈیرا مننا کو سنا اللہ دزن خیر ساتھ جیو کے بھائی اللہ حافظ بالکل جی انکل نام سر سنا اللہ چم دے پرانگی کال کرو ڈیر زیادہ مننے کو بل میسج چا کر دی خو انکل
1: جی
0: اگر میں کتاس شیر وے کنا زمین سے شامل کم
1: میسج شامل
0: میسج اگر السلام علیکم انکل جی او تاج سیب تاسو سنگھ ہے
1: بالکل خیر خیریت تے خپل حلوائے
0: او انکل جی تا ویلکم او انکل جی ویلکم درتا وایو پر اتلو مافیا کوینی ما
1: ډیر زیات مننه شکریہ خوشحال او سی آباد سی
0: او دوی اوس ټپم را لګی دا وی پنی منشپ کې ټپې خون کوي او سوک په خجی دا او سوک مین وچا یار بیلې لی وینه خجی او راټا پشای جی ہمارے شیرازی تمی سلام ورکی مافیا کوین مافیا کوین ڈیر زیادہ مننه کو خوشحال رہ تو سیخا کال در زګور انکل چون سر بل کال کو کی سوک کم زر خبر بس تا سوک وای
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام پروگرام کی رتا ہر کلے و استڈی مش و سنگ جی سا صحت خلی
2: خیر دل شکر دم کلی بخیر علی
1: ڈیر مہربانی شکریہ سنگال دی
2: اللہ شکر دی ابو محمد خبر کو
1: آو جی آو کنا ابو محمد سنگ صحتم خدی کنا
2: اللہ شکر دیجیے اللہ کرم دستا سے آواز میں واور ہے تو دیر خوشحال اسن میں انکل جی واپس راغ لے
1: دیر زیات مننا شکریہ سنگ دا وڑ گل علی سنگ دا
2: خد جی اللہ شکر دے
1: سکول تزی ډیر ښه ده الله دې ښه ساتي ډیر زیات شکر دی خپل حلوای کور خیر خیریت دی
0: خبر
2: مثال
0: خرسول بکاری کنا
2: نو تاسو
0: خیر خیر تاسو دعاګانې دی ابو محمد امید ساتو تاسو به بالکل ٹھیک ٹھاک کنا
2: بس اللہ شکر دے جی اللہ ڈر کرم دے
0: گیم شو مزے کرے وکنا
2: دے رما دے کرے وجی
0: گاس گران مو خو دم گران نو
2: نا گران خو نو دے اللہ خو گیم شو دے آسان جی
0: نو کلا بک دے آسان راشی کلا دس گران راشی کنا
2: بس تا مزم دے کی کنا جی کلا گران او کلا آسان بچ یو ٹول آسان بیا مزن نو اچ کول گران بیا مزن نو
0: تا بیا خلق بور کی کنا نو دس لیمٹ سرا کار کول پکار چا بتا خلق مزیو مو وخلی او گیم مو سر تو رسی کنا
2: جی جی
0: نو انشاء اللہ بل چکم گیم را روان دا بد دین زبردستی
2: اگر اگر دې زل یو زل ستا سو گیم دی هغه اسانی بل زل لګرانی دې زل لګرانی
0: نو سبا ته لګي کې دې شي دا اسانی ما ته خو خیر دوار تقریبا نارمل وی نو هغه مطلب لیسن باندې ډیپند کوي کنه زنه لیسن دا سی وی چې هغه ته مطلب هغه بالکل احلوا لګي ورتا زنه لیسن دا سی وی چې هغه ته ګران ښکاری کنه حالانکه یې آسان نه
2: اصل کې سړی ته مخ نه پاتې کنه نو مینټلی سړی هغه ته تیاری کنه ځنه وخت تاسو هغه دمره یک دم دغه کې راکې چې هغه باندې سړی په هغه مینټلی هغه ته تیاری نه چې اوس د زسو کوم دی
0: دا هغه کې ټرست کنه دغه سسپنس سړی پرې دی کنه زين انشاء الله ګور هغه دغه هغه کې مهم تاسو لري مزه راکې ها
2: ڈاکٹرانتی
0: شیرزادہ
2: گیا کا تو دو بابا لا پیرا جاؤ کا تور پچا سے خاندا ہوگا بس ماما تا گھر تیتی الا لو کا سکے ڈنڈا دے شوروا ہو کا ادی ریڈیو من ٹیم بند کرو تو وار خطا ہو کا سید خان صاحب لال شاہ یا مل سید پختنا خام بخا ہو
0: بالکل بالکل اگر پختنا پکلا سی بندا
1: یار مل سید بھی ادم پتا دی کنا اگر ادم پتا دی
2: اگر نہ پتا دی جی بس اور دی جو ہم لدا کی کی جی لاشم دے دے تا دتا سے چکے سر تا
1: ہاں نو ال تو بیا سے جمعات کے بے اعلان کے چیر دل اعلان و رے یو کس جی
2: جمعات کے نام نو کم گاڑی میں بس سپیکر تا نام آواز بکو مجی
1: صحیح دے صحیح الی کے چرتا باہر نیتلی یا کراچی تے نیتلی یا دبئی سعودی تے نیتلی
2: یار ان کا بار تجی خما خبر دمرا اطلاع را کو لگا انت سر فون کو رخصت دے غستا مرگو رو نہ بے رخصت دے غستا نو رب بالکل لگا رخصت نہ دے غستا
1: وجہ سد یار چ دے تا سد نہ خپ دے علامہ کا سو نو سدا سی واقعات تی ویلم نہ شو
2: نو والا دے خیر کی جی کی دی شی بس خپشی من نہ مرگو رو نہ خپشی وی
1: زچ مل نی جان دی نہ چتا وراشی
2: تے کسی نے جتے کے دار سے من نہ خپشی وی دی
1: ٹیکدار سے خوب دخپل زان نہ پخپل خفا شوی
0: پخپل خبر
2: نہ نہ پخپل نہ دے خفا جی اگر من نہ خفا شوی
1: نو بس داس کار کا
2: جی اگر پاسے بیورے زیزو جی برا
1: برا بزی نو اگر چ دادل تلاند دادل تچ
2: کمر تاسو انکل جی تاسو لگ فری ہے کنا نو پاگر دے پروگرام جوړ چل زو دے سلام لہا
1: یار داس کار دی ٹھیک تے مصروفیات وی ہوئی خمنگ بتاست زان اسگار کو خو یو خبر ده چې ګورې دل ته لاندې را کوزی گی تا غتا بن واچ او ګیره ک په بازار کې په ټریفی پولیس والے ونی سا
2: نا بن ور ددا چې نه چوي
1: جی
2: یعنی وجہ دا تھا کہ یو سری الا پخلا کول لا کور دا کی ازیت خی کنه جرګه پسې بلل شو خیر
1: نه نو یو کار
2: پسې جرګه راغلی
1: مونږ بچ سکړی دی
2: نو مونږ ونه دی کړی دی ولا یو څه سره دی روډ دی خپاش نو کاغذ بد نه دی کړی نو پخلا کول په کار وی
1: یاره ټیک ته وجه خو دی خو
0: وجه خو دی وجه خو دی وجه خو پهما دا خو دغه ولا خبر دا ابو محمد فی گناہ رہتا معلوم رہا چھے توبہ تیو وقت ماں کسنگا
2: جی آپ کیا خبر اچھا تم صحیح بات
0: زخیر ہو بش انشاءاللہ خواہ
2: انشاءاللہ انشاءاللہ جی
0: دیرے مندنہ کو ابو محمد سوستو کال کولو دیرے مندنہ
2: دیرے مندنہ جی اٹول مرگورو تا سمر جی زمان آواز اٹولو تا زمان طرف سلام
1: دیر زیادہ مندنہ داو ابو محمد صاحب چه پروگرام کې شمولیت
0: کو
1: او کالیو کو ډیر زیات مننه وته وای شکریا وته وای او دابل مرګر چې وای کنه چې یاره پدې ډک خار کې خود چا پته هم نه لګي اوس
0: اها
1: چې څوک په سحال کې اوسېږي چاته څه پته ده هغه بچا سره خبرې کوي کوم ځای کې اوس هغه بچا سره خندېږي چاته څه پته ده
0: واجی وا
1: دا کوم مرګر یو
0: جی دا دا بل دغه والا سره مې دي اوس ما له مخه کال کړو بس هغه خزما زنه نوم وته او زه خیر
1: صحیح
0: ا مې څه جګړه دی انکل وی دا ما چې کومه غنه نه غینو مغستیو دی شادوګټ نغه سره ریلیټډ نور نمونه چې کوم دا راګل دی میسج کې شادوګټ یو یو دا گل ویلې دی اگر ویلې دی لیکل کسي شي لیکل کله کله غلط داخله من معذرت سره ابل وړال او ور هرګټ کې ولا ګټ پته لګینا او پتوتن پتوتن کې ولا دا زینا شته نه مونږ دي او کولال څنګه خدا خو مې اور دي او ممانی ګټ هم ممانی ګټ وګمشتي او هنکی او تاسې دې جپټ او تاسې نور تاسې ډېر نمونه دي او نشم اغسته نشم حجی آئی محمد خان ٹھیکیدار ٹھیکیدار سے پڑھنے کے لیے
1: التا یو کار دی کنا دی گرزی کنا دیکھو پدی کل گرزی پتہ ہوتا لگی
0: کنا
1: دسرا ہسٹری پرتا
0: او بل میسج راغلی دی وی مامو ٹپ ٹپ د باران مبلے کے وے پما سے چل کی گی آئی ایم عائشہ خجی بس نہ مبلے کے وے ڈیرہ مندر کو عائشہ بس چاہیے
1: او دغه ارمان به می پزلوی د ریواج دشته کې جانان تا بهډو اونې وین مړ بشما
0: واجی وا
1: زه د وختونو د فرید نه خبر و مچې خپل مدعا بهډو اونې وین مړ بشما
0: وا زبردست
1: او دغه خندا چې د زړه یې وین مده خلق په مخ د خندا بهډو اونې وین مړ بشما
0: زبردست زبردست زبردست ډیر بهترین جی او زبر سره سره د میسجو تړکا غو مرګو منکل چې درنه 19 وزي چې درنه یوزل اوسه زیدلا بیا به کار خرابې کنه بس بیا بل مینه وال ویتا څنګه میسج نه شامل وای اټه مو سره بیا ختمي بل میسج هغه دی د شوم په دغه د شوم پړقې جنکه چاته سلام چې کوم دی اغه چاته سلام مونږ کوي او زما دی طرف نه ټولو ته سلام خجی او شوم پړقو ما دوم سلام کوي کنه آی ایم عائشه عائشہ بس تو سلام کوئی خبر عائشہ تو پاکستان سلام لازم ان کوئی سب چیو تاسو اگے میں خوندے سلام را لے گئی نو عائشہ لفقی لازم ان یاد ہوئی سیدہ بل میں ایسے جگہ دے گڈ نائٹ مائر شیرازی او مافیا کوین وعلیکم السلام او زما سلام چیدہ کو قبول کی مائر شیرازی ما او ددین لب بل میسج را غلے دی تاج بین خجی خجی ڈیرا مننا تاسو بیا بالکل یو کال ہو گئی اچ بالکل تاسو کم ارجی خو خوئی دغه پروگرام اتا ہو رہی چدتلی نی دی اگر پروگرام بالکل شوق سرا ہو رہے اور سرا سرا گن سرما ہو رہے اچھا مجھے زما آواز بدل گی بالکل ہی وہاں ہو رہے ساسو ڈیرا جاتا من نہ کہو ڈیرا مند نہ اینی وے جناب بل میسج را گلے دی ابھی دا دا گل بیلے دا دا گل بیلے دی بھائی دا دا پیشو دا دا پیشوڑو کلی سر دی ہا گل بیلے
1: گل بیلے او گل بیلے
0: گل بیلے نو اس ناشنا ناشتا نمونی دی انکل دا بے سوک بخلی انکل
1: جی
0: کوم چی دی اوس اون طرف فلش سم خیال دی
1: بس صحیح ده لټاو پکی
0: بس دا لټو می دانا وانه ما لمنګ چکم دی دا بس هم پلیکو چې دا سشری او دا غینا بعد بیا رازو ساس طرف تا او دا منوالو طرف تا.

0: بالکل جناب دغه څنګه بوم د پروګرام یې سوي اور زما تاسو څخه میسج راځي دا بوم د پروګرام برخه جوړو میسج راغلی دی او دغه میسج حمید میسج کوي زما شیر ته او دغه رنګ ابو محمد ته سلام
1: وعلیکم السلام ابو محمد اسوی چیر
0: دی خپه دی کنه نه چې ټیکیدار وړي خپه کی دی
1: خپه نه دی سلام کوي خو اوس ابو محمد پتنی چی ریډیو نه دی ټیون کړی بغیر وجه خو گور بغیر تب مرگ تب راشی کنا سعید سنگال دے خیر دے صحت خدی
2: خیر شکر دے گلی خیر تا تو
1: بالکل خیر خیریت تے سنگال دے پروگرام کے رتا ہر کلے وائم ستڑی مشی وائم خوش آمدید وائم
2: مننن جی شکریہ تا خیر خیریت سره وقت پیر شو چوٹی
1: بالکل دیر زیات مننا سنگ خپل حلوایا
2: شکر دے خیر دے تاج وی تا سلامون جی
0: وعلیکم السلام سید خان تا سنگ یار
2: خیر شکر دے

0: تاسو دا دی دغه وې دی ټیکادار سیم
1: او
0: اپانه دی شرمی
1: خو وای دا دغه کول خو نه دی
2: اګه د دې دومره یوې میاشتې غیر حاضر نه غنن تاسو دومره دغه کنه
1: تو زغه میزه شروع کړې رضا شو
0: نه دا یو یې کنه چې لکه مثال لری نه دغه کی خو مخامخ نه چې رات نه شرمی
1: دا هغه څه وجه ده چې مخکې خو دې نه شرمیده
0: نه نه دې کې څه وجه شي کنه څه خو نه
1: کنه
0: اصل وګوره دغه دې دا د کم از کم 40 نمبر دې په کار دي کنه
1: بالکل بالکل په کار دي بالکل په کار دي
0: اصل پوینت دی کنه ولی دې مخامخ شرمی
1: نو خیر دی اوس باندې شرمیږي ها
2: بالکل
0: بالکل
2: یو کار دی د دې خپل کې سلاوي چې یو پټه کې یو پټه وزکال کوم ځان باسي درنو را درنو ډیر زیاته مننه شکریا پروګرام کې دراتلو رته یو جهان مننه وي
0: شکریا دې اول دا تاسو د شیخ باندې 400 خو تقریبا میرا ته ولې پوره صبح زمو
2: یرا بس اللہ خپویگی نو بس اللہ پا پٹو رازو نو خبردار دے اللہ دے غیل درجات بلن کی سو ای بس داغی
0: یہ گورا یہ بازی سڑی ہے غبانی کلی ہے دبانی پورا
2: دیر دیر یقینو کہی چی زمونگا علاقے سمر کورونا یا دا خلکو با درس ہو رہے دا یا سمر پس ہر کال با نومانی اتمانزونا سمر خلق و تا دا سی با دا حقانیین و تل نو دا طول بیا دا اغی شاگردان یا سلسلہ روانا دا اس پا من انشاءاللہ روانی خو بس دا اغد دو غمر پور زندگی و بس لارنو انا للہ و انا الیہ راجعون
0: بالکل جی اللہ دے اور جنت الفردوس سلام مقام اور کی
2: آمین
0: اور نور طول اور رضون کو تو سلامون جی
2: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر سلیم صاحب دے ابو محمد دے اور حمید صاحب دے باز محمد لارا دے شیرزادہ بھائی دے
2: صحیح
0: آؤ کو جاپانی خری بیگما دے
1: آپ خرابی شوی دے خرابی شوی دے نقصان شوی دے
2: یو کار دے کنا دا زبا استاد سوئے مغوی چیر زما دا دے پیداوار خی کنا چی کم دیکھ کمی شولی کری
0: بلکل جی اللہ دے تولو مرگری کا خواد آباد لریا و دامن چی چی بکچی چی تب مخانی را گلی نور با انشاءاللہ تا گوزی
2: سعید دیر مننا مدوین
0: و باغ اگا خلق و پلاس می را گلی نور با انشاءاللہ که جوندی را گوزی با
2: زال اللہ دے خیر کنو بس
1: دا بس مبز اعلانی نو کو بیش اللہ را ملاو بشی خان
0: نانا راضی با انشاءاللہ راضی با جی تولو اور ایدن کتو سلامون
2: والیکم السلام دیر مننا
1: دیر مننا کتو سعید زن خیال ساتے اوکے بھائی اللہ حافظ بل میں سے جاگا لدی جی السلام علیکم تاج بی تاسو نا یو تاپوس کوما او تاسو او انکل جی کم یوم سمارٹ فون استعمال ہوا ہے
2: جی سر
1: تاسو او انکل کم موبایل استعمال ہوا ہے ماز رکھو سادہ موبایل دی انکل دی بٹن والا ماز رکھو بٹن والا دی
2: سادہ
1: بٹن والا دے انکل دس رم بٹن والے بس بٹن سادہ موبائل سر بریدنگ خاص سمارٹ فون ہو گڈ ویجن نا ہاں جی پلیز مال ریسپانس را کے بس ریسپانس لمارا کا ہاں ڈیرا جتا من کو خوشالا تو سے بل میں ایسے جی راگل دی وی آئی شاول ادا سخیرات سچتا تم سلام گنا نا سلام تو کوئی مائر شیرازی مائر ڈیرا من کو خوا تم لوگ سم تم کو خیر دے بل میں ایسے جی راگل دی وی سے میں سے ریٹ کے وقت کنا شیر بدل سینڈ شو اور بدل کی مو او گد لو بعد کی مو گد لو ڈیرا من کو خیر دے شکریہ مننا آئی ایم عائشہ پیشاڑے نو فصل گزارا کو خواہ حمیدہ تیرا مند نے دیکھو اینی وجہ

0: انکل سر شیر پکې وای کنه وای
1: نو وای کنه مکنزل او مغه سکه و حاجی سیف.
0: صحیح صحیح صحیح بالکل
1: چې به سر شي ټپک و حاجی سیف
0: خدی خا
1: او بس د خپل بخانه غم دې اغستې ته هم چاته بخانه کا و حاجی سیف یو نیمځه کې اوګه کته ساته خیر دی یو نیمځه کې گزاره کا و حاجی سیف
0: های زبردست زبردست
1: ماشومان ته پلوب مقاریگا په خندا ننداره کا وحاجی سیب
0: های زبردست زبردست زبردست بالکل صحیح انکل خاجی بل میں ایسے جاگل درد وہی دیتے ہیں نا جنہیں حق دیا جاتا ہے ورنہ غیر تو دکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں صحیح بھی انکل
1: اولینا
0: اس غربت سے میں تو بہت امونہ مڑسل رنگ کی سیدھی را پسیدی او ہو ہو ڈیرا مند نے کہو بل میں ایسے جگہ دی او کے عائشہ سسٹر السلام علیکم فرسٹ بار سلام او کو او نن مائرا تا خیر اتا تا بہما سلام چریا کوما او تاج سر پلیز لگ سیڈ سوچ کم دیا پلے کے کنن مافیا کوئی نیما سیڈ سنگ انکل داسې د خپګان والا سونګ پلی کوي ته نو زما پر وانګ خپګان سونګ کو نی کړه انکل کسنګا
1: بس دا د موډ خبره
0: موډ زو سونګ موډ داسې دی چې هغه هو لکه مطلب داسې مست مونږ کې
1: نه خبره مست مکل نه کل داسې غمجن سونګ چی کنه هغه سړی غمجن وی خو چې هغه ورې غي سر دا غي سر ټیک شي
0: خدی هاو بل نو ما نه خدا سي سټ پروگرام نه کیږي انکل خو باز خدا سي وی چی سرز وی غدرز مناسبت سره وی بیا سټ پروگرام کول راځي کنه انکل
1: صحیح ده
0: نو بل مې اس جګل دی وی سيد کو زبان دی والا ته سلامونه زه همي ټیکیدارې ما
1: وعلیکم السلام زه بس تا سلام یې وورید
0: بس سلام یې وورید بل مې اس جګل دی تاج بھائی دی آج از سوسلی ری وی
1: څنګه
0: وی دا آرجی نی آرجی وی دا دا تنخواه سمری نو مونگ خو بس
1: اخو بس
0: یو خو شو خبره دا خو شو خبره دا
1: تا خو مونگ اکولی کو او سپنو تا کئی
0: اولتا واجی خواه جدی وی چیز آرجی جوڑی دل غوارما نا آرجی مو جوڑی کمان آرجی سر سکر دیر آمده نکو خوش آلا رہتا ہو سیخم دیر آمده نسا ستا میسج کرو نا آمده نده لیکر خو بارحال دیر آمده ندیکو چه بس تا مونگ تا بس میسجز کئی او خپل خیالات او اظهار جگم دي او مسره پروگرام یې سره جوړه ډیر زته مننه نکو نو بالکل جی فرمان کې تاسو کال او دغه رنګ تاسو سم اس دا د پروگرام برخه دي کالینګ نمبر تاسو مزان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 85 بندی سس ایس ایم ایس دادا پروگرام ایسا آگا جڑے گی انکل سونگ طرف تلاٹ چکے نا
1: سونگ
0: لگ یو پنجے منٹ پلے کو سکے چی بیا مسرا دا پروگرام ٹائم ختم دو دے پنجے منٹ پلے کو